0: Գովաստ, բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

Եվ եթե դուք արդյուն եք բնականաբար Kiss FM-ն էլ ձեզ հետ միասին է արդյուն բարի լույս հարգելի ռադիո լսողներ, լուսաբացը ավելի քան հրաշալի սկսել ենք, որովհետև եղանակը մեր կողմից է, որովհետև եղանակ ուզում է, որ մենք լավագույնս արթնանանք, լավագույնս լինենք աշխատանքի մեջ և հասնենք հաջողությունների։ Հուսամետ ամենը հենց այդպես էլ կլինի, ժամը 08:00 է, ես Տաթև Թերյանն եմ և մենք այո լուսաբացի միասին ենք դիմավորում, մոտակա ժամերը եւս միասին կլինենք, կխոսենք օրվա կարևոր հետաքրքիր անհրաժեշտ թեմաներից, բնական է, որ երթևեկությանը եղանակին տարադրամին անդրադառնալու ենք, մենք միասին ունենք խաղալու ղսմաթոփ կճուճ, չնայած երեկ ես խոստումներ տվեցի Միքայելին, որ կթողնեմ, որ ինքը շարունակի ձեզ հետ խաղալ, չգիտեմ, ընկերներ, որ առջևում է, անելիքը եւս առջևում է։ Մի խոսքով սիրելիներ, սա ամենահրաշալին է, որ այո, արևոտ ենք սկսել առավոտը, միևնույն ժամանակ հասկանալի է, որ սկսած տանից ավարտած, չգիտեմ, ամբողջ աշխարհում խնդիրները, հոգսերը եւ լուծելիները շատ-շատ են, որոնք մենք պետք է օրվա ընթացքում լուծենք, տեղը գցենք, ինչպես սիրում են մարդիկ ասել, շատ լավ արտահայտություն է ի դեպ։ Ինչևէ, քանի աստիճան է Երևանում, չգիտեմ, եթե անկեղծ համակարգը դեռ չի բացել, ընդամենը րոպեներ անց կբացի, ես կուսումնասիրեմ նաև ինչ կա երթևեկության հետ կապված, արդյոք լուսաբացը շատ թեժ ենք սկսել։ Ես Օրբելի խաչմերուկում նկատեցի պարեկներին, ովքեր աշխատում էին, շնորհակալ ենք յուրաքանչյուրին, ընկերներ, յուրաքանչյուր պարեկի, յուրաքանչյուր մարդու, ես խոնարհվում եմ, երբեք չեմ դադարի ուրեմն ուղիղ եթերում շնորհակալությունս հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մաքրում են մեր քաղաքը։ Ամեն անգամ կեսգիշերային ժամերին, երբ ես ինչ-որ գործեր եմ ունենում և նկատում եմ այդ մարդկանց կամ լուսաբացին, լույսը դեռ չբացված, տեսնում եմ, որ մաքրում են մեր քաղաքը, ես իսկապես խոնարհվում եմ այդ տեսակ մարդկանց առջև, ովքեր զբաղվում են այդ տեսակ աշխատանքով։ Լավ, լսենք ջինգլ, շարունակեմ։ Ո, մի անգամ արթնանալու մեգա հիթն էլ մտավ, այ հիմա չունենք որևէ տարբերակ, գնաց մնալու պետք է արթնանալ։ Ընկերներ, ինչի մասին էի խոսում, հա, աշխատանքի մասին էի խոսում, որը երևի թե ամենակարևորն է մեր կյանքում, և կան աշխատանքներ, որոնք ավելի հեշտացնում են մեր կյանքը, գուցե դա ուրիշի արած աշխատանքն է, միևնույն ժամանակ այո հեշտացնում է մեր կյանքը, ավելի սիրուն է դարձնում, բայց մենք էլ մեր հերթին փորձենք աջակից լինել, այ օրինակ քաղաքը մաքրող մարդկանց, և չաղթոտենք քաղաքը, այ այս հատվածը լսենք։

Ավելի քան ստացվում է արդյունանալը, կարծես թե այ մարզվել է լուսաբացին ձեզ մոտ ինչ սովորություն կա այդպիսի, խնդրեմ խոստովանեք, դեմ արդյունանում եք, ես արդյունանում եմ մեկ ժամ, ինձ հարկավոր է, որ նորից արդյունանամ, մեկ ժամ անշարժ նստած սուրճ եմ խմում, հետո արդեն դե պատրաստություններ դուրս գալու համար։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, այդ սովորությունները շատ տարբեր են, ի դեպ մարդիկ կան, օրինակ, առանց զարթուցիչի, այո, կարողանում են մի անգամից, որ ժամին, որ իրենց պետք է հենց այդ ժամին արթնանալ, միևնույն ժամանակ եկեք խոստովանենք, որ շատերս, այո, նույնիսկ զարթուցիչը չի փրկվում այս բարդ լուսաբացներին։ Դե իհարկե, ընկերներ, քննելու սովորություն ունենալը, կարիք ունենալը եւս կարեւոր այսպես երևույթ է։ Շատ են շարունակում ենք աշխատել, լինել գործի մեջ անկախ ժամից եւ այո, մեր օրգանիզմը երբեմն ունի քնի կարիք, իմ օրգանիզմը մշտապես ունի, եթե անկեղծ էստեղ ոչինչ ինձ չի կարող արդարացնել, բայց ես ուզում եմ նաեւ անդրադառնալ այն մարդկանց, ովքեր աշխատել են կեսգիշերային ժամերին մինչ լուսաբաց եւ պետք է նոր վերադառնան տուն։ Բարի գիշեր ձեզ, մեզ բոլորիս բարի լույս։

դեպ սա հատուկ ընտրված հիթ է ընկերներ, մի անգամ ծուղեղ այս ամեն անգամ, երբ որ դուք լսում եք այդ հնչույնը, խփող հնչույնը, ու իմացեք, որ դա ավելի քան ուղեղի վրա ազդում է լավ իմաստով, դե որպեսզի արթուն լինենք։ Ինչև է հարգելի ռադիո լսողներ, կա կարիք տեղեկացնելու, որ +9 աստիճան է Երևանի օդում և եթե անկեղծ +9 աստիճանը, մայիսի քանիսն է այսօր 19, մայիսի 19-ի համար այդքան էլ բարձր ջերմաստիճան չէ, միևնույն ժամանակ, եթե կա արև, տաք է թվում մեզ, երեք շատ ցուրտ էր, անպայման։

դիմացինի նկատմամբ։ Ես խնդրելու եմ, որքան էլ որ ծանր լինի երթևեկությունը օրվա ընթացքում, մեր քաղաքում փորձենք ճանապարհ տալ շտապօգնության մեքենաների վարորդներին, մեքենաներին, եւ անպայման հնարավորության դեպքում փորձենք նաեւ բարի գործ անել դրսի կենդանիներին, փորձենք նաեւ կերակրել։ Ընկերներ, անկախ եղանակից շոկ կլինի թե ցուրտ, իմացեք, որ իրենք բոլորը մեր օգնության և հոգատարության կարիք ունեն։ Այո, շոգ եղանակներին հարկավոր է շատ ջուր տալ, որևէ ամանիք ունենալ և այդ ջուրը մաքուր ջուրի դեպ լցնել, դնել կենթանու անցնող տեղում, ինչպես նաև հարկավոր է կերակրել, եթե կա հնարավորություն, անպայման արեք, դա ձեզ էլ է լավ, բոլորիս է լավ և կենթանուն է լավ։ Մի անգամից շատ ու շատ զանգեր են գալիս իդեպքիս ֆեմին, ես եկեք հիշեցնեմ տեղեկատվական հեռախոսահամարը և սկսեմ արդեն կարդալ ձեր նամակները 095 883 88

Ինկերներ, ես մտածում եմ մի փոքր ավելի այս մասը լսենք։ Մի փոքր ավելի ուշքանրադառնամ ուրեմն երթևեկությանը, բայց ոչ Սերալանջի նեղային հատվածում վթարը եղել և կարիք հենց այս վարկյաններին տեղեկացնելու։ Եթե կա հնարավորություն շրջանցեք, որովհետև Սերալանջի նեղային 2-3 մեքենա ավել վթարի պարագայում և խցանումը պատրաստ է։ Շրջանցեք Սերալանջի նեղային հատվածը, այնտեղ վթարը եղել, կրկնում եմ։ Ընդհանուր երթևեկության պատկերին կանրադառնամ ռոպեներ անց։ Մենք հիմա կավարտենք մինչև վերջ կլսենք, կավարտենք մեգա հիթը և ապա կլսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով և ես դուրս կգամ եթեր ընդհանուր երթևեկության պատկերի մասին տեղեկությամբ, այսպես ավելի ճիշտ է ասել, թե չէ, այդ երթևեկության պատկերով, տգեղ պատկերով դուրս կգայ։ Ինչև է սիրելիներս, բարի լույս բոլորիս, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ն։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Շոք է, հոգ չէ։

0: Կայքում
1: 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Govast 010-250-883.
5: Once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy Otti. The winds blew harder, bowed it down, blow me bully boys blow. She had not been 2 weeks

Ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մենք վթարի, որը տեղեկացնում է մեր ռադիոլսող Viber հավելվածին ուղարկելով ձայնային հաղորդագրություն, ասում է Բաբայանի սկիզբ, ազատություն իջնողում, անմիջապես լուսացույցի տակ մեջտեղի շարքում երկու մեքենա են վթարվել, խցանում, դե իհարկե կունենանք խցանման ժամերը սկսված կարող ենք համարել։ Ինչ ունենք Երևանի մյուս փողոցներում, հիմա միասին փորձենք հասկանալ, ես կկարդամ ձեր նամակները։ Կարծես թե Կիևյան վերև բարձրացողն է ծանրաբեռնվել, բայց ես այսօր պարեկներին գալիս տեսել եմ, Կիևյանով եմ երթևեկել վերև բարձրացող ուղությամբ, հիմա չգիտեմ։ Այնուամենայնիվ, ընկերներ, Օրբելի խաչմերուկից ներքև ազատ է, բայց արդեն վերևի հատվածը բարձրացող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, Օրբելի մուտք դեպի Բաղրամյան, եւս ունենք մեքենաների կուտակումներ, տեսնենք կդառնա խցանված թե չէ։ Դավիթ Հաշենի կամուրջի մասին արդեն ունենք տեղեկություն, Եղվարդի խճուղից, այո, ծանրաբեռնված է։ Ազատության մասին նշեցի, արդեն խցանման մասին եւս կարող եմ նշել, որ ունենք տեղեկություն, իջնող հատվածի մասին է խոսքը, ինչպես նաեւ իսկ վերև բարձրացող ԱՄՆ դեսպանատան հատված Բագրատունյաց խաչմերուկից սկսած արդեն, այո, ծանրաբեռնված է։ Մնացած ուղություններին ես իհարկե կանրադառնամ, դուք խնդրեմ շարունակեք ուղարկել ձեր նամակները 0958838883 կապի մեջ։

Ասեք ֆանտաստիկ մեգա հիթ էինք լսում ընկերներ, ոչ պակաս ֆանտաստիկ մեգա գործ ենք ես վարկյաններին լսելու, 4 րոպե 8 վարկյան է տևում, ես կհասցնեմ ձեզ տեղեկացնել, որ խցանումները այո ավելի քան սկսվել են մեր քաղաքում, շարունակվում են մեր քաղաքում։ Ընկերներ, երկու վթարի մասին տեղեկացանք, որոնք իսկապես անրաբերնված դարձրեցին երթևեկությունը, խոսքը Սարավանջի նեղային հատվածի վթարին է վերաբերվում, եւ ազատությունում ասում են իջնող հատվածում արդեն ունենք լրջագույն խցանում։ Իդեպ ունենք նաեւ վիդեոտարբերակ վթարի, այնպես որ զգոն և զգուշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այս վարկյաններին ծանրաբեռնվեց ավելի քան Կիևյան վերև բարձրացող Օրբելի խաչմերուկից վերև, ռադիո լսողը ուղարկում է ֆոտո տարբերակ մեր WhatsApp հավելվածին և ասում, այ տեսեք ինչ լուրջ խցանում է Կիևյան վերև բարձրացողում։ Ինչպես նաև տեղեկացված եղեք, որ Արմենակյան իջնողը միանում է խցանումներին, և այս վարկյաններին ունենք ավելի քան լուրջ խցանում քաղաքի վերևի հատվածում։ Գայ Պողոտայում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, տեսնենք ինչ կկատարվի, արդյոք ուղղությունը կդառնա խցանված, և Լուսաբացեի վերջո նաև շատ բարի լուրերին անդրադառնանք։ Եվ շատ բարի լուր Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ, սրա անունը Media Store։ Հասցեն շատ պարզ, Ռուբինյանց 62 Media Store-ում ներկայացված են օդափոխության գերը, հզոր համակարգերի և Media համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն սիրելիներս, Հայաստանում առաջին անգամ Media Store-ում կգործի live show room, որտեղ հաճախորդները հենց խանութում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան, գազ ուջախից մինչև փոշեկուլ, աերոգրիլից մինչև սառնարան և լվացքի մեքենա, այո, այո, Media Store-ում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Քաղաքը դե իհարկե սպասում էր, Media Store-ն արդեն բացել է իր դռները, և ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Media Store, Ռուբինյանց 62, դե իհարկե լավագույն տեղեկությունները Լուսաբացին պետք է ակտիվացնեն, մեզ պետք է ես փոխանցեմ և տան այդ ակտիվությունը, տան այսպես հաճելի զգացողություններ միանշանակ սիրելիներս, այնպես որ օգտվեք բոլոր այն իսկապես միդիայի նման լավագույն ֆանտաստիկ առաջարկներից, և կյանքը թողնում մի փոքր հեշտանա։ Բոլորիս բարի հրաշալի լույս, քիչ անց ես եկեք անդրադառնամ եղանակին, որովհետև որքան էլ գովեցինք, որ արևոտ ենք սկսել օրը, միևնույն է, դե այո, ընկերներ, տեղումները տեղում են։

Դինչորգիլի ռեժիսորը ժամը 08:29-ին Շատավելի թեժացավ երթևեկությունը մեր քաղաքում, ինքնին ցույց կարևոր գնային արձակուրդների սովորող մարդիկ, փոքր մարդիկ ավելի կհանգստանար երթևեկությունը, բայց կարծես թե դեռ արձակուրդները սկսված չեն, կարծես թե ամսի 20-ից է, թե ինչ, այսօր ամսի 19-ն է։ Միասնիկյանի չնողը միանում է խցանումներին, նկատի ունեցեք, արը նաև Արմենակյանի չնողը շարունակում է լինել խցանված, այս վարկյաններին նաև խցանվել է, դե ինչպես եւ սպասում էինք Սարալանջի նեղային հատվածը, որտեղ լույսը չբացված վթար էր եղել, Սարալանջի Սարիթաղի կողմից եւս ի նկատի ունեցեք, որ ավելի քան խցանված է, Իսակ Վերև բարձրացողի խցանումը շատ ավելի լրջացել է, հիմա խցանված է Բագրատունյաց Խաչմերուկից ներքև մինչև հասնում է ԱՄՆ դեսպանատան հատ

0: Kiss FM. Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet AM-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet RateGet AM կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet AM 0 10 70 10 10, ID Bank KTM 0 10 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: 31 էքստերիեր խանութ-սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

Երկրորդ վթարի մասին է տեղեկանում KSFM, ես ձեզ խնդրում եմ զգոն և զգույշ եղեքիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը, չնայած խցանման մեջ հայտնված բարորդը շատ ավելի նյարդային է դառնում, իսկ նյարդերը այո կարող են բերել ընկերներ վթարների, պատահարների, զգոն և զգույշ եղեք։ Իսակովիչն ու հատվածում ոստիկանական ակադեմիան չասած վթար կամ մեջտեղի շարքում գրում են ռադիոլսողները, իսկ ես հիշեցնեմ ծառալանջի նեղային հատված, այո վթար ունենք։ Վթար ունենք նաև ազատություն իջնող հատվածում, մեջտեղի շարքում Բաբայան Խաչմերուկի հետ զուգահեռ։ Զգոն և զգույշ եղեք, ֆանտաստիկ մեգահիթեր են, ես նույնիսկ ինձ վատ եմ զգում իրենց ընդհատել և խոսել, այնուամենայնիվ դա իմ աշխատանքն է, ես դա պետք է անեմ։ Բոլորիս բարի լույս ընկեր։

Դե ինչ ինքնաշայով վաղուց հայտված է, որ աշխարհում գրվում եւ տարածվում մեգահիթային են դառնում հատկապես սիրո մասին երգերը, բայց եկեք նկատենք, որ նաեւ տարածվում են գումարի մասին երգերը։ Գումարը հրաշալի երևույթ է մեր բոլորի կյանքում։ Եկավ զայլի իր գումարի հանդեպ մեծագույն սիրով չէ՞ դենկերներ, գումարը շատ հեշտացնում է կյանքը։ Ամենաառաջին տեղում իհարկե պետք է լինի առողջությունը, լինենք առողջ եւ այո, մեր սեփական առողջության հաշվին չէ իհարկե, բայց քրտինքով աշխատենք գումար կարողանանք լավագույնս այն ծախսել, կարողանանք այն ծախսել ոչ այդքան կարիք, թող կարիքներ չունենանք մեր հաճույքների համար, միջայլոց ընդամենը մի քանի օրից ամառ է եւ ամառը լավագույն եղանակն է աշխարհի, լավագույն երևույթն է աշխարհի։ Բնականաբար շատերը կունենակ արցակուրդի այսպես շրջաններ եւ բնականաբար գումարը կգա կհասնի էլի առաջին տեղում։ Ինչևէ, ընկերներ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, գումարի մասին ես կխոսեմ Տարադրամի արժույթին անպայման կանրադառնամ մինչեւ թարմացումները, որպեսզի հասկանանք ինչ ունենք եւ արդյոք փոփոխության ենթարկվում է Տարադրամի արժույթը։ Եվ ապա կանրադառնամ այո ժամը 12-ից հետո, որպեսզի տեսնենք ինչ տեսակ եղան փոփոխությունները։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, կապի մեջ լինելու եք ՀԻՍՊՄ մինչ ուշադուշ երեկո։

Եվ չեմ կարող ընկերներ աչքաթող անել, չեմ կարող չանրադառնալ։ Մենք մոտ կես տարի է խոսում ենք քաղաքի փոսերից։ Այդ փոսերը փաստացի արկա են, ռադիո լսողները ուղարկում են ֆոտո-վիդեո տարբերակներ տարբեր հատվածներից, եւ շատ, անսահման շատ ցավալի է, որ այո, այդ փոսերը կես տարի անցել, բայց դեռ կան։ Հասկանալի է, որ եղանակն իրեն նանում է, հասկանալի է, որ տեղում նա շատ էր առհասարակ ձմեռը, գարնան սկիզբը, գարնան ավարտն ենք արդեն ասում, իդեպ այսօր եւս տեղումների հավանականություն կա։ Այնուամենայնիվ, այո, այդ տեղումներն էլ առաջացնում են փոսեր, այդ տեղումներն էլ խախտում են նույնիսկ լավագույն այսպես արքած ասֆալտը։ Միևնույն ժամանակ, այն ինչ որ կա, դեռ կա, չնայած մի շարք ուղություններում արդարության համար եկեք խոստովանենք, որ այո, արվել են աշխատանքներ։ Թվում է, թե արդեն հոգնեցինք այս թեմայից, թվում է, թե դե ինչքան կարելի է այս մասին խոսել, լսել առավել ևս, բայց միևնույն ժամանակ, քանի դեռ խնդիրը կա, ուրեմն դրա մասին պետք է բարձրաձայնել, խոսել, փորձել տեղ հասցնել, փորձել գտնել լուծումներ։ Զգոն եղեք, այո, քաղաքում մի շարք հատվածներում առկա են փոսեր, արինբերթից կրկին ունեցան զանգ, ասում են ընդեղ ոնց կար, այդպես մնացել է։ Չնայած ես որքան գիտեմ, աշխատանքներ տարվել են ընկերներ արինբերթում, գրում են մեզ, չէ, ձայնային հաղորդագրությունը, հարգելի ռադիո լսող, ես կլսեմ Վարկյան նրանց, հիմա կլսեն Մեգա Ֆանտաստիկ հիթը ռադիո լսողները, եւ ապա ես

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, և հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
5: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոչային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաստ 010 250 883

Արգելի ռադիոլսողներ, Հյուսիս Հարավճանապարհին է եղել վթարը, մենք այս վարկյաններին արդեն ունենք մեկած անրաբեռնված երթևեկություն նաև Հյուսիս Հարավ հատվածում, ի նկատի ունեցեք, և այո զգոն և զգուշ եղեք, հիշեցնեմ, ընդամենը 5 րոպեից մենք լսում ենք լուրեր, առաջին լուսաբացի թողարկումն է, վստահաբար իմ գործընկերները ամբողջական տեղեկություն պատրաստել են, և ուրեմն ամբողջ աշխարհի լուրերից և իհարկե մեր երկրում կատարվողից։ Ուշադիր եղեք, բաց չթողնեք լուրերը, իսկ Kiss FM-ը բնական է, որ կապի մեջ է մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

0: Pyjama 9-ը.
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, Ավրորա Նյուզը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհից և Հայաստանից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 19-ն օրը 3:07-ի, դե իսկ ստուդիայում էլ ձեզ համար այս ժամից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Առաջին անգամ Հայաստանից միլիոնավոր դոլարների հասնող հայրենական արտադրության զենք է արտահանվել, այս մասին հայտարարել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Մի քանի տարի առաջ դժվար էր պատկերացնել, որ Հայաստանը կդառնար զենք արտահանող երկիր, նշել է նա ընդգծելով, հայկական 3 ընկերություններ երկու տարբեր երկրից զենք են արտահանել մայիս ամսվա ընթացքում։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
4: Առաջապ բարձրին լոգիստիկ ճանապարհներ անցնելով, դժվարությունների միջով անցնելով, հայկական ընկերությունները կարողացել են հասնել նպատակային կետին։ Հայկական ընկերությունները առաջին անգամ Հայաստանում մշակված, Հայաստանում արտադրված վերջնական արտադրանքը կարողացել են հասցնել վերջնական օգտագործման երկրներ։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս ամենը իրականում տարերջին տարիներին հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության երազանքը և ռազմավարական առաջնահերթություններից մեկը։ Հենց դա էր պատճառը, որ կառավարությունը վերջին տարիներին միլիարդավոր դրամների ներդրումներ է կատարել և ապագայում ևս շարունակելու է կատարել այդ մեծածավալ ներդրումները ռազմացունաբերության ոլորտում։
3: Լսեցինք Մխիթար Հայրապետյանին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ վիճաբանած Արթուր Օսիպյանը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վարայս մայսին, տեղեկանում են կիրփաստաբան Ռոման Երիցյանից։ Եթե դու համաձայն ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ կամ համարձակվում ես նրան քննադատել, ապա դու պետք է դառնաս ռեպրեսիայի զոհ, եթե դու Ղարաբաղից ես առավել ևս, հայտարարել է փաստաբան Ռոման Երիցյանը խոսելով Արթուր Օսիպյանին ձերբակալվածների պահման վայր տեղափոխելու մասին։ Իրավապաշտպան Դանիել Իոանիսյանն էլ Facebook-յան գրառում է կատարել նշելով. «Մեջբերում եմ. Արթուր Օսիպյանի ֆանատը չեմ, բայց նա Արցախում պայքարում էր կոռուպցիայի դեմ. Արթուր Օսիպյանի գործողություններում խուլիգանության կամ այլ հանցակազմ չկա. Արթուր Օսիպյանը քաղաքական քննադատություն է հնչեցրել Թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, որին ի պատասխան ստացել է անձնական բնույթի արժանապատվությունը նվաստացնող արտահայտություններ. Խիստ մտահոգիչ այն, որ իրավապաների արձագանքը հաջորդել է ոչ թե ամբողջ միջադեպի համաչափ ու անաչառ գնահատման, այլ միայն Օսիպյանի նկատմամբ ազատությունից զրկման միջոցի կիրառմանը։ Մինչդեռ նույն միջադեպի ընթացքում առերևույթ ագրեսիվ վարք դրսևորած և վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրած այլ անձանց, այդ թվում իշխանական քաղաքական ուժի աջակիցների նկատմամբ համարժեք տեսանելի գործողություններ չեն իրականացվել։ Այս հանգամանքները ստեղծում են իրավաչափ կասկած, որ Օսիպյանի նկատմամբ կիրառված գործողությունը կարող էր պայմանավորված լինել նրա կողմից վարչապետին ուղված սուր քաղաքական քննադատությամբ։ Այդ պատճառով իրավապահ մարմինները պարտավոր են անհապաղ հրապարակային պարզաբանում ներկայացնել, ինչ փաստական հիմքերով է Օսիպյանը ձերբակալվել, արդյոք գնահատվել են միջադեպի մյուս մասնակիցների գործողությունները և ինչու նրանց նկատմամբ նույն կամ համարժեք միջոցներ չեն կիրառվել, մեջբերման ավարտ գրել է Դանիել Իոանիսյանը։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողները օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Արաբկիր վարչական շրջանի առանձնատներից մեկում գործում է կազմակերպված հանցավոր խմբավորում։ Տեղեկությունների հիման վրա նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քրեական ոստիկանության և քնչական կոմիտեի ծառայողները խուզարկություն են իրականացրել նշված հասցեում, հայտնաբերվել են ենթադրյալ հանցավոր գործունեություն իրականացնող անձինք, նաև նրանց կողմից օգտագործվող համակարգչային տեխնիկան։ Իրավապահները հայտնաբերել են մեծածավալ սերվերային համակարգեր, որոնց միջոցով գործարկվել են առցանց խաղային հարթակներ, նաև չհրկիզվող պահարան, առանձնապես խոշոր չափերի դրամական միջոցներով, տարբեր պետությունների անձնագրերով ու կրիպտոակտիվների պահպանման համար նախատեսված հատուկ գրիչներով։ Կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության պետ Հայկ Մկրտչյանի խոսքով որոշ անձանցից վերցված են եղել անձնագրերը եւ քննությամբ պարզվում է նաեւ մարդկանց տրաֆիքինգի հնարավոր հատկանիշների առկայությունը։ Ըստ իրավապանների խմբավորումը գործելով Հայաստանում գրանցված ընկերության անվան ներքո իրականացրել է առանձնապես խոշոր չափերի համակարգչային հափշտակություններ։ Ասիական պետությունների քաղաքացիներից կազմված խումբը ստեղծել է կեղծ առցանց խաղատներ, որոնք գովազդել են տարբեր երկրներում։ Հայկ Մկրտչյանի խոսքով վճարումները կատարվել են բացառապես կրիպտոակտիվներով։ Սերվերային համակարգերի արգրավման արդյունքում կեղծ խաղային մի շարք հարթակների գործունեությունը դադարեցվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Մանրամասներ են հայտնի դարձել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի կանալիք հանդիպումից։ Հաղորդվում է, որ այս արդյունքներով առաջնորդները կընդունեն հռչակագիր բազմաբևեր աշխարհի ձևավորման եւ նոր տիպի միջազգային հարաբերությունների մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խորհրդական Յուրի Ուշակովը։ Այս որևէ կերպ կապված չէ Թրամփի Չինաստանացի հետ։ Պուտինի Պեկին այցը ծրագրված էր դեռ շատ ավելի վաղ, քան Վաշինգտոնը համաձայնեցրել էր Թրամփի այցի ամսաթվերը։ Այցից առաջ Ռուսաստանի նախագահը տեսաուղերձ է ձայնագրել Չինաստանի քաղաքացիների համար։ Ժամանումը նախատեսված է այսօր Պուտինին դիմավորելու է Չինաստանի արտգործնախարարը, լինելու է պատվո պահակախումբ, իսկ ողջույնի արարողությանը կմասնակցեն նաև երեխաներ։ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ղեկավարների միջև մինչև տարվա մեջ նախատեսված են եւս մի քանի անձնական հանդիպումներ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն է հայտարարել, որ Իրանի վրա նախատեսված հարձակումը չի իրականացվի։ Թրամփը նշել է, որ իրեն խնդրել են Կատարի Էմիրը, Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգը եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահը հետաձգել նախատեսված ռազմական հարվածը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ, քանի որ ընդանում են լուրջ բանակցություններ եւ ըստ նրանց կարող է ձեռք բերվել համաձայնություն, որը ընդունելի կլինի ԱՄՆ-ի եւ տարածաշրջանի երկրների համար։ Ըստ Թրամփի այդ համաձայնության կարևոր պայմաններից մեկը պետք է լինի Իրանին միջուկային զենքի բացակայությունը։ Նա նաև ասել է, որ հարգելով վերոնշյալ առաջնորդներին հանձնարարել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարին, զինված ուժերի շտաբների միացյալ կոմիտեի նախագահին եւ ԱՄՆ բանակին չիրականացնել նախատեսված հարվածը, սակայն միաժամանակ պատրաստ լինել լայնամասշտաբ գործողությունների ցանկացած պահի, եթե անհրաժեշտություն առաջանա։ Եվ վերադառնալով մեր երկիր, խոսեմ նաև կանխատեսվող եղանակից։ Մայրաքաղաքում այսօր մայիսի 20-ից 23-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև եւ ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Իսկ այսօր գիշերը քաղաքի առանձին հատվածներում տեղումները կլինեն ինտենսիվ։ Հանրապետության տարածքում այսօր եւ մայիսի 21-ին ժամանակ առ ժամանակ շրջաններից գալի մասում 20-ին 22-ից 23-ին առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Այսօր գիշերը առանձին հատվածներում տեղումները կլինեն ինտենսիվ, օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը կնվազի 3-ից 6 աստիճանով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողի մասին իրազեկված լինելու համար շարունակեք հետևել Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին, կհանդիպեք մեկ ժամ անց։

Դե ինչ ընկերներ, բարի լույս աս, ո ռոքային երաժշտություններով բարի լույս ասենք բոլոր նրանց, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ը, բարի լույս ասենք նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք լուսաբացի ժամերը միասին ենք անցկացնում, լուսաբացի խցանումներին հասցրել ենք դիմավորել իրենց հետ ապրել մեկ ժամ մեծ վարկյաններին։ Իսակովից ունենք անսահման շատ զանգեր բարձրացող ուղղությամբ, ավելի քան խցանված է Իսակովը, ԱՄՆ դեսպանատան հատվածից էլ ներքև, ավելի հստակ Բագրատունյաց խաչմերուկից սկսած գեր խցանված է։ Գեր խցանված նաև Կիևյան ընկերներ, Մոնթեջի Լենինգրադյան, Լենինգրադյանից Կիևյան ունենք լրջագույն խցանում, նաև իջնող հատվածն է ծանրաբեռնված, իջնողի խցանումը իդեպ շատ ավելի լուրջ է, ամենավերևից մետրո բարեկամությունից և հասնում է մինչև Կիևյանի ավարտի, նկատի ենք ունենում, որ Հալաբյան Լենինգրադյան հատվածում ևս ունենք մեքենաների կուտակումներ և առհասարակ ի նկատի ունեցեք, որ Լենինգրադյանը ավելի քան ծանրաբեռնված է, ծանրաբեռնվածությունը սվարկյաններին նաև նկատելի է։ Դավիթ Հաշենի կամրջում իդեպ լուսաբացից ժամը 8-ից էր խցանումը և ավելի քան խցանված է քաղաքի վերևի հատված Միասնիկյանի իջնող Սարալանջի Սարիթաղի կողմից նեղային հատված, Արմենակյանի իջնող Սարալանջի ոլորաններ և Արշակունյաց վերև բարձրացող դեպի Ագատանգեղոց։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները Էքստերիերից։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Գովաստ 010 250 883

Դույն չարգել հրաջել սողներ, մենք ունենք անսանման շատ զանգերի երորդ մասի հերապարակից և նժդե Հարշակունյաց հատված և Բաքրատունյաց և այո երորդ մասի հերապարակը իր ուղություններով ծանրաբերնված է Սվարկյաններին, լուսաբացի խցանումները վաղուց սկսվել, շարունակվում են մեր քաղաքում, զուգահեռ տեղեկացեք, որ Արշակունյաց մուտք դեպի Ագատանգեղոս է ծանրաբերնված փեթակից 2-3 քայլ վերև։ Ինչպես նաև հարգելի ռադիո լսողներ, այս Սվարկյաններին ինչ է գրված, փորձեմ անմիջապես եթերում, Աբովյան փողոց, այո, վերև բարձրացողն է, մեգա ծանրաբեռնված, Սարալանջի ոլորաններ, Սարալանջի Սարիթաղի կողմից, նեղային հատված, Կորյուն, իջնող, չհասած, Մատենադարան։

Դե ինչ, ինքերներ շատ-շատ են զանգերը, ուրեմն քաղաքի վերևի հատվածի վերաբերյալ, կենտրոնին կապողը եւ ոչ միայն, Գայ Պողոտանը խցանված, Միասնիկյանը խցանումը շատ լուրջ է, ստանում ենք տեսանյութ ռադիոլսողից, տեսանելի է, որ կատված արե երթևեկությունը իջնող ուղությամբ։ Նույն իրավիճակը եւ Սարալանջի նեղայինում է, եւ թաղի Սարիթաղի կողմից Սարալանջի Արմենակյանի իջնող երկկողմանի դարձավ Աբովյան փողոց ուղությունը, ինչպես նաեւ Սարալանջի ոլորաններն են ծանրաբեռնված։ Մի խոսքով, քաղաքի վերևի հատվածը իմացեք, որ հսկայական ժամանակ է մեզնից խնելու, եթե որոշենք երթևեկությունը։

Հանգերն էր պարզեցին քաղաքի վերևի հատվածի խցանված լինելու պատճառներից եւս մեկը վթար է եղել հարգելի ռադիո լսողներ Գայ Պողոտայից Միասնիկյան մտնող հատվածում եւս վարկյաններին ես արդեն հասցրել եմ տեղեկացնել որ կատվածար է Միասնիկյանը իջնող ուղղության մասին է խոսքը եւս մեկ անգամ այո տեղեկացնեմ որ Միասնիկյանում լրջագույն խցանումներ ունենք հիշեցնեմ կրկնեմ Գայ Պողոտայից Միասնիկյան գնացող ուղղությամբ

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 7019.
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 0604-2026
1: Գովաստ 010-250-883

of silence. And in the naked light I saw. Դե ինչ ինքեր ներ, եթե դուք պետք է գնաք ուրեմ Լենինգրադյանով, Եվյանով վերև բարձրանաք, ապա ի նկատի ունեցեք, որ ունենք խցանում այդ հատվածներում, և ի նկատի ունեցեք, որ պետք է ավել ժամանակ տրամադրել. Ինչպես նաև, եթե պետք է Կոմիտասով իջնեք մետրո բարեկամությունով դեպի Բաղրամյան, այդ հատվածը ևս մեգա ծանրաբեռնված է. Բարի լույս բոլորիս.

Ահա, ընկերներ, ռադիոլսողներից մեկը ասում է Գայ Պողոտայից Միասնիկյանի ճնող ուղությամբ ազատ է երթևեկությունը, բայց որքանով տեղյակ ենք, ոչ։ Նախ վիդեո տարբերակ ունենք այդ հատվածից, հարգելի ռադիոլսող, եթե դուք հիմա երթևեկում եք եւ ազատ է ուղությունը, խնդրեմ ուղարկեք վիդեո տարբերակ, որպեսզի այ հիմա չտանք սխալ տեղեկություն, հասկանանք, որ որ տեղեկությունն է փոխանցված ճիշտ։ Այնուամենայնիվ այս վարկյաններին էլ, այո, Միասնիկյանից ունենք զանգեր, մեկ հոգի չէ, երկու հոգի չէ, այդ մարդիկ շատ-շատ են, եւ այո, ծանրաբեռնված է Միասնիկյանը։ Հիմա զանգերը շարունակվում են, տեսնենք արդյոք կհակասեն, արդյոք ազատ է ռադիոլսողների համար, թե ոչ։

0: Գովաստ. Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011

0: Ararat Bank Update Plus. Հեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2333 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010-250-883
2: Դե ինչ հարգելի առաջելուսողներ, եվս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, ժամը 09:53, շատ են ԽՍՀՄ-ում զանգերը, նամակները, ուրեմն ունենք նաև շատ զանգեր, աշտարակից Երևան եկող հատվածի վերաբերյալ, այնտեղ դեռ ռադիոլուսողները չեն կարողանում հասկանալ ինչ է կատարվել, այնուամենայնիվ խցանում, այո, մի քանի ռադիոլուսողներ փաստեցին, որ ավելի քան լուրջ խցանում մենք ունենք։ Ընկերներ, Պրոշյանից դեպի Կվարտալ մտնող հատված, ահա, ըստ էության շարունակությունն է, գեր ծանրաբեռնված է, իդեպ վիդեո տարբերակ է ուղարկել ռադիոլուսողը։ Մի խոսքով, խցանումները սկսվել են և սկսվել են ժամը 8-ից, բայց եկեք փաստենք հետևյալը, ժամը 09:53 է, գրեթե հասնում ենք ժամը 10-ին, այնպես որ հուսանք, որ խցանումները շատ ավելի կթեթևանան։ Ռոպեներ անց 6 րոպեից 54 դարձավ, կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք նաև ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Բարի լույս բոլորիս։

0: Կառուցման կածքը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության ծառայողներն ու քննիչները Երևանում խուզարկություններ են իրականացնում, այս մասին հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից։ ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողները քնչական կոմիտեի գործընկերների հետ Երևանի շուրջ 15 հասցեներում խուզարկություններ են իրականացնում, հայտնել են նախարարությունից։ Մայիսի 16-ին Լոռու մարզի Նորաշեն և Մեծավան բնակավայրերում ուժեղ Հայաստան դաշինքի մի խումբ աջակիցների կողմից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական քարոզարշավի բնականոն ընթացքը խոչընդոտելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում 10 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, որից 6-ը կալանավորվել է, 4-ի նկատմամբ կիրառվել է տնային կալանք։ Այս մասին հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Կատարվում են ակտիվ քնչական գործողություններ հանցագործության մասնակից այլ անձանց արարքներին իրավական գնահատական տալու ուղղությամբ։ Փաստը հայտնում է, որ արդարադատության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել կառավարության որոշման նախագիծ հաստատելու 3 ուղեցույց՝ սահմանազատման փաստաթղթերի ձևակերպման ու հրատարակման, սահմանազատման քարտեզի ստեղծման, նաև սահմանազատման ընթացքում փորձագիտական խմբերի աշխատանքի վերաբերյալ։ Նշվում է, որ 2024-ի օգոստոսի 30-ին ստորագրվել է 2 հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որով նախատեսվում է աշխատանքների իրականացումը համաձայնեցված ընթացակարգով։ Նախագիծը ֆինանսական փոփոխություններ չի նախատեսում, գրում է փաստը։ Ղրղստանը, որը ՀԱՊԿ անդամ է և Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ, համատեղ ռազմական զորավարժություններ են անցկացրել Էգեյ անծովում։ Զորավարժությունների հիմնական նպատակը միջազգային ռազմական համագործակցության ամրապնդումն ու տարբեր երկրների բանակների միջև փորձերի փոխանակումն է։ Նախապատրաստական փուլում կազմակերպվել է 28 ուսումնական վարժանք նվիրված ժամանակակից մարտավարական մեթոդներին և նոր տեխնոլոգիաների կիրառմանը։ Այս պահին մասնակիցները պատրաստվում են միջազգային զորավարժությունների ակտիվ փուլին։ Ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը իր Neuralink ստարտափի աշխատանքը համեմատել է Հիսուս Քրիստոսի գործունեության հետ։ Թել Ավիվում անցկացվող միջազգային համաժողովում տեսակապով ելույթի ժամանակ Մասկը խոսել է Neuralink-ի ուղեղային չիպերի տեխնոլոգիաների մասին։ Սա թույլ է տվել մարդկանց, որոնք ամբողջությամբ կորցրել էին ուղեղի և մարմնի միջև կապը, կրկին խոսել։ «Մենք հավատում ենք, որ դա մարդկանց հնարավորություն կտա նորից քայլել», ասել է նա, անդրադառնալով ընկերության ուղեղ համակարգիչ ինտերֆեյսին։ Շարժումների վերահսկողության վերականգնումը տետրապլեգիա ունեցող մարդկանց մոտ և տեսողության վերադարձը, կարծում եմ, չափազանց կարևոր բաներ են, կարելի ասել, սրանք Հիսուսի մակարդակի տեխնոլոգիաներ են», հավելել է Իլոն Մասկը։ Իտալիայում վրթովմունքի ալիք է բարձրացել այն բանից հետո, երբ Նոր Զելանդիայի ժամանած զբոսաշրջիկը ցուցադրական լող է կազմակերպել երկրի ամենահայտնի պատմական հուշարձաններից մեկում՝ Ռոմի Տրևի շատրվանում։ 30-ամյա տղամարդը հանկարծակից հատկել է հանրահայտ բարոկո ոճի շատրվանը հենց հագուստով հարյուրավոր զբոսաշրջիկների աչքի առաջ։ Ականատեսների խոսքով սկզբում նրա մի քանի վայրկյան լողացել է ջրում, այնուհետև կանգնել և սկսել քայլել 18-րդ դարի ճարտարապետական հուշարձանի ներսում, ասես սովորական լողավազանում լիներ։ Սրանով, որի նախախտը չի սահմանափակվել, քիչ անց նա կրկին սուզվել է, շրջվել մեջքի վրա և սկսել ցուցադրաբար դանդաղ լողալ, ամբողջությամբ անտեսելով ոստիկանության պահանջները անմիջապես դուրս գալ շատրվանից։ Ի վերջո իրավապահները տղամարդուն դուրս են բերել ջրից, ավելի ուշ նրան տուգանել են 500 եվրոյով։ Սակայն շատ իտալացիների համար նման պատիժը չափազանց մեղմ է թվացել։ Սոցցանցերում օգտատերերը զանգվածաբար դժգոհություն են հայտնել տուգանքի չափը նման ազգային մշակութային ժառանգության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար չնչին անվանելով։ Եվրոպական միությունը կարող է կրճատել աջակցությունը զարգացող երկրներին, եթե նրանք աջակցում են Ռուսաստանին կամ Իրանին, այս մասին հայտարարել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Եթե գործընկեր աջակցում է Ռուսաստանին կամ Իրանին, ապա նա պետք է ճկունություն ցուցաբերի, որպեսզի մենք կարողանանք վերակառուցել մեր փոխգործակցությունն այդ դեպքում, ասել է Կալասը։ Նշվում է, որ Կալասը չի հստակեցրել, թե նոր մոտեցումը ինչ կերպ կարող է ամրագրվել քաղաքականության մեջ։ Նրա խոսքով Եվրամիությանն անհրաժեշտ է պահպանել հավասարակշռություն օգնության շարունակման և սեփական շահերի պաշտպանության միջև։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այս ժամվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 11-ին։

Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր Խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68։ Ձեր ինտերիերը Էքստերիերից։

Ամենասիրուն երգերից մեկն ենք վայելում ընկերներ, Դուա Լիպան, հիթային երգեր շատ է ստեղծում և իսկապես մեգա հիթային են դառնում իր բոլոր գործերը, ամենա այսպես բարձրատրվող արտիստներից մեկն է, իդեպ, բոլորիս բարի հրաշալի լույս, բարձրատրվող թողունին ես լուսաբաց այսու հետ, եթե այդպես չէ իհարկե ձեր կյանքում։ Ինգերներ ժամը 18:08:03 հաճախականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում, և մենք այս վարկյաններին շարունակում ենք ունենալ խցանումներ, զուգահեռ, սիրելիներս, ես իհարկե խցանումներին կանրադառնամ, բայց ի նկատի ունեցեք, որ տեղումները շարունակական են լինելու, այսօր ևս անձրևներ գալու են Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում ևս։

Դե ինչ ինքեր, մենք այսօր ճանապարհներից շատ բողոքեցինք իմ գործընկերը, ի դեպ ուղարկում է հետևյալ տեղեկությունը, ասում է Գրիբաեդվի կողմից արգության ասֆալտապատել են եւ իդեալական է այնտեղ երթևեկությունը, գնացեք փորձեք ասֆալտը, նոր ասֆալտը անպայման, եթե անգամ գործեր չկան անպայման այցելեք եւ այո փորձարկեք, ինչու ոչ, շնորհավորեք ի վերջո եւ ինչպես ասում են, թող տարոսը լինի բոլոր ուղություններին մեր քաղաքի, հատկապես այն ուղություններին, որտեղ այդ ասֆալտի, նոր ասֆալտի կարիքը կա վստահաբար։ Բարի հրաշալի լույս բոլորից։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ trading.rate.am կայքով եւ rate.get trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

Ինչ-ինչ ես ակտիվանում եմ երջևեկությունը փոխանակ այսպես նվազի պակասին։ Ինչևէ, խոսքը խոցանումների մասին է, իհարկե երջևեկությունը ակտիվ լինում է նաև հետևյալ պատճառով, որ մարդիկ այո գործի մեջ են, կյանքը երում է եւ դա հրաշալի երևույթ է։ Արգելի ռադիոլսողներ, ես Վարկյաններին, ուրեմն իսկապում ունենք, շարունակում ենք ունենալ ամենդեսպանատան հատված, Բագրատունյացից սկսած մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն, Բագրատունյացը եւ ծանրաբեռնված է, ես ձեզ խնդրում եմ, եթե դուք նկատում եք, որ իմ քունը տանում է, մի խոստովանեք ինքներդ ձեզ, առավել եւս ինձ, ես հիմա սուրճ կխմեմ եմ եւ կարթնանամ։ Ինչևէ, ես Վարկյաններին մեգա ծանրաբեռնված է նաեւ Դավիթ Հաշենի կամուրջը, ուղղությունը դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված, եւ ընկերներ, Սարալանջում փաստացի դեռ ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Սարալանջի Սարիթաղի կողմից նեղային հատված, Արմենակյան իջնողը եւս ծանրաբեռնված են, այդ մի փոքրիկ ակտիվությունը, որ ես գործադրեցի, դա ապացուցելու համար է, որ իմ քունը չի տանում։ Բարևներ բոլոր նրանց, ովքեր այսօր չեն կարողանում արթնանալ, մենք մեղք չունենք, պատճառը եղանակն է։

Ինչ արգելի հրաջելիսողներ, եւ ես մեկ անգամ բարի լույս ժամը թույլ է տալի ժամը 10:24-ի առաջարկում եմ ես վարկյաներին տեղեկացնեմ ինչ թվեր են տարադրամի շուկայում, իսկ ժամը 12-ից հետո արդեն թարմացված տեղեկություններ կփոխանցեմ եւ կհասկանանք արդյոք եղել են փոփոխություններ թե ոչ եւ արդյոք մեզ հարմար են այդ փոփոխությունները։ Ամերիկյան դոլարին անդրադառնանք 366-ի կազմում մարկը վաճառքը 370 է։ Եվրոն իրեն իդեալական է պահում 421 արկով եւ վաճառքով 433 է ներկայանում, այն նվազել է վաճառքը։ Եվ ռուբլին 4.93 է կազմում մարկը, վաճառքը 5.18։ Խնդրեմ, եւս մեկ անգամ ֆիքսեք ձեզ մոտ, որ ամերիկյան դոլարը արկը 366, վաճառքը 370, եվրոն 421 է կազմում արկը, վաճառքը 433, եւ ռուբլին 4.93 է կազմում արկը, վաճառքը 5.12։ Եվ այո, ընկերներ, ժամը 12:00-ից հետո, երբ լինեն թարմացումներ, ես կրկին կանրադառնամ տարադրամի շուկային եւ աս

Դե ինչ ընկերներ, Վահագնի մոտից դեպի Երևան եկողացվածում վթարը եղել է ավելի հստակ, ուղարկում է ռադիոլսողը WhatsApp հավելվածին վիդեոտարբերակ տեսանյութ, ասում է Արագաչափի մոտ է եղել վթարը։ Այնպես որ խցանումը այո կա, արկա է, նկատի ունեցեք, եթե կա հնարավորություն չի երթևեք էլ հիմա, մի փոքր սպասել, դա կլինի իդեալական, բայց կանխատեսումներ չեն կարող անել ընկերներ, գուցե կեսօրին մոտ շատ ավելի ծանրաբեռնվի երթևեկությունը և բացի դա դեռ լուսաբացի ժամեր, դեռ ծանրաբեռնված ժամեր են մեր քաղաքում և քաղաք մտնողներում ևս, ինչևէ զգոն և զգոն

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։

0: Ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչ արփողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Գովաստ 010 250 883.

Ինչ հարգելի առաջելուս ուղներ, տեղեկացանք, որ ուրեմն Երաբլուրից դեպի Սակով գնացող հատվածում մենք վթար ունենք, վթարվել է բեռնատար, հիմա ունենք լրջագույն խցանում։ Զգոն և զգույշ եղեք, կապի մեջ եք Kiss FM-ը իր մեգաֆանտաստիկ հիթերով, մեգաֆանտաստիկ ռադիոլուսողների հետ։ Ժամը 11:39, այո, փոփոխական եղանակ ունենք, ես եղանակի մասին իհարկե կխոսեմ, կանրադառնամ, եղանակի վերաբերյալ եւս թարմացումների եմ սպասում, բայց հիմա արդեն կարող ենք փաստել, որ սպասվում են տեղումներ, շարունակական են տեղումները, տեղումների ժամանակ համու արագություն է սպասվում, մի խոսքով ոչ մի կերպ Աշնանից սկսած չի ուզում Աշունը մեզ լքել, այո, Աշնանային եղանակի է նման, չնայած եկեք փաստենք հետևյալը, 19 մայիսի գարունը գրեթե ավարտվում։

Ինչ-որ գելի հարաջելուսողն է ժամը 10:43 և մենք շարունակաբար ստանում ենք տեղեկություններ երթևեկության վերաբերյալ։ Հիմա հարաջելուսողներից մեկը մեր երթևեկում է Կիևյանը վերև է բարձրանում, ասում է բավական ծանրաբեռնված է Կիևյան բարձրացողը, չնայած որ շարունակությունը կարծես թե ազատ էր Օրբելի խաչմերուկից վերև։ Այնուամենայնիվ նկատի ունեցեք, որ Օրբելի մուտքը դեպի Բաղրամյան ևս ծանրաբեռնված է, այնտեղ մի փոքր ավել ժամանակ նկատի ունեցեք, եթե պատրաստվում եք երթևեկել այդ հատվածով։ Ընկերներ, Սեբաստիան Լենինգրադյան հատվածում է դեռ առկա մեքենաների կուտակումների, ես իսկապես մեծագույն հույս ունեմ, որ կեսօրին մոտ որևէ պատահար չի լինի, որևէ վթարներ չեն լինի և երթևեկությունը հանգիստ կլինի մեր քաղաքում։ Տեսնենք այսօր կեսօրին ինչպես։

Դրանք ընկերներ, ուրեմն Պրոսպեկտ Թումանյան հատվածում դեպի Կորյուն գնացող ուղղությամբ ռադիո լուսողումեր ասում է 3 տրոլեյբուս փակել են, ինչ են անում, դեռ անհասկանալի էր, դեռ տեսանելի եւ պարզ էր ռադիո լուսողի համար, բայց պարզ է, որ երթևեկությունը կատվածահար են դարձրել փոքր կենտրոն եւ ունենալ նման իրավիճակ, կարծում եմ, այո, կդառնա խցանված ուղղություն։ Հարգելի Պարիկներ ջան, եթե տարածքում դեռ չեք մտեցեք, հասկացեք ինչ է կատարվում եւ փորձեք իրավիճակը վերահսկել, որպեսզի շատ ավելի կատված արջի դառնա այդ հատվածի երթևեկությունը։ Ինչևէ, Քիսոփը կապի մեջ է 095

0: պատկովստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Գովաստ 010 250 888

0: ընկերոց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Ռուսաստանի սահմանակից պետություններում, այդ թվում Հայաստանում, Ուկրաինայում, Վրաստանում և Ղազախստանում գտնվող կենսաբանական լաբորատորիաների գոյությունը Զապորոժիայի մարզի օրենսդիր ժողովի նախագահ Վիկտոր Եմելյանենկոյի կողմից որակվել է որպես ոչ հրապարակային ռազմական գործողությունների արտահայտում։ Ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նա հայտարարել է, որ այդպիսի հաստատությունների կողմից ծավալվող գործունեությունը դուրս է գալիս սոսկ գիտական հետաքրքրությունների սահմաններից։ Հայաստանում, Ուկրաինայում, Վրաստանում և Ղազախստանում ռուսական սահմանների երկայնքով ամերիկյան կենսալաբորատորիաների առկայությունը անտեսանելի պատերազմ է, որի համար զենք են դառնում ոչ թե տանկերը, այլ վիրուսները։ Երբ մի երկիր զանգվածաբար հավաքում է մեկ այլ ժողովրդի գենետիկական նյութը հենց նրա սահմանների մոտ, դա արդեն գիտական հետաքրքրություն չէ, դա նշանառություն է, ասել է Եմելյանենկոն։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և Չինաստանի գործընկերությունն ուղված չէ որևէ կողմի դեմ, այլ ծառայում է համաշխարհային խաղաղությանն ու բարգավաճմանը։ Մենք չենք բարեկամանում որևէ մեկի հետ կամ դեմ, այլ աշխատում ենք հանուն խաղաղության և համընդհանուր բարգավաճման գործի։ Հենց այդպիսի տրամաբանությամբ են Մոսկվան և Պեկինը համակարգված կերպով հանդես գալիս ի պաշտպանություն միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթների, դրանց ամբողջ լիությամբ համակեցությամբ ու փոխկապակցվածությամբ։ Աջակցում են ակտիվ գործակցությանը, ՄԱԿ-ի, Շանհայի գործակցության կազմակերպությանը, բրիքսի և այլ բազմակողմ կառույցների գծով ծանրակշիր ավանդ ներդնելով համաշխարհային և տարածաշրջանային հրատապ խնդիրների լուծման գործում, ասել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ ՌԴ նախագահի գնահատմամբ նշված ձևաչափերում իրականացվող համատեղ աշխատանքը նշանակալի ազդեցություն ունի տարածաշրջանային ու գլոբալ արդի խնդիրների լուծման հարցում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Եվրոնյուս հեռուստալիքին տված հարցազրույցում, խոսելով էներգետիկ բնագավառի ընթացիկ ծրագրերի և ենթակառուցվածքների զարգացման մասին, հայտնել է, որ հաջորդ ամսվա սկզբին երկիրը մտադիր է ազդարարել նոր հանքավայրից բնական գազի արդյունահանումը սկսելու մասին։ Ըստ նրա, արկակարողություններն ու աշխարհագրական դիրքը հնարավորություն են տալիս մեծացնել արդյունահանման ծավալները։ Ադրբեջանական կողմի տվյալներով ներկայումս ադրբեջանական խողովակաշարային գազ է ներգրում եվրոպական 12 երկիր, որոնցից 10-ը հանդիսանում են Եվրամիության անդամ։ Ալիևը ընդգծել է, որ երկրաբանական հետախուզման աշխատանքների և գազատարների ենթակառուցվածքների շնորհիվ Ադրբեջանն առաջատարների շարքում է այն պետությունների թվում, որոնք արտաքին շուկաներ կապույտ վառելիք են հասցնում խողովակաշարով։ Որոշ երկրներ կախված են ադրբեջանական գազից, ասել է Ալիևը։ Անդրադառնալով Հորմուզի նեղուցի ճգնաժամային իրավիճակին, Ադրբեջանի նախագահը հավաստիացրել է, որ այն ազդեցություն չի թողել իրենց մատակարարումների շղթայի վրա։ Ալիևի պնդմամբ պատճառը տրանսպորտային ուղիների և էներգակիրների դիվերսիֆիկացման քաղաքականությունն է, որը տարիներ շարունակ իրականացվել է գործընկերների և հարևանների հետ։ Միացյալ Նահանգները նպատակ ունի փոփոխություններ կատարել գործող ռազմական պայմանագրում, որպեսզի ամերիկյան զինված ուժերը կարողանան անժամ կետ մնալ Գրենլանդիայում, ինչպես հայտնում է Washington Post բարբերականը։ Վաշինգտոնն այս քայլին ձգտում է անգամ այն սցենարի դեպքում, եթե կղզին ապագայում հռչակի իր անկախությունը Դանիայի թագավորությունից։ Բացի ռազմական մշտական ներկայությունից, ամերիկյան կողմը ցանկանում է ձեռք բերել վետոյի իրավունք Գրենլանդիայում իրականացվող խոշոր օտարերկրյա ներդրումային ծրագրերի նկատմամբ։ Այս մեխանիզմի միջոցով Սպիտակտունը մտադիր է սահմանափակել իր աշխարհաքաղաքական հակառակորդների տնտեսական և ռազմավարական ազդեցության ընդլայնումը արկտիկական տարածաշրջանում։ ԱՄՆ-ի կողմից առաջադրվող նոր պայմաններն ու պահանջներն արդեն իսկ դժգոհությունների տեղիք են տվել ինչպես Կոպենհագենում, այնպես էլ Գրենլանդիայի տեղական իշխանությունների շրջանում։ Դժբախտ պատահար է տեղի ունեցել Տեխասում գտնվող ամերիկյան SpaceX ընկերության բազայում, դրա հետևանքով մարդ է զոհվել, այս մասին հղումանելով տեղական իշխանություններին հայտնում է Wall Street Journal բարբերականը։ Ըստ ստացված տվյալների, դեպքը տեղի ունեցել ուրբաթ օրը SpaceX-ի կապալառու ընկերություններից մեկի աշխատակիցը զոհվել է։ Նշվում է, որ վերջին տարիներին SpaceX-ն արագացրել է բազայի բարելավման տեմպերը, այդ թվում անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ստեղծումը։ Ըստ մշակող ընկերության ծրագրերի, Starship տիեզերական համակարգը կլինի բազմաֆունկցիոնալ և տարբեր ձևափոխումներով կկիրառվի, ինչպես երկրամերձ ուղեծիր մարտատար թռիչքների և արբանյակների արձակման, այնպես էլ դեպի Լուսին, Մարս և ավելի հեռու գտնվող տիեզերական մարմիններում Ստեփանակերտում իրականացվող առաքելությունների համար։ Կալիֆոռնիայում Սան Դիեգո քաղաքի մզկիտներից մեկում 17 և 18 տարեկան երկու երիտասարդ կրակ են բացել սպանելով 3 մարդի ու դեպքից հետո նրանք իրեն զրկել են կյանքից, այս մասին հայտնում է The Associated Press-ը։ Ոստիկանությունը միջադեպը քննում է որպես ատելության, հողի վրա կատարված ցանցագործություն, հայտնաբերվել է ատելության խոսք պարունակող գրություն։ Հարձակումից առաջ դեռասներից մեկի մայրը ոստիկանությանը հայտնել էր, որ որդին անհետացել է իր հետ վերցնելով զենքեր և ավտոմեքենա։ Ոստիկանությունը սկսել էր որոնումները և նախազգուշացրել հնարավոր վտանգի մասին։ Կրակոցների զոհերից մեկը մզկիթյան վտանգության աշխատակիցն է, որի գործողությունները ըստ ոստիկանության կանխել են ավելի մեծ ողբերգությունը։ Հարձակումը տեղի ունեցել Սան Դիեգոյի ամենամեծ մզկիթում, որտեղ նաև դպրոց է գործում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության avroranews.am կայքում, իսկ ես եթեր կվերադառնամ 54 րոպե անց։

Ախ, ընկերներ, ամռան մասին ամենաչքնաղ մեգահիթերից մեկն ենք լսում, իդեպ սա նորացված տարբերակն է, սա շատ հին հիթ է, բայց ամենամառը ավելի քան ակտուալ։ Ինչևէ, ընկերներ, ամռանը բան չմնաց, կան ռադարնամ եղանակին ամռանը, եւ ոչ միայն այսօր լավ տեղեկություն ունեմ ձեզ փոխանցելու, իսկ ԽՍՀՄ կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկո։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 7019.
2: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gtdent.am։ Լիցենզիա կբ.O. 001149, դրված 06042026։

Եվ ընկերներ, անկողներանից քանից ջերմաստիճան այս վարկյաններին հանրապետությունում մայրաքաղաքում ինչ հրաշալի է, որ մենք ունենք արև։ Այնուամենայնիվ, հարգելի առաջելուսողներ, տեղումները դեռ տեղում են, դեռ շարունակական բնույթ են կրելու մեր կյանքում։ Ժամը 12-ին կեսօրին գրեթե բան չմնաց, եւ ժամը 12-ին կանրադեռն եմ ավելի մանրամասն եղանակին, իսկ այս վարկյաններին այո արև է, եւ քանի դեռ թույլ է տալիս նաեւ եղանակը զբոսնելու, խնդրեմ գտեք ժամանակ մի փոքր, մի 15 րոպե, ուղղակի դուրս եկեք, քայլեք, եթե կա ձեր գրասենյակի մոտ, կամ չգիտեմ շատերդ նաև մեքենա եք վարում, դա է ձեր աշխատանքը, որևէ հանգիստ տեղ, որտեղ կարող եք բնության հետ մենակ մնալ, անպայման դա արեք, ընկերներ, որովհետև շատ մեծ էներգիա է ստանում եւ շատ խաղաղվում ես, այն էլ զգժական երթևեկության մեջ այդ խաղաղվելը հաստատ բոլորիս է անհրաժեշտ։ Բոլորից բարի հրաշալի լուսաբացի վերջին րոպեներ, դեռ կամ դեռ մի 800 անգամ հանդիպենք ուղիղ եթերում, ինչ կհասնենք կեսօրին։

0: Իդեպ ընկերներ, դանդաղ, շատ դանդաղ երթևեկել նույն վտանգավոր իրավիճակը կարող է առաջացնել, ինչ-որ շատ արագ երթևեկելը, որովհետև շատ դեպքերում մենք նկատում ենք, որ լրիվ այսպես մեգա հանգստության մեջ մարդը շատ-շատ դանդաղ գնում է, այլ ավելի ծանրաբեռնելով մեր երթևեկությունը, այլ ավելի այսպես վտանգավոր իրավիճակներ առաջացնելով, և եթե դու նույնիսկ հնարավոր արագությունը չես կարող գերազանցել կամ մոտենալ, այդ չգերազանցել, բնականաբար օրենք չխախտենք, այնուամենայնիվ երթևեկել հնարավորության դեպքում, հնարավոր արագության դեպքում, միևնույն ժամանակ, այո, կա այդ երևույթը մեր քաղաքում, շատերը ասում են նոր սովորող մարդիկ են, բնականաբար պետք է հանդուրժող լինենք այդ մարդկանց նկատմամբ, ես ձեզ խնդրում եմ իմ հանդեպ եւս եղեք հանդուրժող, այնուամենայնիվ, այո, եթե արդեն փորձ ունեցող վարորդ է եւ անտեսելով ամեն տեսակ իրավիճակ շատ շատ դանդաղ այսպես իր համար գնում է, նաևս առաջացնում է խնդիրներ, ընկերներ, մաքսիմալ պետք է լինի ամեն բան համահունչ, ամեն բան տեղը տեղին, ինչպես ասում են մարդիկ, ինչևէ, այո, երկու երևույթն էլ կա, շատ մեծ արագություն հավաքող և շատ դանդաղ երթևեկող վարորդների երկու տեսակն էլ կա, ինչևէ, զգոն և զգույշ եղեք, ընկերներ, ինչպիսի վարորդ էլ, որ դուք լինեք, հոգատար եղեք, ոչ միայն ինքները ձեր նկատմամբ, այլ անպայման նկատեք ձեր կողքի, ձեր հետևից, ձեր առջևից ընթացող վարորդին, մեքենային, անպայման փորձենք լինել մաքսիմալ անվտանգ, դա ամենակարևոր երևույթներից մեկն է մեր քաղաքում և ամբողջ աշխարհում, ինչու միայն մեր քաղաքում, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս.
1: Kiss.

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Անլար լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Գովաստ 010 250 883

Dinç örgülü aracılı suğunu jomutasın ve knanjera sunerkü sev tütge direk acı hakanı çömdüklü su ve kisafdan ve yes da tepteriyennem. Miyasin antkatsınım en korvar jamere yes üstünem dükla ve kamen ban harten tanım cez mod menk inç pes kan xates seleyink komitasi et kapat et pes seli yegav. Komitasi çinoğa aveli kan zanra bernvaz e barçra çoğum unenk mekenaneri kutakumner ayo kı zanra bernvi. De koçarı bınakan e vor araçin erçine miyanum xıtsanumnerin koçar barçra çoğum. Ուղղությամբ մինչև Վաղարշյան հատվածի չնողը եւս արդեն աստիճանաբար ծանրաբեռնվում է։ Բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբացի վերջին րոպեների եւ շատ շուտով ես արդեն կազդարարեմ մուտք

ընկերներ, ինչին անրադառնամ, որից սկսեմ, ինչպես ասում են։ Նախ մենք տեղեկացրեցինք, որ երեք տրոյլեբուսներ են կանգնել, կարծես թե լարերն են պոկվել, բայց այնտեղ ուրեմն ժամանեցին մարդիկ, ովքեր վերահսկում են իրավիճակը եւ տեղում են աշխատանքներ տարվում են։ Խոսքը Պրոսպեկտից դեպի Պուշկին գնացող ուղղության մասին, ավելի շուտ դեպի Կորյուն բարձրացող Մատենադարան բարձրացող հատվածի մասին էր խոսքը։ Միևնույն ժամանակ Պուշկին-Թումանյան հատվածը ահավոր է գրում այ ռադիո լսողը։ Եվ Սարի թաղին անդրադառնում, Սարի թաղում ուրեմն մեկ շաբաթից ավել է ռադիո լսողի ասֆալտ են քերել եւ այդպես թողել գնացել են։ Արդեն իսկ վատ ճանապարհ է եղել Սարի թաղում, պլյուս էս քերած ասֆալտը հասկանալի է ինչպես կլինի, ինչպես կդասավորվի երթևեկությունը։ Զգոն եւ զգույշ եղեք, ես խնդրում եմ նույն ակտիվությամբ նաեւ մոտենան Սարի թաղի այդ հատվածը, այդ քերած ասֆալտը փորձեն վերականգնել, սիրուն նոր ասֆալտ ունենանք, մարդիկ գնան շնորհավոր են։ Ինչևէ, բոլորիս բարի լույս կապի մեջ եք, հիսապանա։

0: Պարզապես
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման

0: 31 էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով սկսած 35900 դրամից գործում է 12 ամիս անտոկոս ապարիկ մանրամասների համար 88 68 լոգասենյակի նորաոչ հավաքածուները էքստերիերից
1: Գովաստ 010 250 88

Ինչ հարգելի հրաձելուսողներ, ժամը 11:51 է, մենք ռոպեներ անց լսելու ենք լուրեր, ռոպեներ անց, ես արդեն կազդարար եմ կեսօր և այս վարկյանների ինչը հասած կեսօր մենք կրկին ունենք վթար։ Վթարը եղել է Աթենգի չնողում, չհասած կամուրջ խցանում, դե այո, ավելի քան լուրջ ունենք իդեպ երկու կողմից էլ։ Ի նկատի ունեցեք, ավելի ժամանակ երթևեկելու համար, եթե կա հնարավորություն, փորձեք շրջանցել։

Ահա, ընկերներ, ինձ թվաց կհանդիպենք լուրերից հետո, բայց ոչ, Սարալանջից Ռիո վթարի եղավ, եւ այս վարկյաններին ունենք ծանրաբեռնված երթևեկությունը, վթարը եղել է շրջադարձի մոտ, իդեպ շատ կարևոր ուղղություն է, շատ դեպքերում խցանված է, հասկանալի է, միևնույն ժամանակ շատ մեքենաներ են այդ հատվածով անցնում, եւ այո, հարգելի պարիկներ, հիմա ձեր օգնության ու աջակցության կարիքը փաստացի կա նաեւ Սարալանջից Ռիո եկող ճանապարհին։ Ինչև է, ընկերներ, իսկ մենք այո ռոպեներան

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության թեկնածուի կազմակերպմամբ մի շարք անձին կորեստրական արգելքի պայմաններում տվել են Լոռու մարզի մի շարք ընտրողների բնակարանների վարձավճարները։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից առողների կողմից բացահայտվել են ընտրակաշարք տալու, ստանալու, բարեկորցության արգելքը խախտելու և անձի ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու հերթական դեպքերը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձայնագրություն է հրապարակել, որն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ձայնագրության ամբողջական մանրամասները կարող եք լսել avroranews.am կայքում, որտեղ այն տեղադրված է։ Իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը ֆանտաստիկ լավ լուրերի շարքից։ Հայաստանի Հանրապետությունում զենք արտադրող 3 ընկերություն 2 տարբեր երկրի զենք են արտանել միլիոնավոր դոլարների։ Այս մասին Facebook-ում հրապարակված տեսանյութում ասել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Զարգացումն ու առաջընթացը սա է, մենք ֆանտաստիկ պոտենցիալ ունենք, ասել է Վահագն Ալեքսանյանը։ Մանրամասները լսենք այս րոպեներին։
4: Դուք հասկանում եք, Հայաստանի Հանրապետությունը մետաղի ջարդոնը զենքի տեղ գնող պետությունից վերածվել այնպիսի պետության, որը զենքը արտադրում, նախ իր բանակի համար ու իր բանակը գնում է այդ զենքը։ Մի բան էլ այդ զենքով հետաքրքրվում են ուրիշ երկրներ ու Հայաստանի Հանրապետությունը զենքը ծախում։ Զարգացումը ու առաջընթացը էսը։ Մենք ֆանտաստիկ պոտենցիալ ունենք ու մենք իրագործելու ենք մեր այդ ֆանտաստիկ պոտենցիալը։
3: Լսեցինք Վահագն Ալեքսանյանին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ սոցցանցիր էջում տեսանյութ հրապարակել, հայտնելով նորություններ կենսաթոշակների հետ վճարից։ Արսեն Թորոսյանը նշել է թվեր ու ասել, որ իրականում կենսաթոշակները բարձրացել են ոչ թե 10,000 դրամով, այլ շատ ավելին կենսաթոշակների հետ վճարի և առողջապահական ապահովագրության շնորհիվ։ Մանրամասները լսենք այժմ։
5: Այդ վճարից արդեն իսկ օգտվում է 531,000 մեր քաղաքացի, ի համեմատ օրինակ հունվարի 400,000-ի և այդպես շարունակ, այսքան 130,000-ով միայն տարվա սկզբից է ավելացել այդ քաղաքացիների թիվը և այդ վճարի միջին չափը հունվարի 4,000 դրամի մոխարեն դարձել է 8,000 դրամ, այսքան մենք կարող ենք ըստ էության վստահաբար պնդել, որ գրեթե բոլորի համար կենսաթոշակը բարձրացրել է ոչ թե 10,000 դրամով, այլ 18,000 դրամով և այդ թիվը մոտենալու է 20,000 դրամին շուտով և հետևաբար սա էական բարձրացում է, չհաշված նաև առողջության ապահովագրությունը, որը որ մեր 100,000-ավոր քաղաքացիների համար ապահովում է անվճար բուժօգնություն, անվճար դեղորայք և այդպես շարունակ։
3: Լսեցինք Արսեն Թորոսյանին։ Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության առաջնորդ Գուրգեն Սիմոնյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, նա մասնավորապես նշել է, մեջբերում եմ. «Դադարեք Արցախահայերի հետապնդումները և անպարկեշտ խոսույթը նրանց հասցեին», ազատ արձակեք Արտուր Օսիպյանին։ Լիովին կիսում եմ Արտուրի տեսակետը, փայլուն տիրապետում է Արցախյան հարցին, բանակցային գործընթացին և տեղի ունեցած հանցագործությունների հիմքերին։ Արտուրին անհապաղ ազատ արձակեք, նրա վարքի և խոսույթի մեջ հանցակազմ չկա, նա հալածվում է քաղաքական հայացքների համար։ Ձեր գործողություններով թաղում եք Հայաստանում ժողովրդավարության համակարգայնացման վերջին հույսը, մեջբերման ավարտ ասել է Գուրգեն Սիմոնյանը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ բանակցությունները չեն նշանակում հանձնվել, նա ընդգծել է, որ Թեհրանը բանակցությունների մեջ է մտնում արժանապատվորեն, պաշտպանելով իրանցի ժողովրդի իրավունքները։ Իրանի նախագահը հավելել է, որ իշխանությունները կշարունակեն պաշտպանել իրանի շահերն ու պատիվը։ «Մենք կզառայենք ժողովրդին տրամաբանությամբ և մեր ամբողջ ուժով մինչև վերջ, նաև կպաշտպանենք իրանի շահերն ու պատիվը», հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Պարսի Ստոցի դաշնակիցների խնդրանքով կարդ ժամանակով հետաձգում է Իրանի դեմ նախատեսվող հարձակումը, քանի որ պատերազմի ավարտին ուղված լուրջ բանակցություններ են ընթանում։ Կալիֆոռնիայի երթվյալ ատենակալների դատարանը մերժել է Իլոն Մասկի աղմկահարույց հայցն ընդդեմ ChatGPT-ին ստեղծած OpenAI-ի ընկերության և դրա ղեկավար Սեմ Ալտմանի։ Միաձայն որոշմամբ գործը կարճվել է, քանի որ Մասկը հայցը ներկայացրել էր վաղեմության ժամկետը լրանալուց հետո։ Մասկը Ալտմանին մեղադրում էր ոչ առևտրային պայմանագիրը խախտելու մեջ, մատնանշելով, որ իր կողմից $38 million նվիրատվությունից հետո Ալտմանը OpenAI-ը վերածել է առևտրային ընկերության։ Մասկը պնդում էր, որ Ալտմանը խաբել է իրեն, ընդունելով նվիրատվությունը, իսկ հետո հրաժարվելով մարդկության բարօրության համար արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներ մշակելու OpenAI-ի սկզբնական ոչ առևտրային առաքելությունից։ Ալտմանը երթվյալ ատենակալների առաջ իր տված ցուցմունքում հայտարարել է, որ Մասկը ոչ միայն կողմ է եղել OpenAI-ի կոմերցիոն ընկերության վերածելու գաղափարին, այլև ցանկացել է երկարաժամկետ հեռանկարում վերահսկել այն։ Մասկի մյուս հայցերը ընդդեմ Microsoft-ի մերժվել են օրենքի համաձայն, հաշվի առնելով երթվյալ ատենակալների որոշումները OpenAI-ի դեմ ուղված երկու հայցերի վերաբերյալ։ Շարունակեք հետևել լրատվությանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 13-ին է։

0: Prost.
1: Տասնութ ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսորին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 060422026.
5: Գովաստ 010-250-883.
6: Այայայ, ինկերներ, երբ լուսաբացին հանդիպեցինք, օդում ունենք պլյուսին աստիճան Սվարկյաններին, Երևանի օդում մենք գրանցել ենք պլյուս 13 աստիճան, Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս ի նկատի ունեցեք, որ տեղումները դեռ շարունակական են։ Այսօր վաղը ներառյալ այո տեղումներ պետք է սպասել Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս։ Զուգահեռ պետք է կանխատեսել ակնկալել օդի որպես առավելագույն ջերմաստիճան ամբողջ Հանրապետությունում ամենաբարձր պլյուս 23 աստիճանն է, ընկերներ։ Ինչևէ, ես հիշեցնեմ, այսօր 19 մայիսի, ինչ է դա նշանակում, դա ամենահրաշալի երևույթի մասին է իրականում խոսում։ Հարգելի ռադիոլսողների, նկատի ունեցեք նաև, որ տեղումների ժամանակ հնարավոր է քամու արագություն, տեղումների ժամանակ նաև պետք է սպասել մաքսիմալ անհարմարություններ, որոնք մենք ինչ լավ է, որ այսպես կարողանում ենք հաղթահարել։ Ընկերներ, ուզած չուզած, ամառը պետք է գա, ամառը պարտավոր է գալ, ամռանը քիչ մնաց և ամառը այո շատ շուտով կգա։ Ամառը գա, գնալու ենք Սևան, գնալու ենք Սևանի հանրային դողապ, որը կոչվում է համար 5։ Մաքուր քաղաքագիրտ, միջավայր սպիտակ, ավազ, հարմարավետ նստաթաղթեր և զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն և իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողապ, համար 5, մուտքը անվճար, կայանատեղին անվճար։ Հիշեք ուղությունը, սիրելիներս, M4 Մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա։ Սևանի հանրային լողապ, համար 5, վայելելու տեղ, բոլոր մանրամասների համար զանգահարեք 80-71։ Բոլորիս այս տեսակ ֆանտաստիկ նորություններով կեսօրի սկիզբ, և թող կեսօրը այս տեսակ ֆանտաստիկ էլ շարունակվի, սա իմ սիրելի տեղեկություններից մեկն էր, եթե անկեղծ, դե ոնց կարելի է չսիրել, ինկերներ, Սևանից լավ տեղ աշխարհում կա, դե իհարկե չկա։

Դեին չարգելի առաջելսողներ, ավելի քան ռոմանտիկ երկ են գլսում, այսօր ռոմանտիկայի բակաշ են զգա ոչ երթևեկության առումով, խցանումների առումով, ոչ եղանակի առումով, մի խոսքով սա իհարկե կատակ եմ անում։ Արգելի առաջելսողներ, Սարալանջից Ռիո գնացող հատվածի վթարի մասին կրկին զանգուն ենք, և ես կրկին պետք է տեղեկացնեմ, որ նա խցանում է առկա, և խնդրեմ ձեզ, որ զգոն և զգույշ լինեք, սա կիսապամնա։

0: provost.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը.
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար.
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
2: Մանրամասները domus.am կայքում.
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 7010 10 ID Bank KTM 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80. Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883.

անհնար է նույնիսկ կայանելու համար, եւ ուրեմն շատ դանդաղ այդ բեռնատարը ընթացել է արցակելով սարսափելի այդ հոտը, ասֆալտի տակ ասֆալտի սարսափելի հոտը, մի խոսքով աղտոտելով օդը եւ այլն եւ այլն։ Ես ամեն բան հասկանում եմ, ես հասկանում եմ, որ աշխատանք է, որը պետք է արվի, ի վերջո հենց վարորդներն են բողոքում եւ ասում, որ պետք է ճանապարհները վերանորոգել, պետք է ասֆալտապատման աշխատանքներ ընթանան եւ այլն եւ այլն, բայց պետք է նաեւ հաշվի առնել, թե որ ուղղությամբ է մեքենան ընթանում, արդյոք որքանով ենք մենք վնասում այն վարորդներին, ովքեր չգիտեմ այդ բեռնատարի հետևից պետք է վարելով գնային, գուցե ինչ-որ մեկը ընկերներ ունի շնչառական խնդիրներ եւ ինքը մեքենայի մեջ է եւ չկա ոչ մի ելք, հասկանում եք, կայանելու հնարավորություն չկա, մինչեւ վերջ պետք է այդպես գնաս, հիմա կասեք թող պատուհանները փակած եւ այլն, ես վիդեո տարբերակն եմ տեսել, անգամ այսպես պատուհանները փակած վիճակում նիսկ այնքան շատ էր այդ մուխ, այդ ծուխը ասֆալտից, տակ ասֆալտից եկող, որ այո, փաստացի նույնիսկ այսպես սևացնում էր ապակին մեքենայի։ Ինչ է ասելիքս, մի փոքր ավել հետևողական լինենք, սա նույն իրավիճակն է, երբ ծանրաբեռնված երթևեկության մեջ աղբատար մեքենան փորձում է աղբը հեռացնել, սա իհարկե ողջունելի է, որ աղբը հեռացվում է, որ երկար ժամանակ մեր քաղաքում չի մնում աղբը, բայց միևնույն ժամանակ ես առաջարկում եմ հարգելի քաղաքապետարան, միանշանակ այդ մանրուքներին երբ, ոնց, ո՞ր ժամին, որ փողոցով եւ այլն այս մանրուքներին եւս ուշադրություն դարձնենք։ Երկար խոսեցին ինկերներ, բայց ես Սահակին թողել եմ, որ դուք մեգահիթեր լսեք, հիմա եւս Սահակին կթողնեմ, իդեպ Ամրան մասին մեգահիթ ենք լսելու, կթողնեմ լսեք մեգահիթեր մի քանի րոպեից, չնայած կրկին կլինեմ ուղիղ եթերում։ Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր տեղեկության դեպքում, այո, մենք անմիջապես ենք ուղիղ եթերում եւ տեղեկացնում ենք բոլոր ռադիոլսողներին երթևեկության հետ կապված, եղանակի հետ կապված եւ առասարակ օրվա բոլոր ընթեմաների հետ կապված, որոնք օրվա ընթացքում մեզ հաստատ պետք են գալու։ Ինչևէ, ես Լաթիվ Թերյանն եմ, Քիս ՖՄ-ը ձեզ հետ կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

Այս շացիրին մեգահիթ հենգլիսում վարի հրաշալի կեսոր բոլորին ժամը 12.48 է 8.83 հաճախականությամբ դուք լսում եք Կիսապամա։ Ինչ ունենք ես վարկյաններին, ընկերներ, մեկաց անրաբերնված կոմիտաս իջնող ուղություն, ասում են ռադիո լսողները։ Զուգահեռ նաև քոչի արողություն վարչացող մեծ անրաբերնված իջնող, ուրեմն Վաղարշյան հատվածի հետ զուգահեռ։ Իդեպ վարչացող անրաբերնվածը մինչև Վաղարշյան հատված, ախ այս Վաղարշյան հատվածը։ Եվ առասարակ ընկերներ, Արաբկիրում շատ ծանրաբեռնված երթևեկություն վերջին շրջանում, եթե նկատել եք, եթե չէ ես ասում եմ, մենք ունենում ենք կես

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը Exterior-ից։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
4: Գովաստ 010-250-883.
5: Right after coffee or right when I can't eat, I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got attached to you. Friends can break your heart too, and I

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Վերաքննիչ դատարանը անփոփոխ թողեց 4 տարի առաջ 28-ամյա հաղի կնոջ Սոնա Մնացականյանին վրաերթի ենթարկած ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանի պատիժը։ Հիշեցնեմ, 2025 թվականին Արամ Նավասարդյանը դատապարտվեց 1 տարի 6 տարվա 6 ամիս տարվա ազատազրկման վարչապետի Շարասյան ուղեկցող մեքենայի հարվածից մահացած Սոնա Մնացականյանի գործով երկու կողմերն էլ բողոքարկել էին առաջին Նատյանի դատարանի վճիռը։ Սոնա Մնացականյանի ընտանիքը պահանջում է, որ վարորդ Արամ Նավասարդյանը ոչ թե 1 տարի 6 ամսով ազատազրկվի, այլ 4 տարով։ Տուժող կողմը հղումանելով փորձագիտական եզրահանգումներին պնդում է, վարորդը գերազանցել է արագությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյան ուղեկցող մեքենայի վարորդ մայոր Արամ Նավասարդյանը վերաքննիչից պահանջում էր արդարացնել իրեն, չընդունելով առաջին Նատյանի դատարանի վճիռը, պնդում է, ինքը խախտում չի արել, արագությունը չի գերազանցել։ Հայաստան դաշինքը դիմել է Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանատներին և միջազգային դիտորդական առաքելություններին, հայտարարելով, որ հունիսի 7-ի ընտրություններին ընդառաջ երկրում ձևավորվել է լարված և իրենց գնահատմամբ ոչ մրցակցային քաղաքական մթնոլորտ։ Դաշինքի հայտարարության մեջ նշվում է, որ իշխանությունը փորձում են ճնշել ընդդիմախոսներին, սահմանափակել խոսքի ազատությունն ու կիրառել վարչական ռեսուրսներ վերարտադրվելու նպատակով։ Նրանք պնդում են, որ երկրում առկա են քաղաքական հետապնդումներ, ընտրովի արդարադատություն, նաև դատական համակարգի կախվածություն իշխանությունից։ Սիսիանում և Գորիսում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է բնակիչների հետ։ Մարդիկ խոսում են իրենց առօրյա խնդիրների, մտահոգությունների ու սպասումների մասին։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմքում հենց այդ խնդիրների լուծումն է՝ սոցիալական արդարության ապահովումը, մարդկանց կենսամակարդակի բարձրացումն ու արժանապատիվ կյանքի պայմանների ստեղծումը։ Մենք համոզված ենք, որ արդյունավետ և պատասխանատու կառավարման պայմաններում հնարավոր է ոչ միայն լուծել կուտակված խնդիրները, այլ նաև մարդկանց վերադարձնել վստահությունն ու ապագայի հանդեպույսը, ասել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Կարողացանք ստորագրել մի փաստաթուղթ, որով բարձրացրինք մեր հարաբերությունների մակարդակը, այս մասին Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Կեստուտիս Բուդրիսի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանը և Լիտվան այս պահից սկսած ռազմավարական գործընկերներ են։ Սա մի ձևաչափ է, որը մեզ հնարավորություն կտա ավելի լրջացնելու և մեր քաղաքական երկխոսությունը և գործակցությունը, բայց նաև ավելի համապարփակ մոտենալու ոլորտային գործակցությանը, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Խաղաղության գլխավոր խոչընդոտը մնում է Հայաստանի սահմանադրությունը, այս մասին թուրքական պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի դեսպան Ռաշադ Մամեդովը։ Պատասխանելով հայ-թուրքական սահմանի արգելափակման գործում Բաքվի դերի մասին հարցին, նա նշել է, որ տարածաշրջանային կարգավորման գործընթացներն ընթանում են զուգահեռաբար։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և սահմանների հնարավոր բացումը ուղղակիորեն կախված են խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից և Երևանում սահմանադրական փոփոխություններից։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան համաձայնեցնում են յուրաքանչյուր դիվանագիտական քայլ և առաջ են շարժվում բացառապես միասին, նշել է դիվանագետը։ Մամեդովը պնդում է, որ խաղաղության գլխավոր խոչընդոտը մնում է Հայաստանի սահմանադրությունը, որում Բաքուն տարածքային պահանջներ է տեսնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից պատերազմի շարունակման դեպքում կբացվեն այլ ճակատներ, այս մասին իր պաշտոնական Տելեգրամյան ալիքում գրել է Իրանի առաջնորդ Մոջտաբա Խամենեին, մեկնաբանելով ԱՄՆ-ի կողմից ռազմական հարվածի նոր սպառնալիքը։ Աշխատանք է տարվել այնպիսի ճակատների բացման ուղղությամբ, որտեղ թշնամին խոցելի կլինի և չի ունենա անհրաժեշտ փորձը։ Եթե ռազմական ընդրույթը պահպանվի, ապա ելնելով մեր կողմի շահերից, այդ լրացուցիչ ճակատները կբացվեն, նշել է Խամենեին։ Չինաստանի ղեկավար Սի Ցին-փինը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Պեկինում կայացած գագաթնաժողովի ընթացքում հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ի վերջո կարող է զղջալ Ուկրաինա ներխուժելու համար։ Այս մասին հայտնել է Financial Times-ը հղումանելով սեփական աղբյուրներին։ Պարբերականը նշում է, որ Սի Ցին-փինի այս մեկնաբանությունն ավելի կոշտ է, քան նախկինում հնչած նրա դիրքորոշումները։ Ուշագրավ է, որ չինական կողմի այս արտահոսքը համապատասխանում է հենց մայիսի 19-ից 20-ը Վլադիմիր Պուտինի Չինաստան նախատեսված պաշտոնական այցի մեկնարկին։ Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 14:00-ին։

Դե ինչ ինգերնաշ, մայսի 9 օրը 3 շաբթի է, 2026 թվականն է, որքան էլ որ շատերը հիմա զարմացանք էս ոնց անցավ կյանքը, այնուամենայնիվ, ժամը 11:08 Կիսաֆամը ձեզ մոտ միացված է, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք լուսաբացից ենք կապի մեջ, եվս մեկ ժամ, և կգամ ես կմիանա նաև Միքայլը, եթե անկեղծ ես շատ ուզում եմ գալ միանա, որովհետև ես այսօր շատ բարդ եմ արթնացել, ինչպես եք դուք արթնացել և ինչպես է շարունակվում ձեր օրը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, իմացեք, որ խցանումներ դեռ ունենք և օրվա ընթացքում խցանումների մեջ հայտնվելը վերջին շրջանում հատկապես մեզ համար դարձել է սովորական երևույթ, միևնույն ժամանակ փորձենք շրջանցել հնարավորության դեպքում։ Մաշտոցիչնող մեգածանրաբեռնված է բարձրացողը ևս մինչև ամիրյան հատված։ Այս վարկյաններին ծանրաբեռնվածություն նկատելի է Կիևյան իջնող ուղղությամբ, մինչև օներողություն բարձրացող ուղղությամբ, մինչև մետրո բարեկամություն չեմ բնորոշում, դեռ չեմ բնորոշում որպես լուրջ խցանում, ինչպես նաև Կոմիտասի իջնող Վարշան հատված, Քոչար հատված և Աբովյան փողոց վերև բարձրացողից ունենք շատ զանգեր։ Զգույն և զգույշ եղեք, Կիսաֆեմը կապի մեջ լինելու է մինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամեր 09 8 3 8

0: Գովաստ.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme KTM 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gtsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
5: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ, ընկերներ, ժամը 13:13 եւ մենք տեղեկացանք չաշխատող լուսացույցի մասին, գուցե նաեւ շուտով տեղեկացնեմ տեղումների մասին, համենայն դեպս երկինքը մեզ աչքով է անում։ Տաթև ջան, Մաշտոց Ամիրյան հատվածի լուսացույցը չի աշխատում, գրում է ռադիոլուսողը Viber հավելվածին, նկատի ունեցեք, զգոն եւ զգուշ եղեք։ Հարգելի բարեկներ, հասկանալի է, չէ՞, Մաշտոց Ամիրյան հատվածում ինչ կկատարվի, արդեն կատարվում է, ախր աշխատի, չաշխատի լուսացույցը, միևնույն է, նեգաց անրաբեռնվածություն մենք ունենում ենք լուսաբացից մինչ ուշ գիշեր։ Հիմա չի աշխատում լուսացույցը, բնականաբար շատ ավելի ծանրաբեռնված կդառնա երթևեկությունը։ Զգոն եւ զգուշ եղեք, նկատեք եւ հարգելի բարեկներ ջան, մոտեցեք, օգնեք վարորդներին ավելի հանգիստ լինել եւ քիչ նյարդայնանալ։

Ինչ ընկերներ, մենք Երևանում չենք է սպասում, որ տեղումներ գան եւ այլն, մենք նույնիսկ մեքենաները փաստացի կարող ենք չտանել ավտոլովացման կետեր, սա իհարկե կատակ եմ անում, սիրելի ավտոլովացման կետեր, զարգացեք ձեր բիզնեսը, թող մշտապես զարգանա, յուրաքանչյուր գործ, որը ստեղծվում է Հայաստանում։ Ընկերներ, ուրեմն Արամ Խաչատրյանում խողովակ է պայթվել, սիրելիներս, այդ որ ասում եմ ավտոլվացման կետը, դա իրականում կատակերանում ռադիո լսողը, ասում է հսկայական ջուր է այսպես հոսում, և այո, մի խոսքով ունենք հետևյալ իրավիճակը, ոչ տեղումներին ենք սպասում, ոչ էլ մնացած երևույթներին, կարելի է գնալ այնտեղ ջրոցի խաղալ։ Հարգելի քաղաքապետարան, խնդրեմ ուշադրություն դարձրեք Արամ Խաչատրյան հատվածին, դեպի Հակոբ Հակոբյան գնացող չհասած։ Հակոբ Հակոբյան, մենք ունենք պայթված խողովակ, մեր սիրտը թող պայթվի երջանկությունից։

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010 250 883

Մենք հարգելի հրաժելիսողն ժամը 13:34 է, բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, կարծես թե տեղումները շատ ուշացնել չեն տա իրենց գալը եւ կգան տեղ կհացնեն, հուսան գոնե 1-2 ժամ հետո։ Ինչևէ, ես հույս ունեմ տեղումներին զուգահեռ նաեւ Միքայելը կգա տեղ կհացնի կամ Միքայելը կգա հետո նոր տեղումները։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, այս վարկյաններին ստանում ենք հետեւյալ տեղեկությունը, որ ջինգլ լսենք նոր ավելացնի։ Ահա, ընկերներ, ստանում ենք Արաբկիրի տեղեկություններ, մեկը ծանրաբեռնված երթևեկությամբ ունենք Արաբկիր, Զունդուկյան, Քոչեար, Վաղարշյան, Գյուղբեկյան, Փափազյան փողոցներում երթևեկությունը ավելի քան կատված զահար է։

Ահա, հարգելի ռադիոլսողներ, ես գիտեմ, խոստացել էի, որ ձեզ պետք է ներկայացնեմ տարադրամի արժույթում, ինչ կարծեն հարմացված պատկերը։ Ինչև ընդամենը ռոպեներ առաջ ղսմաթով կճուճ խաղի մասնակիցներից, նվեր ստացողներից մեկն էր մեզ մոտ, և ես մոռացա ձեզ ասել նաև հետևյալը, որ այո, արջևում քիսապեմի հետ միասին պետք է խաղակ ղսմաթով կճուճ։ Իսկ ես վարկյաններին տեղեկացվեք, որ ամերիկյան դոլարը 366

370. Եվրոն 423 արքով վաճառքը բարձրացավ 333.3, իսկ այսօր դարձավ օներողություն 433. Երեք այսօր դարձավ 435. Չէ, լավ, ստոպ, ես այստեղ բոլորը խառնեցի։ Նորից ամենասկզբից ամերիկյան դոլար 366, արքա վաճառքը 370 եվրոն 423, արքա վաճառքը 435, և ռուբլին 4.98, արքա վաճառքը 5.25.

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը. Say

131 էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով, ընդգծեք ձեր ինտերիեր

0: Պական որակյալներ կերը Exterior-ից։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Govast 010 250 883։

Նանց 52-ը մենք իհարկե շուտով լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, իսկ ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, ասեք թեժ է կատարվողը, կես կատա, կես լուրջ, ասացի, ինչ որ ասացի, ինչևէ, շուտով մեզ կգա կմիանա նաև Միքայելը, սիրելիներս, ղսմաթով կճուճ խաղի համար պետք է զանգարել այն ժամանակ, երբ խաղը ուղիղ եթերում է, այս մասին ես 800,000 անգամ ասել եմ, պատրաստ եմ կրկին ասել, ձեր զանգերը իհարկե տեղ հասնում են, պարզապես այդ պահին միացված չէ համակարգին և այդ պահին ուրեմն ղսմաթով կճուճ խաղը չէ և դուք այդ պահին չեք կարող մասնակցել խաղին, հարցը դրա մեջ է, ինչևէ, առանց հարցերի, առանց խնդիրների, առանց խոչընդոտների, կեսօրի շարունակություն, որ

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարվի կանգառի հոգեբանությունից և Հայաստանի Հանրապետությունն ընկալի որպես հայրենիք և հանգրվան։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով հայրենիքի ընկալման, ներքին խաղաղության և Լեռնային Ղարաբաղի հայերի մասին։ «Մենք ի վերջո պետք է արձանագրենք, որ հայրենիք փնտրելու գործընթացն ավարտված է, մենք մեր հայրենիքը գտել ենք և դա Հայաստանի Հանրապետությունն է», ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի խոսքով, եթե մարդկանց ենթագիտակցության մեջ շարունակվի ապրել նախկին բնակավայրեր վերադառնալու գաղափարը, ապա Հայաստանը կընկալվի ոչ թե որպես հայրենիք, այլ որպես ժամանակավոր կանգառ։ Եթե մեր ենթագիտակցության մեջ անընդհատ լինի, որ մենք պետք է վերադառնանք Վան, Մուշ, Ղարաբաղ, Նախիջևան, մեր երկրին սկսում ենք վերաբերվել որպես կանգառ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը դա համեմատել է ճանապարհի ընթացքում կանգառում գտնվելու զգացողության հետ, երբ մարդը չի կարողանում լիարժեք հանգստանալ կամ իրեն ապահովը զգալ։ Նա նաև դիմել է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայերին, նշելով, որ նրանք ևս պետք է փոխեն կանգառի զգացողությունը և հաստատվեն Հայաստանում։ Ինչպես նախկինում վստահ եմ, այնպես էլ վաղը Եվրամիությունը շարունակելու է աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարությանը և տարբեր ոլորտներում Եվրոպական միության հետ ինտեգրացիայի գործընթացին։ Այս մասին Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Կեստուտիս Բուդրիսի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչ տվեց Հայաստանին ՀՀՀՄ գագաթնաժողովը։ «Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը և ԵՄ-ն օր-օրի ավելի և ավելի են մոտենում միմյանց, դրա համար կան բոլոր հնարավորությունները»։ Դրա համար կա թիվ մեկ նախադրյալը՝ Հայաստանի ժողովրդի Եվրոպական հավակնությունը, որն արտահայտվել է օրինակ անցած տարվա քաղաքացիական նախաձեռնությամբ, որն ի վերջո վերածվել է ազգային ժողովում ընդունված օրենքի, ասաց Միրզոյանը։ Արարատ Միրզոյանը անդրադարձել է նաև Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին։ «Քաղաքականությունն ու դիվանագիտությունը այդպիսի ապահարզաններ չի ճանաչում պատմության ընթացքում, մենք չենք պատրաստվում լարվածություն մտցնել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում։ Մենք գործընկերներ են, որոնք կապված են բազմաթիվ կապերով, տրամադրված ենք առողջ քննարկման միջավայրում այդ փոխշահավետ հարաբերությունները զարգացնելուն», ասաց Միրզոյանը։ Նա նշեց, թե խնդիրներ էլ կան, ավելացրեց նաև, թե խնդիրներ կան ամբողջ աշխարհում։ «Պետք է այդ խնդիրների կառուցողական լուծումները գտնել», ասաց Միրզոյանը։ Նա նշեց, թե Ռուսաստանից չէ, որ Հայաստանին պետք է ասեն, որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը և ԵՄ-ին անդամակցությունն անհամատեղելի են։ «ԵՄ-ին մեր մոտարկումը շարունակելու ենք, և երբ կհասունանա այդ պահը, որ պետք է որոշում կայացնենք, լինել այս թե այն խմբի երկրների ընտանիքների անդամ, մենք այդ որոշումը կկայացնենք, դրսից չէ, որ մեզ պետք է այդ մասին ասեն», ասաց Միրզոյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը տեղեկացրեց աշխարհաքաղաքական զարգացումների մասին և ներկայացրեց Հայաստանի և Ադրբեջանի, Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների մասով դրական առաջխաղացումները։ Այս մասին էլ ասուլիսի ընթացքում հայտնեց Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Կեստուտիս Բուդրիսը։ «Սահմանները բացելով, առևտուրը բացելով, ճանապարհները, ենթակառուցվածքները բացելով, ժողովուրդների միջև կապերը, ապրանքների շրջանառությունն ազատ դարձնելով, ավելի կբարձրանա անվտանգության մակարդակը, որին արժանի եք այստեղ բոլորդ», ասել է Բուդրիսը։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել օրենքների նախագծերի փաթեթին, որը վերաբերում է անշարժ գույքի գրանցման համակարգում առկա խնդիրների լուծմանը։ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Նանե Ղազարյանի խոսքով, այսօր հաճախ խնդիրներ են առաջանում կադաստրային քարտեզներում և պետական գրանցման տվյալներում եղած սխալների պատճառով։ Չկան հստակ մեխանիզմներ այդ սխալները հայտնաբերելու և ուղղելու համար, ինչի հետևանքով առաջանում են վեճեր և ձգձգվում է գույքի գրանցման գործընթացը։ Նոր կարգավորումներով նախատեսվում է սահմանել ավելի հստակ ընթացակարգեր նման սխալները հայտնաբերելու և օրինական ձևով ուղղելու համար։ Հանձնաժողովում ընդգծվել է, որ այս փոփոխությունները կօգնեն նվազեցնել խնդիրներն ու պարզեցնել գրանցման գործընթացը։ Գերմանիայի Սահմանադրության Պաշտպանության Դաշնային Գրասենյակի հայտարարության համաձայն Իրանը կարող է մեծացնել հատուկ գործողությունների ընդգրկվածությունը եվրոպական պետություններում։ Գերմանիայի ներքին հետախուզությունը փաստում է, որ Թեհրանի ակտիվության մեծացում է սպասվում ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ արկա հակամարտության լարվածության թուլացումից հետո, գրում է Եվրոակտիվը։ Հետախուզական կառույցի ենթադրություններով արտաքին ճնշումների նվազման դեպքում Իրանի ղեկավարությունն իր հնարավորությունները կկենտրոնացնի արտերկրում գտնվողային անհատների ու հաստատությունների դեմ, որոնց համարում է ռեժիմի թշնամիներ։ Հավանական վտանգի տիրույթում են հայտնվել իրանցի այլախոհերն ու ընդդիմադիրները, նաև հրեական և իսրայելական կառույցները։ Ամերիկյան պարբերականի վելուցությունը ցույց է տալիս, որ ռուսական զինված ուժերը վերջին ամիսներին ռազմաճակատում ունեն լրջագույն խնդիրներ, սակայն ստեղծված իրավիճակը դեռևս բավարար չէ, որպեսզի Մոսկվան փոխի իր գործողությունները։ The Wall Street Journal-ի հեղինակավոր պարբերականի վելուցության համաձայն, չնայած ռազմաճակատում արձանագրված խնդիրներին և առաջխաղացման տեմպերի դանդաղմանը, Ռուսաստանը չի պատրաստվում վերանայել իր մակտավարությունը։ Մասնագետները փաստում են, որ Ռուսաստանի զինված ուժերի առաջխաղացման տեմպերը ներկայումս ամենացածրն են վերջին երկու տարվա ընթացքում։ Հրապարակված տվյալների համաձայն ռուսական կողմի ամսական կորուստները գնահատվում են տասնյակ հազարավոր զինվորներ։ Իրավիճակի փոփոխության հիմնական գործոններից մեկը Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից միջին հեռահարության անօթաչու թռչող սարքերի ակտիվ կիրառումն է։ Մեկ այլ ռազմական փորձագետ Ֆրանց Շտեֆան Գադին ընդգծում է, որ Ուկրաինան այժմ գտնվում է շատ ավելի ամուր դիրքերում, քան ենթադրվում էր նախապես։ Աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողի մասին իմանալու համար շարունակեք հետևել Avrora News-ի սոցիալական հարթակներին, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: партнера Domus GTM.com.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 060422026։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: Դե ինչ, ինքներ, ես ձեզ ասում եի, որ Միքայելը ավելի շուտ տեղ կհասնի, քան տեղումները, հենց այդպես։
1: Հա, ոնց ուրախ եմ այդ կապակցությամբ, ամբողջ ճանապարհին էի մտածում, ասում գամ հասնեմ, ինձից հետո թեկուզ ջրհեղ։
0: Չէ, ես է գնամ նոր։ Ռադիոլսոնները եւս ընկերներ, ինչևէ, սա իհարկե կատեք ենք անում, ենք մտածում ենք բոլորի մասին։ Այսօր գսմաթով քիչ պետք է խաղաս։
1: Խաղանք, ինչ ա եղել, որ մենք էլ մեր խաղը խաղանք ուղիղ եթերում, առանց իհարկե որևէ վիրավորանքների, սադրանքների, մեր համար շատ հանգիստ անցկացնենք մեր գսմաթով քիչը եւ առհասարակ մինչեւ ուշ երեկոն։
0: Ահա, կապի մեջ կլինեք, անելիքը շատ է, մի խոսքով ձեզ թողնում եմ Միքայելի հույսին եւ փոխադարձ Միքայելին թողնում եմ ձեր հույսին, այնպես որ իրար լավ կնայեք, եւ ես գնում եմ տուն, պետք է քնեմ ընկերներ, ես իսկապես աչքերս փակում էին, ժամը 12-ից հետո հասկացա, որ արդեն
1: ժամանակն է,
0: ոչ թե խոսում եմ, այլ բարերը ուղղակի բերանից դուրս են գալիս։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք ԽՍՓՄ-ի Միքայելի հետ, միասին լինելու ձեզ հետ մինչ ուշ շատ ուշ երեկոն։
1: Տաթևին էլ ասենք շնորհակալություն վաղ առավոտից ձեզ հետ լինելու համար, սիրելի ռադիո լսողներ, ԽՍՓՄ-ը իր ընթացքը շարունակում է ձեզ հետ միասին։

Մայիսի 19-րդ օրն է 3-7-ից 3-ը, 14:22 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, դուք լսում եք Kiss FM-ը, 88.3 հաճախականությունը ձեզ մոտ միացված սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի վիզուալ հարթակն այնպես իհարկե հասանելի է, 21-րդ դարն է, ռադիոն լսելի լինելու զբացին է տեսանելի է, հետևաբար ջերմ բարաններ են կուարկում էր բոլոր ռադիո դիտող հայրենակիցներին եւս։ Kiss FM-ը մինչև շատ ուշ երեկո լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ, անդրադառնալու այն կողմը ամենահետաքրքիր կարևոր իրադարձությունների զարգացումը Մի խոսքով կապի մեջ ենք, մաղթում ենք օրվա խաղաղ, ստացված հաճելի շարունակություն, թող որ ձեր գործերը աչ լինեն, հաջողությամբ լինեն, ձեր սրտով լինեն։ Հիմա ունասկանումն է Միքայել Աթասոն, սյոս մեկ անգամ բոլորիս բարի ցերեկ։

Իհարկե ունենք խաղալու ըսմաթով կճուճ, ինչպես արդեն նշեցինք, հիմա չէ, որվա ընթացքում իհարկե ըսմաթով կճուճի շրջանակներում անպայման կհանդիպենք, անդրադառնալու ենք երթևեկությանը, եղանակային կանխատեսումների զարգացումներին, խոսենք խցանումներից զատ նաև տարադրամի կրիպտոարժույթի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին եւ իհարկե լսելու ենք լուրեր յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1 մինչեւ 3 օմ հետեւելով տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին եւ Երևանում եւ Երևանից դուրս ամբողջ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս ամբողջ աշխարհում իրադարձությունները շարունակում են լինել թեժ։ Իհարկե հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին, մեր գործընկերները պարբերաբար ներկայացնում են ձեր ուշադրությանը, խոսքով որը դեռ արժանում է մենք լիքը բան միասին հասցնելու ենք անել։

0: գովաստ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet AM 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։

Ռադիո լսողների կողմից հաստացանք տեսանյութ երեկվա Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած դեպքից, վրա երթ է տեղի ունեցել Մաշտոց Իսահակյան Խաչմերուկային հատվածում։ Անչափ շնորհակալ ենք իհարկե մեր ռադիո լսողներին, որ դուք ակտիվ արձագանքում եք այս կամ այն իրավիճակին, մեզ տեղեկացնում եք, ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում։ Տեսանյութն ի դեպ կարող եք շատ շուտով գտնել մեր գործընկեր shavroranews.am կայքերջում։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված սիրելի ռադիո լսողներ, տեղեկություն ունենք խցանումների մասին։ Այս պահին Բաղրամյան պողոտայի իջնող հատվածն է ծանրաբեռնված, տեղի ունեցել վթարչու ասած օպերա, որի հետևանքով այստեղ ունենք մեքենաների մեծ հոսք։ Դավիթ Բեկում առկա է մեծ փոս դեպի Սարի թաղի կալցվոյ գնացող հատվածում, հետևաբար Դավիթ Բեկովի արթևեկելիս դեպի Սարի թաղի կալցվոյ զգուշ եղեք, ուշադիր եղեք և զգոն, այստեղ առկա է մեծ փոս։ Իդեպ ինքս վերջերս էլի նկատեցի վրաերթի դեպք Թումանյան Տերյան հատվողում, իդեպ երկու դեպքում էլ չոքին վարորդներ էին մեքենայի ղեկին, ընդ որում մարդ անցնում էր իր համար նախատեսված վայրով։ Մի խոսքով, մեռանք ասելով էլի ասենք, պետք է լինել զգույշ, ուշադիր, պատասխանատու մեկս մյուսի հանդեպ, մեկս մյուսի կյանքի հանդեպ, որովհետև երբ որ դուրս ես գալիս երթևեկության մեջ, դու արդեն կրում ես պատասխանատվություն այդ ամբողջ ճանապարհահատվածում, ոչ միայն քեզ համար, այլև քո շրջակա հետիոտների, վարորդների և բոլորի նկատմամբ, իհարկե պահպանելով ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Դեպի Վաղարշան Ավետիսյան Խաչմերուկ ամբողջությամբ փակ է, Գյուլբենկյանից դեպի Համբարձումյան էլ է փակ, ասում են մեր ռադիո լսողները, առաջում պատճառներն ենք փորձում ճշտել, այնուամենայնիվ հաշվի առեք, եղեք էլ ավելի ուշադիր, սա Kiss FM-ն է։

Տենջ հարգելի ռադիոլսողներ, KISFM-ն դուք լսում ոցանոթ կետ 3 հաճախականությամբ եւ KISFM-ի հողեղ եթերում տեղեկություններ ունենք երթևեկության մասին։ Պարոնյան փողոցին անդրադառնանք, որտեղ Խաչմերուկային հատվածում երթևեկությունը որոշակիորեն փակ է եւ այստեղ մարդիկ դուրս են գալիս հանդիպակացով են երթևեկում, ինչի հետևանքով Պարոնյանը երկկողմանի կաթված ահար է, Փրոշանից դեպի Լեո հակառակ ուղությամբ եւս։ Բաղրամյանի ճնողում հիշեցնեմ, որ ունենք վթար, այստեղ մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է, ծանրը ազատությունը Սարալան Ցաղթանակ զբոսայգովերը բարձրացողը դեպի Բաբայան Խաչմերուկ ծանրաբեռնվածություն ունենք նաև Արաբկիրում, այստեղ եթե բոլոր հատվածներով մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում է, Կոմիտաս Փափազյան, Վաղարշյան, Արամ Խաչատրյան, Գյուլբենքյան, Հովսեփեմին փողոցների մասին է խոսքը, հետևաբար այս հատվածներով երթևեկելիս եղեք ուրախ։

Նշեմ նաև QSFM-ի տեղի կատվական համարը սիրելի հրաջոլսողներ, որի միջոցով մեզ կարող ինֆորմացնել խցանումների ծանաբեռնված երթևեկության բազ դիտահորերի չաշխատող լուսացույցերի գուցե շին աշխատանքների այն ամենի մասին, ինչը ազատ ձեր երթևեկությունը խոչընդոտում է, միասին հետևում ենք զարգացումներին, կարող եք մեզ ուղարկել ֆոտո, վիդեո, հասանել ենք նաև Viber-ով, WhatsApp-ով, Telegram-ով, մի խոսքով QSFM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, ինչը շատ ուշ երեկոյում, տեղեկությունների դեպքում խնդրեմ անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ, մենք սիրով միմյանց կփորձենք օգնել շրջանցել խցանումները 095-883-883 կրկնում եմ 095-883-883

Բարոնյանի հետ կապված մի փոքր շտկում Լեո Խաչմերուկում շին աշխատանքների հետևանքով որոշ կուտակումներ առկա են սիրելի ռադիոլսողներ, այնուամենայնիվ զգուշությունը պահպանելն իհարկե կարևոր է, Բարոնյան փողոցի մասին է խոսքը, բացի այդ Մաշտոց Ամիրյան լուսացույցն էլ չի աշխատում, այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ, մի խոսքով այս հատվածով երթևեք էլիս եւս հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, կրկնում եմ խոսքը Մաշտոց Ամիրյան Խաչմերուկի մասին է, այստեղ լուսացույցի հետ կապված ունենք խնդիր, այն խափանված է, ինչի հետևանքով առաջացել են կուտակումներ. Սա Kiss FM-ն է։

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ararat Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Ararat Bank։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորություն։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում այժմից սկսած կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Բարեկամական այցելություն է եղել Վեհապարի կողմից, մենք նույնիսկ քաղաքականության մասին մեկ բառ չենք խոսել, քանի որ թե Վեհապարը, թե ես գտնվում ենք Ապորինի հետապնդումների տակ։ Այս մասին հայտնել է Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը, անդրադառնալով Գարեգին II-ի այցին։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ Գարեգին II-ն այցել էր Տնային Կալանքի տակ գտնվող Սամվել Կարապետյանին։ Կարապետյանը պնդել է, որ կաթողիկոսի այցը քաղաքականության հետ կապ չի ունեցել։ Քննարկել ենք մեր ազգային խնդիրների, միասնության, ինքնության պահպանման խնդիրների մասին եւ եկեղեցու շուրջ ծավալված հարցակումների մասին եւ հույս հայտնել, որ շատ շուտով այդ ամենը կանգնելու է։ Անողները շատ երջանիկ չեն լինի դրա համար, հանդիպումից մանրամասները հայտնել Սամվել Կարապետյանը։ Բաքվում պահվող գերիների ազատ արձակման հարցը կարելի է լուծել ողջամիտ ժամկետներում։ Այս մասին Ախուրյանի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Վստահ եմ, որ դա հնարավոր է, վստահ եմ նաև, որ այս իշխանությունները հարցով չեն զբաղվում։ Նրանք ասում են, ավելի լավ է այս թեմայով չխոսել, թեման նուրբ է, մենք դրանով կզբաղվենք լռության պայմաններում։ Այնինչ նա Փաշինյանը երեկ ասաց արցախցիների մասին, վկայում է, որ ոչ միայն չեն զբաղվում, այլև ուզում են, որ նրանք այնտեղ մնան, որպիսի հանկարծ հեղինակավոր մարդիկ այստեղ չհայտնվեն եւ ինչ որ նպատակներով ժողովրդին չմիավորեն։ Հարցով պետք է զբաղվել։ Ամոթ է, որ փաստաթուղթը նախաստորագրելիս այս թեման նույնիսկ չեն բարձրացրել, նշել է Քոչարյանը, հավելելով, որ իշխանությունները պետք է պայման դնեին ազատ արձակել գոնե մի քանի մարդու։ Նրա խոսքով Ալիևն արդեն բավականություն է ստացել դատավարությունից։ Ուկրաինայի զինված ուժերը անօթաչու թռչող սարքով հարվածել են Յարոսլավին, ինչի հետևանքով հրկիզվել է արդյունաբերական օբյեկտներից մեկը։ Հարձակումից հետո որոշում է կայացվել փակել Մոսկվա տանող երթևեկությունը։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի մարզի նահանգապետ Միխայիլ Եվրայևը։ Ավելենք, Յարոսլավի նավթավերամշակման գործարանը տարեկան կարող է վերամշակել մոտ 15 միլիոն տոննա նավթ, վերածելով այն բենզինի, դիզելային վառելիքի և ավիացիոն կերոսինի։ Այն ռուսական բանակին մատակարարում է վառելիք և 27-եր։ Նահանգապետը նաև կոչի արել տեղի բնակիչներին փոխել իրենց երթուղիները, եթե դրանք անցնում են Մոսկվայով, և ընդհանրապես խուսափել Ռուսաստանի մայրաքաղաք այցելելուց։ Նշվում է, որ սահմանափակումներ են սահմանվել Յարոսլավի օդանավակայանում։ Էստոնիայի հակաօդային պաշտպանության համակարգն իր տարածքի վրա առաջին անգամ անօթաչու թռչող սարք է խոցել, հավանաբար ուկրաինական։ Այս մասին հայտնում է Դելֆի պորտալը, հղումանելով պաշտպանության նախարար Հաննո Պևկուրին։ Նա նշել է, որ խոսքը հավանաբար ուկրաինական ծագման դրոնի մասին է։ Երկրի պաշտպանության նախարարը հայտնել է, որ սա առաջին դեպքն է, երբ էստոնական հոբ համակարգը ինքնուրույն խոցել է ԱԹՍ-ը։ Իրանի գերագույն առաջնորդի ռազմական գծով խորհրդական Մոհսեն Ռեզային հայտարարել է, որ Թեհրանը Վաշինգտոնին կստիպի նահանջել։ Այս մասին նա գրել է X սոցիալական հարթակում։ Իր հերթին իրականական ԹԱՍՆԻ-ի լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ Իրանի զինված ուժերի կենտրոնական շտաբի հրամանատար գեներալ-մայոր Ալի Աբդուլլահին, ԱՄՆ-ին և նրա դաշնակիցներին նախազգուշացրել է զերծ մնալ ևս մեկ ռազմավարական սխալ կամ սխալ հաշվարկ թույլ տալուց։ Նրա խոսքով Իրանի զինված ուժերը դարձել են ավելի պատրաստված և ուժեղ, քան այդ անցյալում էր, և այժմ պատրաստ են արձագանքել ցանկացած ագրեսիայի։ Պաշտոնյան նախազգուշացրել է, որ ցանկացած հետագա սխալ կհանգեցնի շատ ավելի հզոր պատասխանի, քան նախկինում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ Բաքվի կողմից իրականացվող հետհակամարտային վերականգնողական աշխատանքները տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ռազմավարության ամենաանբաժանելի մասն են։ Մոտ 15 միլիարդ դոլարի ներդրումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի անկեղծ շահագրգռվածությունը տարածաշրջանում հակամարտությունը դադարեցնելու հարցում։ Հետհակամարտային այս լայնածավալ վերականգնման գործընթացը մեր խաղաղաշինական ռազմավարության անբաժանելի մասն է, ասել է Բայրամով։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն անդրադարձել է նաև Երևանի հետ հարաբերություններին, նշելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև մեկնարկած կարգավորման գործընթացը տարածաշրջանային ինտեգրման և փոխշահավետ համագործակցության անդրաժեշտ պայման է։ Ըստ ադրբեջանցի պաշտոնյայի, այս գործընթացը ամուր հիմքեր է ստեղծում երկարատև խաղաղության ամրապնդման և տնտեսական կապերի զարգացման համար։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաեւ avroranews.am կայքում։ Լուրերի հաջորդ թողարկումը ուղիղ ժամը 16:00-ին է։

Միշտ սենյակայինների ակցիա, էքստերիեր հանուցրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձերկ բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։

Լսեցինք լուրեր, ընդհանրապես հրոպե առաջ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին բարի ողջույն, բարի ցերեկ, 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, միջով շատ ուշ երեկո լինելու ենք կապի մեջ, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք Մաշտոց Ամիրյան լուսացույցի հետ կապված, հետևյալ տեղեկությունն ենք ստացել, որ այն խափանված է և առկա են այս հատվածում կուտակումներ, նաև օպերային կից երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակներն ու եղեք հել ավելի

0: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604.

Գիտնականների մի հետաքրքիր փաստ եւս ներկայացնանք ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, բարի ցերեկ ասելով, մաղթելով որ խաղաղ ընթաց քարգելի ռադիո լսողներ։ Գիտնականներն ասում են, որ օրինակ գիտեք, երբ մեր մարմինը գտնվում իր ֆիզիկական վիճակի գագաթնակետին, դա ոչ առավոտյան ժամերն են, ոչ էլ նույնիսկ կեսօրը, այլ դա ուշ կեսօրի ժամերն են, մոտավորապես ժամը 16-ից մինչև 18:00-ն ընկած հատվածում, երբ մարդկանց մեծ մասը ասում է ֆիզիկական ուժի գագաթնակետին եւ հենց այդ ժամերին էլ միասին մոտենում ենք։ Մկաններն ավելի արդյունավետ են աշխատում, կոորդինացիան բարելավվում է, ռեակցիաները դառնում են ավելի արագ եւ այս պահին մարմինն արդեն լիովին տաքած ծածը ջերմաստիճանը բարձր, բոլոր համակարգերը սահուն գործում են։ Ահա թե ինչու շատ մարզիկներ լավագույնս հանդես են գալիս հենց այդ ժամանակահատվածում։ Այնպես որ եթե դուք պլանավորում եք ինչ-որ մարզումներ կամ ակտիվ վարժություններ, ապա կարող եք արդեն իմանալ դրա ֆիզիկական ժամանակը, երբ ամեն գագաթնակետային կատարողականը գալիս է ու

Կրկին տեղեկություններ, խցանումների մասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես Իսակը բարձրացողն է ծանրաբեռնված, Բաղրամյան իջնողն է ծանրաբեռնված, Մաշտոց իջնողն է ծանրաբեռնված։ Պարոնյանում էլ ունենք մեքենաների կուտակումներ, առայժմ այստեղ ընթանում են շին աշխատանքներ։ Հարաբերում իհարկե երթևեկությունը շարունակում է մնալ ծանր, հետևաբար հաշվի ենք առնում նաև այս իրավիճակը։ Շիրակ փողոցում նույնպես առկա են կուտակումներ։

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Գովաստ 010 250 883

Դեն չարգելի ռազելսողներ, KISS-FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, ձեզ մոտ միացված է 88.3 հաճախականությունը, և KISS-FM-ի ուղիղ եթերում ինֆորմացիա ունենք ցանումների մասին։ Սկսենք Տեցիկ Ռուգից, որտեղ երթևեկությունը պարալիզացված է, ցիտում եմ մեր ռադիոլսողներին, իրավիճակը կատված է արագ եթե բոլոր կողմերից, այսինքն թե մետրո գործարանայինից, Թամանցիներից դեպի Տեցիկ Ռուգ, Արտաշատի Խճուղու կողմից, Արցախի Պողոտայից, Արինբերդի հատվածով, մի խոսքով ամբողջությամբ այստեղ բոլոր կողմերից երթևեկությունը գեր խցանված է, վստահաբար Տեցիկ Ռուգը փորձենք շրջանցել ավելորդ ժամանակի կորստից խուսափելու համար։ Ի դեպ նաև Շիրակը երկկողմանի եւս դժվարանցանելի է, թե դեպի Արտաշիսյան եւ թե Հակառակը, այստեղ նույնպես երկկողմանի ունենք։

Բաղրամյան փողոցը իջնող հատվածում էլ ունենք վթար, Դեմիրճան Խաչմերուկին հարակից հատվածում, այստեղ նաև կանգնած տրոլեյբուս, մյուս գծի վրա էլ վթար է եղել, որի հետևանքով հյարթավեկությունը կաթվածը հար է, խոսքը հիշեցնում եմ Բաղրամյան փողոցի մասին է, այստեղ երկկողմանի ունենք մեծ մեքենաների մեծ հոսք, այսինքն թե դեպի օպերա և թե հակառակը վերև բարձրացող դեպի Դեմիրճան ու Պրոշյան Խաչմերուկներ. Ծանր է Կոմիտասի փողոցան, Քոչարը, Փափազյանը, Վաղարշյանը, Գյուլբենկյանը, Արամ Խաչատրյանը, Հովսեփեմին փողոցներում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, եւս մեկ վթար էլ, որը տեղի ունեցել Ազատություն Բաբայան բարձրացող կողմում, հաղթանակ զբոսայգու կողմից Ազատությունը դեպի Բաբայան եւս ծանր է։

Եվ այսպես մայիսի 19-ն է եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ձեզ ներկայացնենք օթիվորակի ամենօրյա պատկերը սիրելի ռադիոլսողներ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում եւ նշենք որ այսօր մեր երկիրը կրկին շնչում է լիաթոք եւ եթե որոշել եք օրն անցկացնել բնության գրկում թե ձեր բախտը բերել է եւ դուք ունեք ժամանակ գնալու ծաղկաձոր Դիլիջան ապա ձեզ կդիմավորի բացարձակ երազանց եւ առողջարարոտ այստեղ ախտոցվածության ցուցանիշները 0-ին մոտ են Սևանի ապա մերձ Վարդենիսում եւս օթիվորակը փայլուն է Հանելություն է կատարյալ։ Հրաշալի նորություններ ունենք Եղվարդից եւ Արարատ քաղաքից, որտեղ օթիվորակը կայուն լավ է եւ շնչել է միանգամայն անվտանգ։ Մայրաքաղաք Երևանում այսօր ամենաթարմ օդը շնչում են Դավթաշենի, Հարաբկիրի եւ Ավանի բնակիչները, նույնիսկ քաղաքի խիտ բնակեցված հատվածներում, ենթադրենք կենտրոնում, Աջափնյակում, ախտոտվածության մակարդակը մնում է բարենպաստ կանաչ գոտում։ Ըմբես որ հրաշալի մայիսյան ջերմությունը օթարմ օդը վայելելու օր է եւ օգտագործել առիթը բնակարանները թարմացնելու եւ դրսում երկար զբոսանքների համար։

0: Գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։ Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք Rate.get Trading-ին, Rate.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ Rate.get Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։

Հարգելի ռադիոլսողներ, նախորդ ժամի լրահոսին անդրադառնալով Kiss FM-ի ուղիղ եթերում հիշեցնենք, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը հանոթաչու թռչող սարքով հարվածել են Յարոսլավլին, ինչի հետևանքով հրկիզվել է արդյունաբերական օբյեկտներից մեկը։ Հարձակումից հետո որոշում է կայացվել փակել Մոսկվա տանող երթևեկությունը, հայտնում է Ռուսաստանի Յարոսլավլի մարզի նահանգապետ Եվրայևը։ Հավելենք, որ Յարոսլավլի նավթավերամշակման գործարանը տարեկան կարող է վերամշակել մոտ 15 միլիոն տոննա նավթ, վերածելով այն բենզինի, դիզելային վառելիքի և ավիացիոն կերոսինի։ Այն ռուսական բանակին մատակարարում է վառելիք և 27-եր։ Նահանգապետը նաև կոչ է արել տեղի բնակիչներին փոխել իրենց երթուղիները, եթե դրանք անցնում են Մոսկվայով և ընդհանրապես խուսափել Ռուսաստանի մայրաքաղաք այցելելուց։ Սահմանափակումներ են սահմանվել Յարոսլավլի օդանավակայանում։ Լուրերի մանրամասները horrornews.am կայքում են, դեսք լուրերի թողարկումն ուղիղ եթերում, Kiss FM-ով արդեն ընդամենը 5-6 րոպեից է։

0: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հանձնարարությամբ ՄԻՊ ներկայացուցիչները այց են իրականացրել ՆԳՆ ձերբակալվածներին պահելու վայր, Արթուր Օսիպյանին տեսակցելու և նրա իրավունքների ապահովման վիճակին տեղում ծանոթանալու նպատակով։ Հիշեցնեմ, Արթուր Օսիպյանը նախորդ օրը ձերբակալվել էր Արաբկիր վարչական շրջանում Քարոզարշավի ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպից հետո։ Արթուր Օսիպյանը ՄԻՊ ներկայացուցիչների հետ հրաժարվել է առանձնազրույց ունենալ և ներկայացնել իր իրավունքների առնչվող հարցերի վերաբերյալ մանրամասներ։ Այնուամենայնիվ, նկատի ունենալով այն, որ հարցի ուսումնասիրությունը սկսվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի նախաձեռնությամբ, հնդացս ուսումնասիրվել են հարցին առնչվող հրապարակային տեղեկությունները, Օսիպյանի վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերը և ազատությունից զրկման վայրում նրա իրավունքների ապահովման վիճակը։ Քրեական վարույթ նախաձեռնելու և վերջինիս ազատությունից զրկելու հիմքերի վերաբերյալ անհրաժեշտ պարզաբանումներ կպահանջվեն նաև իրավասու պետական մարմիններից։ Եթե մեր ենթագիտակցության մեջ անընդհատ լինի, որ մենք պետք է վերադառնանք Վան, Մուշ, Ղարաբաղ, Նախիջևան, մեր երկրին սկսում ենք վերաբերվել որպես կանգառ։ Այս մասին Սպիտակում Քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարվի կանգառի հոգեբանությունից և Հայաստանի Հանրապետությունը ընկալի որպես հայրենիք և հանգրվան։ Այսօրվա քաղաքական պրոցեսի ամբողջ իմաստն այն է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության կանգառի ըմբռնումը փոխում ենք հանգրվան։ Անի ըմբռնումը մենք տեղ ենք հասել, ժողովուրդ նշել է վարչապետը։ Եթե լրտես է, հայ ժողովրդի լրտեսն է։ Այս մասին հայտնել է ուժեղ Հայաստան դաշինքի վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիմել էր Սամվել Կարապետյանին, նրան անվանելով օտարերկրյա լրտես։ Նիկոլ Փաշինյանն անհանգստացած է, որ մենք ամեն շաբաթ բացահայտում ենք իր բոլոր անօրինական քայլերը։ Ժողովրդին ցույց ենք տալիս, որ երկիրը հասցրել են անդունդի եզրին։ Իրեն թվում է, դա միայն լրտեսությամբ կարելի է անել։ Ցանկացած մարդ մեկ ժամ ծախսերով կարող է տեսնել Նիկոլ Փաշինյանի ապօրինությունները։ Իսկ ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը թող կողմնորոշվի, քանի երկրի լրտես է։ Առնվազն երկուսը ոչ բարեկամ երկրներ են, նման տեսակետ է հայտնել Սամվել Կարապետյանը։ Բելարուսը ծրագրում է մասնակցել Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներում իրականացվող նախագծերին, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 1 միլիարդ դոլար։ Այս մասին Բաքվում ընթացող քաղաքների համաշխարհային ֆորումի շրջանակներում հայտարարել է Բելարուսի ազգային ժողովի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Իգոր Սերգեյենկոն։ Նրա խոսքով բելարուսական պատվիրակությունը ֆորումին մասնակցում է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանձնարարությամբ։ Մեզ համար բարեկամական Ադրբեջանի հետ երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը մեր առաջնահերթություններից մեկն է։ Մենք քննարկում ենք այս ուղղությունը մեր գործընկերների հետ, ասել է Բելարուսի պաշտոնյան։ Նրա խոսքով Բելարուսը նույնպես մտադիր է մասնակցել Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներում իրականացվող նախագծերին։ Բելարուսի պաշտոնյան հավելել է, որ Ադրբեջանի և Բելարուսի միջև երկկողմ հարաբերություններում փակ թեմաներ չկան։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը նախապատրաստվում են նոր հարվածների շարք հասցնել Ռուսաստանի թիկունքային շրջանների ուղղությամբ։ Ռուսական հետախուզության տվյալներով Կիևը չի սահմանափակվելու միայն Մերձբալթյան երկրների կողմից տրամադրվող օդային միջանցքների օգտագործմամբ, այլ նախատեսում է անօթաչու թռչող սարքերը արձակել հենց այդ պետությունների տարածքից։ Երաժշտությունից հայտնում են, որ ուկրաինական կողմին հաջողվել է համոզել Ռիգային և ստանալ Լատվիայի համաձայնությունը գործողության իրականացման համար, չնայած Մոսկվայի հնարավոր պատասխանհարվածի թիրախ դառնալու լատվիական կողմի մտավախություններին։ Իսպանիայում ձերբակալվել է հագուստի հանրահայտ բրենդի հիմնադիր Իդիրի որդին Ջոնաթան Անդիկը։ Իրավապահ մարմինները նրան կասկածում են սեփական հոր 71-ամյա միլիարդատեր Իսակ Անդիկի սպանությունը կազմակերպելու կամ իրականացնելու մեջ։ Ողբերգական դեպքը տեղի էր ունեցել 2024 թվականի դեկտեմբերին Բարսելոնայի մոտակայքում գտնվող Մոնսերատ լեռներում։ Լեռնագնացության ընթացքում ավակ Անդիկը վայր էր ընկել 150 մետր բարձրությունից և մահացել։ Սկզբնական շրջան Ադրբեջանում քննությունը տեղի ունեցածը որակել էր որպես դժբախտ պատահար եւ նույնիսկ կարճել վարույթը։ Սակայն հետագայում ի հայտ եկած նոր հանգամանքները ստիպել են փոխել գործի ընթացքը։ Քննիչների ուշադրությունը գրավել են որդու տված ցուցմունքների եւ դեպքի վայրում հայտնաբերված փաստացի տվյալների միջև առկա անհամապատասխանությունները։ Իրավապահները տվյալներ են ձեռք բերել ընտանեկան տարաձայնությունների մասին, հայր եւ որդի հաճախ են վիճել հանրահայտ բրենդի մանկոցանցի ընկերության կառավարման հարցերի շուրջ։ Եվ այսպիսով էլ դեպքը ըստ իրավապահների տեղի է ունեցել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 17-ին։

Դա ինչ բարի օր, սիրելի ռադիոլսոներ, Kiss FM 98.3 հաղորդանշան, ջերմ բարևներ են կողարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին, եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում լուրերից բացի, բարբերաբար անդրադառնում ենք նաեւ երթևեկությանը, խցանումներին, իմանումն է Միքայել, դե իսկ երթևեկությանը անդրադառնալով նշենք Սեբաստիա բարձրացողը, Եռաբլուրից դեպի վերև ունենք վթար, որի հետևանքով այստեղ երթևեկությունը դժվար անցանելի է, իդեպ մի փոքր անցնում է այդ հատվածից, ելի եւս մեկ վթարել ունենք, այսինքն քան Սեբաստիա բարձրացողում չհասած Ռաֆու Խաչմերուկ երկու տարբեր վթարներ են տեղի ունեցել միմյանցից շատ փոքր հեռավորության վրա։ Հետևաբար Սեբաստիա բարձրացողով երթևեկելի ստեղծված իրավիճակը հաշվի առեք։ Տեցի կրուգում իրավիճակը շարունակում է մնալ գերծանր, գրեթե բոլոր կողմերից այստեղ արկա են կուտակումներ, կուտակումներն իրականում մեղմ է ասված, որովհետև այստեղ լրջորեն խցանված է երթևեկությունը, կրկնում եմ խոսքը տեցի կրուգի մասին է։

0: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
3: Գովաստ 010 250 883

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ եւ փոթորթաբանների տվյալները տեսնենք, թե ինչպիսին են։ Նախասենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում +18 է եւ սա առավելագույնն է այսօր ցերեկային ժամերին, երեկոյան կանխատեսվում է 12-ից +14։ Օրվա ընթացքում կպահպանվի անպամածությունը, առանց ձեղումների եղանակը, սակայն առայժմ մինչև ամսի 24-ը ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Օդի առավելագույն +24 այսօր ցերեկային ժամերին դիտվում է Սյունիքի հովտային գոտիներում, իդեպ մարզերում եւս առայժմ մինչև ամսի 24-ը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում կանխատեսվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Մայիսի 20-ի, այսինքն սպասվող գիշերը, սպասվում է առանց ձեղումների եղանակ, իդեպ ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկը նվազում է 2-ից 3 աստիճանով, վաղը ցերեկը նույնքան կբարձրանա։

Հարգելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կանրադառնանք նաև տարադրեմի շուկային, մինչ այդ ԿՍՖՄ-ով ձեզ ներկայացնենք խցանումների մասին հերթական տեղեկությունները։ Հիշեցնենք, որ Սեբաստիա Բարձրացողում երկու տարբեր վթարներ ունենք չասած րաֆի, հետևաբար այստեղ դժվար անցանելի երթևեկություն է։ Շերամից դեպի Բանգլադեշի կարծվոյ ունենք վթար, այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ, ինչպես նաև Շիրակ փողոցը, Շարորին հարակից հատվածում նույնպես վթար է տեղի ունեցել, բնական է, որ այստեղ եւս երթևեկությունը ծանր է։ Նշենք Տեցիկ Ռուգը, որտեղ մեքենաների հսկայական հոսքը պահպանվում է, եթե բոլոր կողմերից այստեղ ունենք կուտակումներ, ինչն էլ առաջացրել է ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Հիշեցնում եմ, խոսքը Տեցիկ Ռուգի մասին է։ Պարոնյանն առաջում դժվար անցանելի է, Բաղրամյանում նույնպես ունենք վթար, թե դեպի Օպերայի Չնողը և թե Բարձրացողը դեպի Պրոշյան, եւս ծանր է ընդհանուր օպերային հարակից հատվածներում երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Սևակ Ռուբինյանց հատվողում նույնպես առկա են կուտակումներ, ինչպես նաև Խանջյան Ագատանգեղոս թունելային հատվածում, դեպի Կրկես գնացող հատվածում ունենք խափանված մեքենա, ինչը երթևեկության ընթացքը եւս դանդաղեցնում է։ Կրկնում եմ խոսքը, Խանջյան Ագատանգեղոս թունելի մասին է, դեպի Կրկես գնացող ուղությամբ ունենք խափանված մեքենա։

0: This is my station, KissFM.am. GDL's number one hit music station,
1: 88.3. Դոլարի արխիվի դեպքում երեք համեմատ ունենք շատ չնչին, բայց նվազման միտում։ Սիրելի ընկերներ, KissFM-ով խոսենք տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին ու նշենք, որ դոլարի արխը 365 է, 3.366-ի փոխարեն, վաճառքը նույն է 370 դրամ է։ Եվրոն ևս տատանվել է չնչին նվազման միտումով 423 դրամ, արկի դեպքում է 435 կազմում է վաճառքը։ Ռուբլու դեպքում հակառակն է, պատկերը դեպի հաճման միտում է տանում, այսինքն արկի դեպքում 5 դրամ է 3.489-ի փոխարեն, վաճառքը 5.28 դրամ է։ Հիշեցնեմ թվերը ևս մեկ անգամ, ՀՄՆ դոլարի արկի դեպքում 365 է, 370 կազմում է վաճառքը, Եվրոն գնում ենք 423, վաճառում 435 դրամով, ռուբլու արկը 5 դրամ է, վաճառքը 5.28 է։ Քիչ անց կլսենք Գովազդ, Գովազդից հետո ձեզ կպատմեմ նաև կրիպտո արժույթին վերաբերող մանրամասները։

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Միջ սենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը ձեռք բերեք բարձրորակ դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով սկսած 24,000 դրամից գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88-68 որակյալ դռները էքստերիերից
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
4: Գովաստ 010 250 888

Դենք հարգելենք է ներքի, սա ֆեմով խոսանք նաև կրիպտոշուկայի ին վերաբերող մանրամասների մասին և այն, որ կրիպտոշուկան փորձում է այսօր վերականգնվել կտրուկ անկումից հետո։ Բիտկոինը պահպանվում է մոտավորապես 76-ից 77,000 դոլարի սահմաններում, դրամով հաշվարկելիս ունենք մոտ 29-ից 31 միլիոն դրամ մեկ բիտկոինի համար, այսինքն կտրուկ անկումից հետո այն թույլը վերականգնում է ցույց տվել այն շատ ճնջին։ Ethereum-ը նույնպես փոքրինչ բարձրանում է, ներկայումս վաճառքը կազմում է մոտ 2130-ից 2150 դոլար, դրամով հաշվարկելիս ունենք 820-ից 880,000 դրամ։ Այնուամենայնիվ իհարկե շարժը մնում է անորոշ։ Հիմնական կետը, որ շուկան փորձում է բարձրանալ, բայց առայժմ որևէ առանց հստակ ինչ-որ աճման միտման կտրուկ անկումից հետո գնորդները առայժմ վերադառնում են, բայց զգուշոր են։ Bitcoin-ը կատարում է իր առաջին փորձերը կայունանալու համար, Ethereum-ը կրկնում է այս շարժը, բայց մնում է ճնշման տակ։

Մի շարք տեղեկություններ ունենք հցանումների մասին, սիրելի ռադիոլսոմներ, Kiss FM-ով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը և տեսնենք, թե ինչը կատարվում այս րոպեներին, սկսենք Ազատության պողոտայից, որը Սարալանջի կողմից դեպի Բաբայան, այսքան հաղթանակ զբոսայգու կողմից վերև բարձրացող կողմում դժվար անցանելի է, այստեղ ճանապարհին ունենք վթար։ Կրկնում եմ խոսքը Ազատության բարձրացողի մասին է։ Քոչար Գյուլբենկյան հատվողում քիչ առաջ վթար է եղել երկու մեքենայի մասնակցությամբ, անպայման հաշվի առեք այս տեղեկությունը եւս։ Հիշեցնում եմ խոսքը Քոչար Գյուլբենկյան հատվողի մասին է, այստեղ ունենք վթար։ Տեցիկ ռուգը բոլոր հատվածներով ծանր է, այսինքն բոլոր ուղությունները, որոնք վերում են դեպի Տեցիկ ռուգ, թե Թամանցիների, թե Արտաշատի խճճուղու, թե Արցախի պողոտայի կողմից, ըստեղ արկա են մեքենաների կուտակումներ, հետևաբար Տեցիկ ռուգում երթևեկությունը շարունակվում է նալ գերծանր։ Հիշեցնենք, որ շարունակում է չաշխատել Ամիրյան Մաշտոց լուսացույցը, բարեբախտաբար պարեկները տեղում են, վերահսկում են իրավիճակը, կարգավորում են երթևեկությունը, թե որոշ կուտակումներ արկա են, այնուամենայնիվ եղեք ուշադիր։ Հիշեցնում եմ խոսքը Ամիրյան Մաշտոց լուսացույցի մասին է, այն խափանված է։

Շրամ Ռաֆի Հառնոբաբաջանյան կալցեվոյում Գազալցակայանի հատվածում տեղի ունեցել վթար, որի հետևանքով այստեղ նույնպես հերթևեկությունը դժվարանցանելի է։ Շրամ Ռաֆի Բաբաջանյան կալցեվոյի Գազալցակայանի հատվածի մասին է խոսքը։ Ինչպես տեսնում ենք, օրը վթարաշատ է, ինչպես յուրաքանչյուր օր մայրաքաղաքում։ Նշենք նաև Արաբկիրը, որտեղ հերթևեկությունը գերծանր է, ռադիոլսողներն անգամ ասում են ավելի լավ է Արաբկիրը առհասարակ շրջանցել, որտեղ գրեթե բոլոր հատվածներում այստեղ առկա են կուտակումներ։ Մոնտեմելքոնյանից դեպի Կիևյան, Կիևյան երկողմանից Իսարնակաբերդի խճողին դեպի մարզահամերգային համալիր, Փափազյան Վաղարշյան Գյուլբենկյան Կոմիտաս Քոչար Արամ Փափազյան, Վերին Անտարայինից Սարալանջով դեպի Ավետիսյան, Ռիգայի Կամրջով դեպի Քոչար ուղություններում այս պահին երթևեկությունը գեր ծանր է։ Ավելյալ տեղեկությունների դեպքում խնդրեմ կարող եք հաստատել մեզ հետ 095 883 883 սա KIS FM-ն է։

0: հարգովաստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ծածր տոկոսադրույքով 2% քեշբեքի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% մանրամասների համար 59.23.33 բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
1: Գովաստ 010-250-883

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ինսայդեր պարբերական աղմուկահարույց հոդված է հրապարակել Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Պարբերականը փաստաթուղթ է հրապարակել, որում ուժեղ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի անձնագրային գործում նշված է աշխատանքի վայրը, FSB-ի տեղեկատվական կենտրոն։ Պարբերականը գրում է, Սամվելը երբեք չի խարդվել քաղաքականությանը, նրա գործը պաշտոնյաների ու ուժայինների հետ կապեր հաստատելը և փողաշխատելն է, թեև նա երբեք չի մերժել Կրեմլին նուրբ ֆինանսական խնդրանքները, նստերևույթին նրան լավ ճնշել են և ստիպել ստեղծել ուժեղ Հայաստան Դաշինքը ի հակակշիռ Փաշինյանին։ Դե ինսայդերին պատմել է միլիարդատիրոջ մոտ շրջապատին ծանոթ զրուցակիցը։ 1999 թվականին Կարապետյանը Կալուգայում արտասահմանյան անձնագիր է ստացել և համաձայն համացանցում հայտնված տվյալների բազաների նրա անձնագրային գործում աշխատավայր Սյունյակում առկա է ներքին գործերի նախարարության կողմից դրված նշում FSB-ի տեղեկատվական կենտրոն։ Այս նշումը նշանակում է, որ քաղաքացուն ստուգելու դեպքում անհրաժեշտ է նախ դիմել անվտանգության դաշնային ծառայություն, ինչպես խմբագրությունը բացատրել է ՆԳՆ օպերատիվ աշխատակիցը, սովորաբար այդպես նշում են FSB-ի վերահսկողության տակ աշխատող օտարերկրացիներին կամ գաղտնի իրազեկիչներին գրել է պարբերականը։ Factor TV-ի լրագրողը հրապարակման վերաբերյալ դատարանի բակում հարց է ուղղել հենց Սամվել Կարապետյանին։ Ինչպես եք մեկնաբանում այս հրապարակումը։ Ուժեղ Հայաստանի նախագահի խոսքով հրապարակումը Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքի գործն է, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Լրագրողի ճշտող հարցին Կարապետյանը երբևէ որևէ կապ ունեցել է FSB-ի հետ, նա այսպես է արձագանքել. Ես 1999 թվականին չեմ ստացել անձնագիր, ստացել եմ 1993-ից 1994 թվականներին։ Դրա համար մեկնաբանելու բան չունեմ։ Եթե մեր երկրում FSB-ի հետ կապ ունի որևէ մեկը, միայն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ուրիշ մարդ FSB-ի հետ շատ տեղ մի դրեք, դա դրանից ավել, էլ ինչ ասեմ, ես ձեզ գաղտնիք եմ ասում։ Դուք էլ իրեն գնացեք հարցրեք, շուտով ստանալու է սերժանտ, ինքը բարձրանում է, պաշտոնով նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Այժմ անդրադառնանք նաև այլ թեմաներին։ Հարկերը չվճարելու հանցանքի շեմի բարձրացում, հանցանքի վերաբերյալ հաղորդումը ներկայացնելու նոր կանոններ, գույքի արգելադրման ընթացակարգերի լավարկում, հարկային վարչարարության բարեփոխումների, հոգուտ հարկ վճարողների, կառավարության իդեմս պետական եկամուտների կոմիտեի նախաձեռնությամբ մի շարք փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել հարկային և քրեական օրենսգրքերում և քրեական դատավարության օրենսգրքում։ Հաղորդվում է, որ բարեփոխումների նպատակ է ապահովել իրավական հստակությունը, տնտեսվարողների իրավունքների համաչափ պաշտպանությունը, ինչպես նաև նվազեցնել հարկերից խուսափման փոքր դեպքերի քրեականացումը, միաժամանակ ապահովելով արդյունավետ հարկային հսկողությունը և կանխատեսելի վարչարարությունը։ Քրեական օրենսգրքի փոփոխություններով վերանայվել են հարկերը չվճարելու հանցագործության շեմերը, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը, սահմանելով ավելի բարձր շեմեր։ Միաժամանակ ավելի հստակ տարբերակվել են մեկ կամ մի քանի իրար հաջորդող հարկային տարիներում ձևավորված հարկային պարտավորությունները։ Եվ այսպես, խոշոր չափ է համարվում մեկ հարկային տարում 30 միլիոն դրամը գերազանցող հարկերը չվճարելու դեպքերը 10 միլիոն դրամի փոխարեն։ Առանձնապես խոշոր չափ է համարվում մեկ հարկային տարում 50 միլիոն դրամը գերազանցող հարկերը չվճարելու դեպքերը 20 միլիոն դրամի փոխարեն։ Սա նշանակում է, որ սահմանված չափերից ցածր հարկեր չվճարելու դեպքերը այլևս չեն համարվի հանցագործություն, իսկ որոշակի պայմանների առկայության դեպքում դրանց վերաբերյալ քրեական ընթացիկ վարույթները ենթակա կլինեն ավարտման։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նյութն ամբողջությամբ հրապարակված է Aurora News.am կայքում, կարող եք ընթերցել։ Ադրբեջանում հարկադիր տեղահանվածների համար նախատեսված էին որոշակի պետական արտոնություններ, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանի կառավարության հիմնական նպատակն էր ապահովել նրանց անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձը իրենց տներ։ Չնայած այդ ժամանակաշրջանի ծանր պայմաններին, Ադրբեջանի կառավարությունը փախստականների և հարկադիր տեղահանվածների համար կառուցել է 300,000 տուն և բնակարան, որպիսի մարդիկ կարողանան ապրել նորմալ պայմաններում։ Սակայն նրանց գլխավոր ցանկությունը միևնույն է տուն վերադառնալն էր։ Մինչդեռ հարկադիր տեղահանվածների տեղակայման հետ կապված խնդիրներն էլ ավելի էին բարդանում։ քանի որ Ադրբեջան են ժամանել նաև Հայաստանից վտարված 300,000 էթնիկ ադրբեջանցի փախստականներ, նշել է Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնականը նաև ասել է, որ այժմ հակամարտությունը հետևում է մնացել եւ Ադրբեջանը բախվել է նոր իրողությունների։ Մոսկվան շահագրգռված է ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության պահպանման, որպիսի երկիրը բաց չթողնի ներկայիս տնտեսական առավելությունները։ Այս մասին 10-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Նա շեշտել է, որ միության անդամակցելու 11 տարիների ընթացքում Հայաստանում արձանագրվել է ՀՆԱ-ի և կենսամակարդակի աճ։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի փոխվարչապետը մատնանշել է Երևանի ձգտումները դեպի ԵՄ-ը, հիշատակելով նախորդ տարվա ապրիլին ընդունված օրենքը և կոչ է արել հայկական կողմին արագ կողմնորոշվել, քանի որ արկա անորոշությունը խոչընդոտում է երկարաժամկետ տնտեսական հարաբերությունների կայացմանը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը նաև հայտարարել է, որ Մոսկվան ցանկանում է տեսնել Հայաստանը ԵԱՏՄ կազմում, սակայն Երևանը պետք է հստակեցնի իր դիրքորոշումը։ Նա հավելել է, որ ԵՄ-ի ռազմականացման պայմաններում Երևանը պետք է գնահատի իր քայլերի հետևանքները, քանի որ Ռուսաստանի համար անընդունելի է սեփական բյուջեի հաշվին աջակցել մի երկրի, որը մերձենում է իրեն ոչ բարեկամական կառույցների հետ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 18-ին։

Լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, ընդամենը օպեններ առաջ է լսեցինք լուրերի թողարկումն ու շարժվում ենք առաջ միասին սիրելի ռադիո լսողներ ու ռադիո դիտողներ, Kiss FM 88.3 հաճախականություն, Kiss FM.am վիզուալ հարթակը եւս հասանելի է, 19 մայիսի 17-ն անցե 10 րոպե եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադարձ ունենք երթևեկությանը, Բարև Միքայել ջան, Շիրակ փողոցը լուրջ վթար է եղել մի քանի մեքենայի մասնակցությամբ, մի ավտոն շուրը եկել, շտապօգնությունը եկել է հայ բելարուսականին խանութից մինչև վերև, որ մտնում ես դեպի Շենգավիթ, երկու կողմից էլ խցանում է, գրում են մեր ռադիո լսողները, այնպես որ սիրելի ընկերներ, անպայման Շիրակ փողոցով երթևեկելիս հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, այստեղ վթար ունենք, ընդ որում խոշոր վթար, մի խոսքով եղեք զգույշ և ուշադիր, բնական է, որ երթևեկությունը եւս դժվար անցանելի է այս հատվածում։ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում, շարունակենք զրուցել խցանումների մասին, տեսնենք թե ինչա կատարվում այս կամ այն հատվածում։ Ունենք տեղեկություն Բաղրամյան փողոցից, որ գերխցանված է երթևեկությունը, ուղղակի կանգնած են ռադիոլսողներն են գրում, խոսքը վերաբերում է դեպի Մաշտոցի ճնախողությանը, ընդ որում նաև Մաշտոցի Պողոտան, Մատենադարանի կողմից դեպի Ամիրյան, գերխցանված, այսինքն ընդհանուր օպերային կից երթևեկությունը ծանր է, ոչ միայն այսինքն Բաղրամյան և Մաշտոցի Պողոտաների մասին է խոսքը, նաև Սայատնովան, Տերյանը, Հատվողը, Նալբանդյանը, Աբովյանի միակողմանի իջնող հատվածում ունենք կուտակումներ Սախրովի հրապարակին և Հանրապետության հրապարակին, ինչից եւս երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Պարոնյանում շինաշխատանքներով պայմանավորված մեքենաների հոսքը պահպանվում է, Արաբկիրի որոշ հատվածներում դժվար անցանելի իրավիճակ է, Տեցիկ Ռոգում նույնպես խցանումները։

0: Ինչո՞վ ասի։ P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը Exterior-ից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
4: Գովաստ 010-250-883։
5: Մենք կատարում ենք ռադիո լսողներից, հարգելի ընկերներ, Շիրակ փողոցի հետ կապված Kiss FM-ն իհարկե բարձրաբար բարձրաձայնում է ձեր ահազանգերը, ինչ վերաբերում է Շիրակ փողոցին, այստեղ քիչ առաջ նշեցինք, որ վթար է եղել, ընդ որում խոշոր եւ լուրջ վթար, մեր ռադիո լսողները հայտնում են, որ ոչ միայն վթարն է պատճառը այստեղի խցանման, այլ նաեւ մեր շատ վարորդների հետաքրքրասիրությունը։ Դե մենք գիտենք, որ շատ հաճախ երբ լուրջ ինչ-ինչ դեպքեր են տեղի ունենում ճանապարհային երթևեկության ընթացքում, շատերը այդ հատվածով անցնելիս ինչ-որ դանդաղացնում են երթևեկության հացքը, հետևում են, ինչ-որ եզրակացություններ են անում, դիտարկումներ են անում, ինչ-որ դատա վճուր են տալիս իրավիճակին իրենց պատկերացումներով, մի խոսքով, հա, միշտ մենք սովորենք նմանատիպ իրավիճակներում երթևեկության ընթացքը դանդաղացնել, մետ գնահատական տալ, նոր անցնել առաջ։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ մարդկային աբսուրդի հետ կապված կարելի է ուղիղ եթերում հետաքրքիր շարք սկսել, այն ինչ-որ համարվում է նորմալ, բայց իրականում աբսուրդային է։ Կարծում եմ վստահաբար շատ հետաքրքիր դեպքեր միասին կգտնենք եւ կքննարկենք։ Բացի այդ, նաեւ մեր ռադիո լսողները հայտնում, որ այստեղ աջ հատվածում Շիրակ փողոցում մեքենաները շատ անկանոն են կանգնած եւ առաջարկում են պարեկներին հրավիրել եւ այդ հատվածից մեքենաները հանել, որպեսզի երթևեկությունը ազատվի։ Բա այսինքն հետաքրքիր դիտարկում մեր ռադիո լսողներից, իսկ ինչ վերաբերում է խցանումներին, Կիևյան փողոցին անդրադառնանք, որտեղ առկա են կուտակումներ, լուրջ չի խցանումը, բայց կուտակումներ առկա են, փոխարենը դժվարանցան լե Մոնտեմելքոնյանից վերև բարձրացողը դեպի մարզահամերգային համալիր։ Օպերայից երթևեկությանն անդրադարձել ենք, որը դրամատիկ սերիալը հիշեցնում, ամբերջ ձգվող, խցանված, ծանր, տխուր, մի խոսքով նաև ծանրաբեռնվածություն ունենք այս պահին վստրիչի հատվողում, խոսքը վերաբերում է այսինքան Ռոստովյան Տիգրան Մեծ հատվողին, որտեղ նույնպես երթևեկությունը այս պահին ծանրաբեռնված է։

Սիրել ինքներ, հիշեցնամ նաև, որ Kiss FM-ը իր հուրույնը հասանելիությունը ունի մեր YouTube-յան հարթակում, ընտրում ենք Kiss FM Armenia, բաժանորդագրվում ենք, հետևում ենք նաև եթերների ընթացքին YouTube-յան ալիքում, որտեղ իհարկե պարբերաբար հեռարձակվում են և Հայմ ես Հայս նախագիծը և այլ ծրագրեր, դե իհարկե մեզ համար անչափ կարևոր է ձեր ներկայությունը մեր YouTube-յան հարթակում, բաժանորդագրվում ենք, սեղմում ենք subscribe և իհարկե զանգակի կոճակը առաջկա եթերների հետ կապված ծանուցում ստանալու համար և բաց շողելու համար հետագա եթերները։ Փնտրում ենք Kiss FM Armenia.

Հայքիչ առաջ խոսում ենք այն մասին, թե ինչքան աբսուրդային երևույթներ կան իրականում մեր կյանքում, ինչը մարդիկ համարում են նորմալ, բայց քանի որ մենք միասին սիրում ենք բացահայտել ամեն ինչ տարբեր անկյուններից, դիտարկել տարբեր խնդիրներ տարբեր կողմերից, հիմա եկեք խոսենք օրինակ այն մասին, որ զարթուցիչը, հա, այսինքն երբ որ մենք պլանավորում ենք առավոտյան զարթուցիչը, որպեսզի այն ղժղժա և մեզ արթնացնի, սա սեփական անձի հանդեպ բռնության ամենաօրինական ձևն է, ինչ կարծիք եք այս մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկապես, այսինքն մենք կամավոր սարք ենք դնում, որ նա առավոտյան ճչալու է ու մեզ վայրագորեն պոկելու է կյանքի ամենահաճելի վիճակից, ինչից քնից։ Ու ամենահետաքրքիր պահը, գիտեք, որն է, դա մենք ինքներս ենք պլանավորել, ոչ թե ասենք գործատուն, ոչ թե մեր չոր հակառակորդը, այլ հենց մենք, ինչու, որովհետև մենք ապրում ենք ոչ թե բիոլոգիական ռիթմով, այլ գրաֆիկով, հա, այսինքն աշխատանք, հանդիպումներ, պարտավորություններ, զարթուցիչը մեզ պարզապես սինխրոնացնում է աշխարհի հետ։ Բայց եթե այսպես այլ տեսանկյունից նայենք, այսպես կողքից դիտարկենք, եթե մեկնում եք ամեն առավոտ մեզ գոռոցով արթնացներ, թույլ չտալ, ասենք երազը մինչև վերջ տեսնել ու պահանջել, ասենք շուտ վեր կենալ, ինչ կասենք դրանք, հոգատարությունն է, թե իրականում տանջանք է, և մեկ է, մենք շարունակում ենք դա անել ամեն օր, տեղափոխում ենք ասենք 5 րոպե հետո, որ նորից զանգի, կամ ասենք 10 րոպե հետո, ոնց որ փորձենք ռեալության հետ սակարկության մեջ մտնենք։ Ուցե գլխավոր հարցը հենց այն է, թե ինչու է պետք առհասարակ զարթուցիչը, բացի այդ նաև գուցե պլանավորենք մեր կյանքը առանց զարթուցիչի, թե դա հնարավոր չի, գուցե շատերը հենց առանց զարթուցիչի էլ արթնանում են, ինչը հրաշալի է։ Քիսա ֆամա շարունակում է լինել։

Քանի որ դիեզերք հսկայական պարադոքսի մասին է, իսկ մենք միասին սիրում ենք անել բացահայտումներ քիսաֆամով սիրելի ռադիոլսոններ, հետաքրքիր մի փաստի եւս անդրադառնանք, այն որ կան մոլորակներ, որտեղ տարին անցնում է 1 օրից ավելի արագ։ Մենք խոսում ենք իհարկե որոշ էկզոմոլորակների, այսինքն մեր հարագակնային համակարգից դուրս գտնվող տարօրինակ աշխարհների մասին։ Դրանք այնքան մոտ են իրենց աստղերին, որ լրիվ պտույտ են կատարում ընդամենը մի քանի ժամում կամ օրում։ Այնուամենայնիվ իրենց առանցքի շուրջը, իրենց սեփական պտույտը կարող է ավելի դանդաղ լինել։ Արդյունքում, այսպես չակերտավոր ասված, տարին, այսինքն աստղի շուրջ 1 պտույտն ավարտվում է ավելի արագ, քան օրվա եւ գիշերվա անցումը։ Նման մոլորակների վրա իր պայմանները ծայրահեղ են, այսինքն ջերմաստիճանը կարող է հասնել հազարավոր աստիճանների եւ մի կողմը անընդհատ ուղղված է տվյալ աստղին։ Եվ այո, պարզվում է, որ ժամանակի մեզ ծանոթ հասկացությունները տարբեր տեղեր գործում են բոլորովին այլ կերպ։ Երբեմն դիեզերքում նույնիսկ այնպիսի հիմնական հասկացություններ, ինչպիսիք են օրը եւ տարին, կարող են իրականում տեղերով փոխվել։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
0: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Շոք է, հոգ չէ։

0: Ամրան Զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ 010 250 883

Kiss. Հարգելի ռադիոլսողներ, եկել եմ հիշեցնեմ, որ Kiss FM-ով ամեն երկու շաբթի հանդիպում ենք հայ եմ ես Հայաստու նախագծի շրջանակներում ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո եւ քննարկում ենք արտորվա թեման, թեմաները բավականին հետաքրքիր են, բազմաշերտ, ակտուալ եւ մեզ համար իհարկե անչափ կարեւոր է ձեր ներկայությունը մեր ուղիղ եթերում, ձեր դիտարկումները տվյալ օրվա թեմայի վերաբերյալ, ինչի համար իհարկե անչափ շնորհակալ ենք, որ ունենում եք ժամանակ, զանգահարում եք եւ միանում եք։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ ների ընթացքում զրուցել ենք հետևյալ թեմաներով. Արդյոք մենք երջանիկ ենք, թե պարզապես սովոր ենք ինքներս մեզ չտալ բարդ հարցեր, կամ ենթադրենք խոսել ենք ֆեմինիզմից, ազգային մշակույթը մեր կյանքում, ինչպես ենք մենք ներկայանում աշխարհին, կենդանիների եւ երեխաների միջև կապի մասին։ Մի խոսքով թեմաները բազմատեսակ են, բազմաժանր են եւ բազմաշերտ են, ամենակարևորը ինչի շնորհիվ էլ կարողանում ենք ունենալ հետաքրքիր ու կարուցողական քննարկում մեր ռադիոլսողների հետ։ Հաջորդ հայ ես Հայաստուի եթերը կլինի սպասվող երկու շաբթի, դա մայիսի 25-ն է, ժամը 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։ Դե թեմայի հետ կապված նախապես ձեզ զգուշացնենք, բնական է, որ անհրաժեշտ է հետևել Kiss FM Armenia-ի Facebook-յան և YouTube-յան հարթակներին, որտեղ լինում են նաև online հեռարձակումները։

Կեսաֆամա Հասան Ալիի հարկի ոչ միայն YouTube-ում սիրելի ռադիո լսողներ, կարող եք փնտրել նաև Facebook-յան, Instagram-յան և TikTok-յան հարթակներում Կեսաֆամա Armenia, բաժանորդագրվել, գրել մեկնաբանություններ, տարածել, դնել ռեակցիաներ և լինել կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով, հասանելի ենք հնարավոր բոլոր սոցհարթակներում։ Այնպես որ փնտրում ենք Կեսաֆամա Armenia և բաժանորդագրվում ենք Facebook-ում, Instagram-ում, TikTok-ում ու բնականաբար նաև YouTube-ում։

Երևան քոչարտի գրան մեծ խաչմերուկային մասում ունենք վթար սիրելի ռադիոլսողներ, ինչը երթևեկության ընթացքը դարձնում է ծանրաբեռնված երկկողմանի Տիգրան Մեծի պողոտան այս պահին խցանված է։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Տիգրան Մեծ քոչար հատվողում տեղի ունեցել վթար։ Մաշտոցը Սարյանը եւ Սարյանին ու Մաշտոցին կապող հատվածներում երթևեկությունը դժվար անցանելի է, ինչպես նաեւ հարապարակի ինքից ուղություններում ունենք խցանումներ Արմենակյան իջնողը, Արաբկիրի մի շարք ուղություններ շարունակում են մնալ ծանր, Շերամը երկկողմանի ծանրաբեռնված է, Աճարյան բարձրացողը եւ Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ նույնպես ունենք խցանում։

0: Գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ TradingGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում Domus դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
3: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Գովաստ 010-250-883.
5: Got a lot of answers I'm looking for in these mids. About time I talk to somebody, shrink my head. A lot of promises, broken things that were said. And I can't get out of this bed.

0: Ժամը ասնուցն է։
1: Ջերուցման կացը անտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով հաստատվել է ֆիտնես կենտրոնների և մարզասրահների մարզիչների հավաստագրման կարգը, որով սահմանվում են հավաստագրման պայմանները, դիմելու ընթացակ կարգը, վերապատրաստման պահանջները, հավաստագրի տրամադրման և դրա գործողության դադարեցման հիմքերը։ Այն կազմակերպությունները, որոնք ցանկանում են իրականացնել վերապատրաստումներ, կարող են դիմել ԿԳՄՍ նախարարություն ներկայացնելով համապատասխան ծրագիր, որը անհրաժեշտ է ուղարկել էլեկտրոնային հասցեին։ Դրական եզրակացություն ստանալու դեպքում կազմակերպությունը կարող է մեկնարկել վերապատրաստման գործընթացը։ Միաժամանակ տեղեկացնում են, որ հավաստագրման ենթակա են այն կազմակերպությունների, ֆիտնես կենտրոնների կամ մարզասրահների անկախ սեփականության ձևից աշխատող մարզիչները, որոնք ընդգրկված են հավաստագրման գործունեության իրականացման ծանուցման ենթակատեսակների աղյուսակում և ԿԳՄՍ կայքում հրապարակված ցանկում։ Հիշեցնենք, վերապատրաստումը պարտադիր է համապատասխան բարձրագույն կրթություն չունեցող մարզիչների հավաստագրման համար։ Այս տարի հանրակրթական դպրոցների ավարտական դասարանների վերջին զանգի միջոցառումները հնգորի աշխատանքային չափատվա դեպքում կանցկացվեն մայիսի 22-ին, վեցորիայի դեպքում 23-ին, հայտնում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները 2025-ից 2026 ուսումնական տարում 9-րդ և 12-րդ դասարանը կավարտի համապատասխանաբար 39,119 և 22,205 աշակերտ, ասված է ԿԳՄՍ հաղորդագրությունում։ Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Իրավապահները պետք է իրենց գնահատականը տան, թե ոնց է ստացվում, թե որքան իրավական է այլ երկրի հետախուզական ծառայության աշխատակցի կողմից Հայաստանում կուսակցություն հիմնելը և քաղաքականության մեջ մտնելը։ Այս մասին տեսանյութը հրապարակել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Հիշեցնեմ, The Insider պարբերականը աղմկահարույցված էր հրապարակել Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Պարբերականը փաստաթուղթ էր հրապարակել, որում ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի անձնագրային գործում նշված է աշխատանքի վայրը ՖՍՊ-ի տեղեկատվական կենտրոն։ Նշենք, որ Սամվել Կարապետյանը հերքել է տեղեկությունը։ Իսկ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Ալեն Սիմոնյանին։
4: Ես կարծում եմ, որ մեր 17 կուսակցությունները, մյուս 17 կուսակցությունները պարտավոր են սրանք կապված մեկնաբանություն իրենց դիրքորոշումը ասել, իսկ իմ կարծիքով իրավապահները պետք է նույնպես իրենց գնահատականը տան, թե ոնց է ստացվում, թե որքան իրավական է արտաքին այլ երկրի հետախուզական ծառայության աշխատակցի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում կուսակցություն հիմնելը և քաղաքականության մեջ մտնելը, և ինչ նպատակներ են հետապնդում այդ գործողությունները։ Դե ինչ, սիրելի հայրենակիցներ, կարծում եմ, ուժեղ Հայաստան կուսակցության քաղաքական պատմությունը այստեղ շատ արագ իր վախճանը գտավ։
3: Լսեցինք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Հայաստանում նախընտրական գործընթացների շրջանակում իշխանական ուժերի քաղաքական դրսևորումները դուրս են քաղաքակիրթ ու ժողովրդավարական ձևաչափերից։ Այս մասին ասված է Արցախի հանրային խորհրդի հրապարակած հայտարարության մեջ։ Առանձնապես մտահոգիչ է այն, որ քաղաքական պայքարի համատեքստում կրկին հիրախավորվում են բռնի տեղահանված արցախցիները, փորձելով նրանց ներկայացնել որպես ներքաղաքական լարվածության աղբյուր կամ օգտագործել նրանց կերպարը սադրիչ նպատակներով։ Նման գործելաոճը ոչ միայն անընդունելի է, այլև վտանգավոր, հաշվի առնելով Հայաստանի հասարակության ներսում առկազգայունությունն ու անվտանգության մարտահրավերները։ Դիմակավորված անձանց մասնակցությամբ տարածված տեսանյութը ևս դիտարկում ենք որպես ակնհայտ սադրանք, որը նպատակ ունի հանրության շրջանում վախ, լարվածություն ու կասկած առաջացնել։ Վստահ ենք, որ այն որևէ առնչություն չունի արցախցիների հետ և բեմադրվել է արհեստական կերպով արցախցիների անունը ներքաղաքական սադրանքների մեջ ներքաշելու համար, ասված է հայտարարությունում։ Արցախի հանրային խորհրդի հրապարակած հայտարարության մեջ հորդորում են իրավասում արմիններին պատշաճ գնահատական տալ նման երևույթներին, կանխել հնարավոր սադրանքները և ապահովել հանրային անվտանգությունն ու հասարակական համերաշխությունը։ Մոսկվան սատարում է հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանը եւ Ռուսաստանի ջանքերը նպաստել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այս մասին 10-ի հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Մենք գիտենք, որ պատվիրակություններն արդեն փոխանակվում են եւ երկու երկրների միջև առևտուր է սկսվել։ Սա լիովին բնականոն գործընթաց է եւ մենք շատ գոհ ենք դրանից։ Հայաստանի տրանսպորտային համակարգը մասամբ հապաշրջափակվել է։ Այսօր ռուսական հացահատիկն ու պարարտանյութը երկաթուղով Հայաստան են հասնում Ադրբեջանի եւ Վրաստանի տարածքով։ Ռուսաստանը նույնպես մասնակցում է հապաշրջափակման գործընթացին, այս ամենն ամրապնդում է Հայաստանը, նշել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Եվ հավելել՝ միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում կան ուժեր, որոնք կողմ են Եվրամիության հետ մերձեցմանը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայել Ֆեդորովը ներողություն է խնդրել Էստոնիայից Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու թռչող սարքի անկման համար։ Այս մասին հայտնել է Էստոնիայի պաշտպանության նախարարության ղեկավար Հաննո Պևկուրը։ Նրա խոսքով միջադեպից հետո կայացած հեռախոսազրույցում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայել Ֆեդորովը ներողություն է խնդրել տեղի ունեցածի համար։ Էստոնիայի պաշտպանության նախարարության ղեկավարը նաև հիշեցրել է, որ Ուկրաինան հանրապետության օթային տարածքը օգտագործելու թույլտվություն չի խնդրել։ Միլանի Ինտերը Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավագ Հենրիխ Մխիթարյանի մասնակցությամբ տեսանյութ է պատրաստել, իդեպ տեսանյութը մեր կայք էջերում է։ Ուշադրություն մտնում է Իտալիայի չեմպիոնը գրված է տեսանյութին կից։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ Ինտերը Վերոնայի հետ խաղից հետո 1-1 ստացել էր Իտալիայի չեմպիոնի գավաթը։ Հենրիխ Մխիթարյանը ճանաչվել էր հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորություններով կհանդիպենք ժամը 19-ին։

Ինչ բարի երեկո, սիրելի հրաձելսողներ, Kiss FM Network լսում 88.3 հաճախականությունը, Kiss FM GTM վիզուալ հարթակը եւս շարունակում է լինել հասանելի մայիսի 19-րդ օրն ընդամենը մի քանի օրից ամառ է, բայց արի ուտես օրացիցով դեռվս գարնանային, այո, եղանակը շարունակվում է, չնայած որ մարտիկ արդեն մայիսի վերջին, ասես լավ տաք ջեր մարավի կարիք ունեն։ Պարկյաններ անց անդրադառնանք երթևեկությանը։ Իշեցնենք սիրելի ռադիոլսողներ, Տիգրան Մեծի պողոտայում ունենք վթար, այստեղ երթևեկությունն առայժմ դժվար անցանելի է շարունակում մնալ հրապարակից դեպի Երևան Քոչար ու հակառակը։ Արմենական փողոցում նույնպես առկա են կուտակումներ, Արաբկիրի որոշ ուղղություններում եւս երթևեկությունը առայժմ շարունակում է մնալ գերծանրաբեռնված, անպայման հաշվի առնենք այստեղ իրավիճակը եւ նույնպես լինենք էլ ավելի ուշադիր։ Տեղեկացնենք նաեւ, որ այս պահին շարունակում է նաեւ մնալ դժվար անցանելի Ստրեչի Խաչմերուկը, Կինո Հայրենիքի հատվող մասում եւս առկա են կուտակումներ, փորձենք զինվել համբերությամբ։

0: Գովաստ.
1: Ատամից ցավին դիմանալ նան հնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001449, դրված 064226։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիոփլեյեր հավելվածի միջոցով նույնպես կարող ենք հետևել KISS-FM-ի ընթացքին Հայաստանի տարբեր անկյուններից, ոչ միայն մայրաքաղաքում և Երևանյան ավտոճանապարհներին, այլև մարզերում և մարզային ճանապարհներին հրաշալի մաքուր ձայնով։ Այնպես որ ներբեռնում ենք ռադիոփլեյեր հավելվածը և Հայաստանի տարբեր անկյուններից KISS-FM-ը կլինի ձեր կողքին, ձեր օրվա ընկերը, ձեզ հետ նաև հասանելի է էլեկտրական մեքենաներում ռադիոփլեյերը, իհարկե կարող եք ներբեռնել և iOS համակարգերում և Android համակարգերում։ Կարող եք այցելել նաև radioplayer.am պաշտոնական կայքն ու լսել KISS-FM-ը։

կարող է չնկատել նույնիսկ շատ մեծ փոփոխություններն իր աչքերի առաջ սիրելի ռադիո լսողներ, քանի որ մենք Kiss FM-ով սիրում ենք երբեմն անել հետաքրքիր բացահայտումներ, խոսենք այն երևույթի մասին, որը կոչվում է, այսպես հաճակերտավոր ասենք, փոփոխության կուրություն։ Ուղեղը չի գրանցում ամեն ինչ, այն առանձնացնում է ամենակարևոր բաները կամ լրացնում է կամ էլ անտեսում է մնացածը։ Հետևաբար, եթե փոփոխությունը տեղի ունենում աստիճանաբար կամ երբ ուշադրությունը շեղվում է, մարդը կարող է դա պարզապես չնկատել։ Սա վերաբերում է ոչ միայն փոքր մանրամասներին, այլ երբեմն բավականին նկատելի բաների, այսինքն տեսարանների փոփոխություններին, առարկաներին կամ անգամ շրջակա միջավայրի մանրամասներին։ Ուղեղը սա անում է ռեսուրսները խնայելու և տեղեկատվության գերբեռնվածությունից խուսափելու համար, սակայն սա ունի իրականում կողմնակի ազդեցություն։ Իրականության մի մասը բառացիորեն սահում է մեր ուշադրությունից։ Եվ այո, պարզվում է, որ մենք աշխարհը չենք տեսնում որպես ամբողջություն, այլ ուշադրության ֆիլտրի միջոցով ենք տեսնում, որը որոշում է, թե ինչն է կարևոր, իսկ ինչը ոչ։ Երբեմն իրականությունը փոխվում է, իսկ մենք պարզապես չենք էլ նկատում։

Չնեղացնենք նաև երթևեկությանը, անպայման անդրադառնանք ԽՍՀՄ-ով, խոսենք, տեսնենք ինչը կատարվում այս պահին սիրելի ռադիո լսողներ, ծանրաբեռ նվազություն ունենք բարեկամության հարակից հատվածներում, հատկապես խոսքը վերաբերում է Քոչար, Գյուլբենկյան, Նավետիսյան, Սունդուկյան փողոցներին, այսօր եթե բոլոր հատվածներում առկա են կուտակումներ, Կիևյան բարձրացողը դեպի բարեկամություն և Օրբելից դեպի Կիևյան ուղղությամբ, եւս առկա են կուտակումներ։ Դե Արաբկիրը ընդհանուր առմամբ առաջում դժվարանցանելի է, Սվակ Ռուբինյանցն է ծանր, Ռուբինյանցով դեպի Գայ փողոցը, դեպի Մասիվ գնացող հատվածում նույնպես ունենք բարդ անանցանելի երթևեկություն, Արմենակյանը երկկողմանի, ինչպես նաև Օպերային կից և ընդհանուր կենտրոնում արդեն ծանր երթևեկությունը նկատելի է գրեթե բոլոր հատվածներում։ Սրեջի Խաչմերուկը և Նժդեհի երրորդ մասի կողմից, և թե այսինքն Սրեջի կողմից ունենք ծանրաբեռնված իրավիճակ, Նժդեհով դեպի Կինոհայրենիք հատվածը եւս, Իսակը բարձրացողում նույնպես ունենք կուտակումներ, Տեցիկ Ռոգում երթևեկությունը տևական ժամանակ է շարունակվում մնալ գերծանր, Սերվիզի Խաչմերուկը եւս խցանված է, Սեբաստիա փողոցում նույնպես առկա են կուտակումներ։

0: Kiss.
1: Երեկոն շարունակում ենք միասին սիրելի ընկերներ, քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, գովազդից հետո ևս մեկ հրաշալի հիթ, J-Lo-ի հիթից հետո, բայց արդեն դրանից հետո կհանդիպենք ղսմաթով կճուճի շրջանակներում, քանի որ այսօր վեճիշ հոլանի ևս ձեզ համար պատրաստել ենք, որպեսզի նվիրենք, այնպես որ շարունակում ենք լինել կապի մեջ, տեղ չգնաք, հիմա լսում ենք J-Lo, այնուհետև գովազդ, որից հետո Freya Readings, Tiesto-ի լավագույն հիթերից մեկն ու հանդիպում ենք ղսմաթով կճուճի շրջանակ.

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: FM. Խելով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Վեճիշ Հոլանի, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում 8.3 հաճախականությամբ ղսմաթով կճուճի շրջանակներում էր լոնդոնյան ռոմանտիկ եղանակը համեմում ենք Վեճիշ գինով, այլ ավելի ռոմանտիկացնում ենք խցանումները, որտեղ ինչ ասես հնարավոր են, այլ հետաքրքիր հանդիպումներ, այլ հետաքրքիր ծանոթություններ, ռոմանտիկ գեղեցիկ միջավայր. Եթե հիմա խցանումների մեջ եք, խնդրեմ Վեճիշ Հոլանի կարող եք նվիրել ձեր սիրելի մարդկանց խցանումների ժամանակ, կամ եթե խցանումների մեջ չեք, ուղղակի տանն եք, ունեք ժամանակ, կամ գուցե աշխատավայրում ինչ-որ ընդմիջում եք գտել, ինչ-որ մի պատուհան ունեք, որ կարող եք զանգահարել ու միանալ Kiss FM-ի եթերին, խնդրեմ միացեք մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներ, որտեղ էլ որ լինեք, ինչ էլ որ անեք, մենք հիմա միասին կհասկանանք, որ կճուճի մեջ է թաքցրած ղսմաթը և որ գույնի կճուճը մեզ կբերի այսօր Վեճիշ Հոլանի կարմիրը, կապույտը թե նարնջագույնը. 0912585883, հիշեցնում եմ, 0912585883 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է հենց այս պահին, կարող եք միանալ. Ես հիշեցնեմ, որ ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, որոնցից մեկում թաքցրած է ղսմաթը, նույն ինքը Վեճիշ Հոլանին։ Եթե մեր նախորդ եթերին հետևել եք, ապա գիտեք, թե որ գույնի մասին է խոսքը և որն է հաղթական գույնը, եթե չեք հետևել, դա իհարկե աղետ չի, սարսափ չի, մենք միասին կփորձենք գուշակել 0912585883 և ալո, բարև ձեզ, տեսնենք մեզ ով է միացել։
2: Բարև ձեզ։
1: Ողջույն, ես Միքայելն եմ, իսկ դուք։
2: Ես Վարդանն եմ։
1: Ողջույն Վարդան ջան, ոնց եք։
2: Շատ լավ, դուք լավ եք։
1: Հրաշալի, առաջին անգամ եք մեզ զանգում։
2: Ոչ, մենք էլ ենք զրուցել, հանդիպել։
1: Հա, ինչու։
2: Ես խաղի
1: արդեն շահում ունեք մեր մոտից։
2: Այո։
1: Բա դուք չգիտեք մեր խաղի կանոնները, Վարդան ջան, որ պետք է հնարավորություն տալ նաև մեր այն ռադիո լսողներին, ովքեր երբևիցե չեն միացել ուղիղ եթերին։
2: Ահա, իսկ տարիները, որ անցել են, 2 տարի առաջ, հաշիվ
1: է։ Դեռ ինձ թվում է 2 տարի էլ կարող ենք սպասել այնուամենայնիվ։
2: Ուրեմն մեծ աճույք կզիջեմ ես։
1: Շնորհակալ ենք շատ, երկյանչով շնորհակալ ենք, որ ունեցաք ժամանակ, միացաք, մեզ համար դա ևս անչափ կարևոր է, բայց այո, խաղի կանոններին տուրք տալով պետք է նաև այո տալ հնարավորություն այն մասնակիցներին, ովքեր երբևէ առաջում չեն կարողացել միանալ, գուցե 2 տարի փորձել են և չի ստացվել իրենց զանգը, հասկանում եք։
2: Շատ լավ։
1: Շնորհակալ ենք զանգի համար, ձեզ հրաշալի օր ընթացք, մերսի, շատ լավ եղեք։ 0912585883 կրկին հնարավորություն միանալու Kiss FM-ի ուղիղ եթերին մեր այն ռադիո լսողներին, ովքեր որ երբևէ չեն կարողացել կապ հաստատել, սա իհարկե խաղի կարևոր կանոններից մեկն է, որպեսզի ունենան հնարավորություն նաև մեր այն ռադիո լսողներին, ովքեր որ երբևէ չեն մասնակցել ղսմաթով կճուճին։ 0912585883 և ալո, բարև ձեզ։
3: Ձեզ։
1: Ալո։
3: Այո, բարև ձեզ։
1: Ողջույն, ես Միքայելն եմ, հետ ենք զրուցում։
3: Ցոլակի։
1: Ցոլակ ջան, իսկ դուք առաջին անգամ եք մեզ զանգում։
3: Այո, իհարկե։
1: Շահում չունեք։
3: Առաջ։
1: Ընդդիմ եւ միանգամից խնդրեմ հեռախոսամարի մի քանի նիշ թելադրել կապը ավելի ամուր դարձնելու համար։
3: 093 39 36։
1: Որտեղից եք մեզ զանգում։
3: Փողոցում կանգնած սպասում երեխան պարապունքից դուրս գա տանեմ տոս։
1: Մեքենայով եք լինելու, այսքան հետո երթևեկելու եք։
3: Այո։
1: Ահա, վստահաբար Kiss FM-ը էլի կլինի միացված մեքենայի մեջ, չէ՞։ Երեխային որտեղից, դպրոցից եք վերցնելու։
3: Չէ, կավագործության դասընթացն էր գնում։
1: Օ, որտեղից եկաք այդ որոշմանը, որ այ երեխային կարելի է տանել կավագործության, թե հենց երեխայի ցանկություններ։
3: Չէ, հենց երեխայի ցանկություն։
1: Ոայ, շատ հետաքրքիր է, որտեղից առաջացավ այդ միտքը, բայց
3: Ճիշտ ասած, այդպես միշտ սիրում եմ տուն ինչ որ բաներ սարքել, մտածիցան է գնում, հետո ուզեց կավագործեցեմ։
1: Վաո, շատ է տակրքի առհասարակ, չգիտեմ իհարկե, ինքս չեմ տիրապետում, բայց ասում են, որ դա նաև ինչ որ այսպես թերապիայի նման արվեստ է, եւ առհասարակ արվեստով զբաղվելը իրականում թերապիայի շատ մեծ հատկություններ ունի։ Շատ լավ, Ցոլակ ջան, հրաշալի է, որ կա ժամանակ միմյանցից զրուցելու եւ տեսնենք թե մեր ըսմատով կճուճի շրջանակներում Վեճիշ Հոլանին այսօր ձեզ նվիրում ենք, թե ինչ ենք անում։ Իսկ դուք առհասարակ ինչով եք զբաղվում։
3: Վարորդ եմ։
1: Շատ լավ, բողոքներ, առաջարկներ ճանապարհների հետ կապված։
3: Ես ցավում եմ բողոքները ավելորդ են ամենուր, դուք լսում եք ինչ կան բողոքներ կան։
1: Լավ, իսկ դրական մասերը անդրադառնանք պլյուսներին։

0: ինձ ամաթեք։ Հա։ Ես հիշեցնեմ, որ 3 կճուճ ունենք, կարմիր, կապույտ եւ նարնջագույնն են մեր ռսմաթով կճուճները, որոնցից մեկում վեճի շոլանի է թաքնված, պետք է ընդամենը հետեւած լինեիք նախորդ եթերին եւ փորձենք ճիշտ գուշակել։ Հետեւել եք արդյոք թե գուշակելու ենք։
1: Այդ ճիշտ ասած խառնում եմ, 3 եմ լսել, թե 3 չի առաջանում, բայց ամենուր հետեւում եմ։ Ճիշտ ասած, ին հիշելով նախորդը կապույտում շահեց, կապույտում թողեց, եթե չեմ սխալվում։
0: Այսինքն կապույտն ենք ընտրում։
1: Կապույտը ընտրում ենք, հա, հաղթող գույն։
0: Ընտրեցինք կապույտը որպես հաղթող տարբերակ, բայց ինձ թվում է դուք մի փոքր հոգնածոտ եք հիմա։ Հանգստանալու կարիք կա արդյոք գնալ տուն։
1: Այո, իհարկե, հեսա երեխայի վերցնում
0: դնամ։ Եվ աշխատանքն ավարտում ենք, շատ լավ, ինչ հրաշալի կլիներ, որ այդ ամենը իհարկե անել վեճի շոլանիով, գինին նույնպես իր առողջարար հատկություններն ունի, տեսնենք, արդյոք կապույտ կճուճի մեջ էր թե ոչ, և որ գույնի մեջ տեղափոխենք, ցոլակ ջան, կամ գուցե թողնենք էլի կապույտի մեջ,
1: ո՞նն է ձեր ցանկությունը։
0: Ծիրանագույն։
1: Այո։
0: Ծիրանագույնը գրանցում ենք որպես հաջորդ տարբերակ։ Եվ այո, երկու եթեր շարունակ կապույտ կճուճի մեջ էր մեր ռսմաթը, հետևաբար ասում ենք՝ վաու, բրավո, շնորհավոր մեր հրաշալի հոլանինք Kiss FM-ի եւ Մանուկյանների կողմից մի անգամից 6 շիշ ստանում եք նվեր։
1: Շնորհակալություն շատ։ Միշտ առաջի անգամ զանգահարեցի ու մի անգամից ընկա։
0: Դա իհարկե շատ լավ է, հրաշալի է, հատկապես որ միանգամից նաև տանում եք վեճիշ հոլանի, ինչի կապակցությամբ իհարկե եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք։
1: Շնորհակալություն։
0: Ձեզ ենք շնորհակալ, որ զանգահարեցիք, միացաք, ցոլակ ջան, արդեն խաղից հետո հեռախոսամար վերցրել ենք ձեր կապ կհաստատենք ու բոլոր մանրամասները կասենք, ինչպես գալ եւ ձեր վեճիշ հոլանին ստանալ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, հրաշալի օր, գնացեք, հանգստացեք, երեխային վերցրեք, կանաչ ճանապարհ եւ թող որ ամեն ինչ ձեր սրտով լինի, լավ եղեք։
1: Շնորհակալ եմ ձեզ։
0: Հաջողություն։ Ռսմաթով կճուճի հայս եթերաժամն էլ այսպեսին էր, հարգելի ընկերներ, մեզ միացավ ցոլակը, ով ճիշտ գուշակեց, թե որ կճուճում էր ռսմատը, իրականում կապույտի մեջ էր և ստացավ նվեր վեճ շիշ մեր անուշահամ հայկական հոլանի գինիները։ Իդեպ, սիրելի ռադիո լսող 18-ամյակդ, եթե լրացել է և ճաշակով նշելու ցանկություն ունես, իհարկե Kiss FM-ն առաջարկում է դա անել գինի հոլանիով, քանի որ գինի հոլանին երիտասարդների ընտրությունն է և հոլանին արդեն հասցրել է գինու սիրահարներին գերել 3 տեսակի գինիներով՝ սպիտակ, կարմիր ու վարդագույն անապակ, մեկը մեկից անուշահամ։ Հետևաբար, իհարկե, մեր ռադիո լսողներ, ովքեր որ վեճիշ հոլանի նվեր են ստանում, ունեն այդ հնարավորությունը տանելու և համտեսելու ու համոզվելու։ 091-258-83 մեր ուղիղ եթերային համարն արդեն հաջորդ եթերի համար ռսմաթով կճուճի շրջանակներում, և վեճ շիշ հոլանի նվեր ստանալու համար պետք է հիշել, որ այսօրվա մեր հերոսը ցոլակը ռսմաթը տեղափոխում է ծիրանագույն կամ էլ նույն ինքը նարնջագույն կճուճի մեջ։

0: Գովաստ, առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 88

Եվ այսպես սիրելի հրաջոլսողներ, քիչ անց կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, ինչ այդ հասենք, որ Բագրատունյանսից դեպի Սեբաստիա իջնող չհասած Արարատյան մասիվի լուսացույց, Բեռնատարի մասնակցությամբ ունենք վթարվորի հետևանքով, այստեղ երթևեկությունը ծանր է, կրկնում եմ, Բագրատունյանսից հետո Սեբաստիա իջնող չհասած Արարատյան մասիվի լուսացույց, Բեռնատարի մասնակցությամբ ունենք վթար։ Կենտրոնում իրավիճակը կատված է արե շարունակում մնալ, Արաբկիրի որոշ հատվածներ եւս գեր խցանված են, Արմենակյանը Սարալանջի նեղ ճանապարհը հատված է երկկողմանի, Ստրեչի հատվողում նույնպես երկկողմանի ունենք կուտակումներ, ինչպես նաեւ Օթանավակայանի Խաչմերուկին կից, Ստրեչի Խաչմերուկը եւ Շերամը երկկողմանի եւս ծանր են։ Մոնտեմելքոնյանով դեպի Կիևյան, Կիևյան բարձրացող դեպի Բարեկամության Օրբելից դեպի Կիևյան ուղղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Նշենք նաեւ, որ Ռուբինյանսն է երկկողմանի գեր խցանված, Դավիթյան հաղթի կողմից Ալմաստով մինչև Գայ Պողոտա, իսկ դեպի Մասիվ հակառակն է Ալմաստով դեպի Սևակ եւ Սևակը դրոյից դեպի Ռուբինյանց եւս ծանր է, Աճարյան բարձրացողում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Դավթաշենում նույնպես երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, Տիգրան Պետրոսյան փողոցում երկկողմանի։ Մի խոսքով փորձում ենք լինել զգույշ այս հատվածներում եւ լսում ենք լուրեր Kiss FM-ով ընդամենը 4.5 րոպեից։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Համայնքային ոստիկանության Արթիկի բաժնի ծառայողները պարզել են, որ Արթիկ քաղաքի բնակիչ 28-ամյա երիտասարդը ապրիլի 11-ին կուսակցություններից մեկի կազմակերպած հանրահավաքին մասնակցելու համար մի խումբ համակարգախացիների գումարի դիմաց իր Nissan Magnish-ի մեքենայով տարել է Երևան, ապա հանրահավաքի ավարտին Արթիկ տեղափոխվելուց հետո տվել է խոստացված գումարը, հայտնում են ոստիկանությունից։ 28-ամյա երիտասարդը մայիսի 14-ին Արթիկում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է Բաժին, որտեղ հաղորդում է տվել, որ նախնական համաձայնությամբ հանդիպել է իր ծանոթ 34-ամյա համակարգախացուն, որը խոստացել է կուսակցություններից մեկի մայրաքաղաքում կայանալի հանրահավաքին մասնակցելու համար հավաքագրել մարդկանց, խոստանալով յուրաքանչյուր անձի դիմաց վճարել 20,000 դրամ, ինչին ինքը համաձայնել է։ Այնուհետև ապրիլի 11-ին 4 համակարգախացիների իր մեքենայով տարել է մայրաքաղաք, որտեղ ազատության հրապարակում մասնակցել են հանրահավաքի։ Ըստ 28-ամյա երիտասարդի Արթիկ վերադառնալուց հետո 34-ամյա համակարգախացին տվել է խոստացած 100,000 դրամը, որից ինքը բաժին է հանել հանրահավաքին մասնակցած համակարգախացիներին, ինչի վերաբերյալ նրանցից երկուսը նույնպես հաղորդում են ներկայացրել։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ Արթիկ քաղաքի բնակիչ 28-ամյա և 34-ամյա երիտասարդները ձերբակալվել են նրանց նկատմամբ, հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր հերթական նիստում ուժը կորցրած է ճանաչել падգամավորի 18 տեխնացուի գրանցումը։ Ինքնաբացարկի դիմում են ներկայացրել բոլորին դեմ ժողովրդավարական կուսակցության, Քոչարի ազգային վերածնունդ և ազգի զարթոնք կուսակցության, Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցության, Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության նախընտրական ցուցակներում ընդգրկված ընդհանուր թվով 18 տեխնացուներ։ Ինքնաբացարկի դիմումների մի մասը օրենքով սահմանված կարգով նոտարական վավերացմամբ է եղել, իսկ այն դիմումների պարագայում, որոնք նոտարական վավերացմամբ չեն եղել, դիմումատուները ներկայացրել են կենտրոնական ընտրական նիստին։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը հերքել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի տարածած լուրը, թե ինքը Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Նարեկ Կարապետյանին։
3: Նստեցինք ավտոբուս մի քիչ առաջ, երևի 4 րոպե առաջ, եւ տեսա, որ ազգային ժողովի նախագահ գցել է, որ ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ։ Չգիտեմ ոնց ասեմ, Երևից գամ, մոտիկից գամ, ես Ռուսաստանի քաղաքացի չեմ, ես բացի Հայաստանի քաղաքացիությունից ուրիշ քաղաքացիություն չեմ ունեցել, երևի կյանքում Ռուսաստան ավելի քիչ եմ ապրել, քան օրինակ Անգլիայում կամ Շվեյցարիայում։ Այդ իսկ պատճառով Ալեն Ռոբերտովիչ, այդպիսի բաներ մի արեք։
2: Լսում էինք Նարեկ Կարապետյանին, հիշեցնեմ, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը փաստաթուղթեր հրապարակել, կից գրելով Նարեկ Կարապետյանը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է։ Այն, որ կալուգացի օլիգարխը օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների գործակալ է, նրա կուսակցությունը գործակալական ցանց է։ Այս մասին էլ քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետի խոսքից մեկ հատված։
4: Ես հարգանքով եմ վերաբերվում մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին, բայց կներեք, գործակալներին ուղարկելա այստեղ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու և գործակալական ցանցեր ստեղծելու գործընկերային չի։ Այն, որ կալուգացի օլիգարխը օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների գործակալա, դա գիտեք ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ նրա ստեղծած կուսակցությունն գործակալական ցանց է, և յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով այսօր արդեն տեղեկացավ այդ ինֆորմացիային, պետք է ինքը ընտրություն կատարի, ինքը գործակալա թե քաղաքացի, յուրաքանչյուր այդ կուսակցության աջակից և համակիր և մասնակից և յուրաքանչյուր շտաբի աշխատակից պետք է հստակ ընտրություն կատարի, ինքը գործակալա թե քաղաքացի, և ես հավատում եմ, որ նրանց մեծ մասը ընտրություն է կատարելու, որպես քաղաքացիության օգտին, իսկ նրանք, ովքեր ընտրություն կկատարեն գործակալության օգտին, ամենայն հարգանքով բոլոր միջազգային գործընկերների նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը գալու է ձեր հետևից, բոլոր գործակալներ։
2: Լսում ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Արկածախնդիր իշխանությունները փորձանք է երկրի համար, այս մասին Ամասիայի բնակիչների հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քաղաքական գործչի խոսքով նախընտրական արշավից այնպիսի տպավորություն է ասես ոչ թե խորհրդարանական, այլ նախագահական ընտրություններ են սպասվում։ Հրետորաբանությունն անձնավորված է կոնկրետ ԿՊՆ 1 մարդ և 100 ուսապարկ։ Քոչարյանն ընդգծել է, որ կատարվողի արմատները տանում են դեպի համանադրություն և կառավարման սուպերվարչապետական մոդել։ Դա լավ տեղ չի տանելու, մեր նպատակն է փոխել ամեն ինչ և հանգել իշխանության ճիշտ բալանսավորված իշխանական համակարգի։ Սուպերվարչապետությունը չարիք է դարձել մեր երկրի համար, ընդգծել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դամասկոսի քրիստոնեական Բաբա Շարքի թաղամասի շրջակայքում պայթյուն է տեղի ունեցել, այս մասին գրում է Սիրիական թերթը, հղումանելով սեփական թղթակցին։ Ընդհատակի ինքնաշեն պայթյուցիկ Շարքի գործարկման հետևանքով մեկ սակրավոր է զոհվել, եւս մի քանիսը ստացել են վնասվածքներ։ Տեղափոխման ժամանակ Շարքը պայթել է սակրավորների խմբի մոտ, ինչը հանգեցրել է մասնագետներից մեկի մահվան եւս մի քանիսի վիրավորմանը, տեղեկացնում է Պարբերականը։ Հարավային Կորեայի նախագահը Ճապոնիայի վարչապետի հետ հանդիպմանն ասել է, որ Սեուլը հանդես է գալիս հոգուտ երկու կորեաների խաղաղ գոյակցության առանց մարտնչելու անհրաժեշտության։ Նախագահի խոսքով բանակցությունների ընթացքում Ճապոնիայի և Հարավային Կորեայի ղեկավարները խորացված քննարկումներ են անցկացրել կորեական թերակղզում տիրող իրադրության շուրջ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնությունով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Թերի Swim City լավագույնի Թերիս մեկնեք Հիսա ՖՄ ողոցանոտ կետ 3 հաճախականությամբ, դիստ մենք էլ միասին լսեցինք լուրեր և շարժվում ենք առաջ Հիսա ՖՄ շարունակում է լինել ձեր կողքին սիրելի ռադիո լսողներ և արդեն ասում ենք բարի երեկո 88.3 հաճախականությունը և Հիսա ՖՄ կետ.am վիզուալ հարթակը ռադիո պլեյեր հավելվածը շարունակում է լինել ձեզ հետ Հիսա ՖՄ ձեր կողքին է բոլոր հնարավոր միջոցներով իմ անունն է Միքայել և այս պահին կրկին տեղեկություններ ձեզ հաղորդենք խցանումների մասին և տեսնենք ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում Երևանյան փողոցներում ընդամենը վարկյաններ անց միասին փորձենք հաղթահարել խցանումները շրջանցել ծանր և թևեկելի ուղիները

0: One world, one word. This is Kiss FM. So why you so
1: long? Միասնիկի ամբարձրացողնեց անրաբերնված սիրելի ռադիոլսողներ հերացի կողմից կենթանաբանական այգով մինչև ավանի կամուրջ տանախողությունը, Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ եւ հակառակ Ալմասից դեպի Սևակ եւ Սևակը դրույց դեպի Ռուբինյանց եւս դժվարանցանելի։ Կենտրոնում շարունակվում են մեքենաների կուտակումները Մաշտոցի Պողոտայում, Բաղրամյան Պողոտայում, մեքենաների հոսքուն են Հանրապետության հրապարակին կից հատվածներում, Նալբանդյանը, Հաբովյան փողոցի միակողմանի իջնողն ու բարձրացողը դեպի Պուրակ նույնպես ծանր են։ Լուսավորիչը Պարոնյանը, Լեոից դեպի Պրոշյան բարձրացողը, Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածը, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների մեծ հոսք։ Կիևյանում երկկողմանի դժվարանցանելիությունը պահպանվում է, Օրբելիից դեպի Կիևյան ուղղությունը, Հարաբկիրի որոշ հատվածներ դեռ ծանր են, հոսքը վերաբերում է Արամ Խաչատրյան, Կոմիտաս, Քոչար, Գյուլբենկյան, Փափազյան ու Վաղարշյան փողոցներին հիմնականում։ Նշենք, որ ունենք մեքենաների կուտակումներ նաև Սեբաստիա Քրքորյան հատվողում։

0: Գովաստ. Շտաբ գումարը պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
0: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 88

Հարգելի ընկերներ, Գրգորյանը եւ Սեբաստիա Հատվողին եւս մեկ անգամ անդրադառնանք ու նշենք, որ այստեղ իսկապես երթևեկությունը շարունակում է մնալ գերծանր, գրեթե բոլոր կողմերից այստեղ առկա են կուտակումներ, նույնը իդեպ Կրկեսի Խաչմերուկինը վերաբերում եւ Խանջյանի իջնողին Վերնիսաժին հարակից հատվածում, իդեպ նաեւ ունենք վթար, Հերացի կողմից Խանջյանի իջնողը ծանր է, թե վերև բարձրացողում նույնպես առկա են կուտակումներ, ընդհանուր կենտրոնում թեժ երթևեկությունը դեռ պահպանվում է, Արաբկիրում բնականաբար նույնպես ունենք բարդ երթևեկելի իրավիճակ, միասնական բարձրացողում շարունակվում են մեքենաների կուտակումները, հոսքը շարունակվում է նաև Կիևյան փողոցում, հաղթանակ զբոսայգու հարակից հատվածում, եւս հոսքը վերաբերում է Սարալանջից ազատության բարձրացողին դեպի

Լուրերի նախորժամերի թողարկումներին հակիրճ և բովանդակալից անդրադառնալով սիրելի ռադիոլսողներ, մի քանի լուր հակիրճ ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, այն որ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով հաստատվել է ֆիտնես կենտրոնների և մարզասրահների մարզիչների պարտադիր հավաստագրման կարգը։ Նշենք նաև, որ Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում վերջին զանգի միջոցառումները կանցկացվեն մայիսի 22-ին և 23-ին։ Հիշեցնում եմ, Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում վերջին զանգի միջոցառումները անցկացվելու են մայիսի 22-ին և 23-ին։ Արցախի հանրային խորհուրդը դատապարտել է ներքաղաքական պայքարում արցախցիների անվան շահարկումն ու թիրախավորումը։ Այս կամ այն լուրերի մանրամասների դեպ avroranews.am կայքում կարող եք գտնել բոլոր տեսակի լուրերի մանրամասները, մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են։ Հետևաբար առաջինը իրազեկ լինելու համար խնդրեմ համեցեք avroranews.am, այնտեղ կգտնեք նաև տեսանյութեր, նյութեր, ֆոտոներ, մանրամասներ, մի խոսքով, որպեսզի լիարժեք լինեք իրազեկ Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցողին, համենում ենք avroranews.am։

Քիչ չանց լսել են գովաս, որից հետո ձեզ պատմեմ եղանակային կանխատեսումների մանրամասները, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով կտեսնենք արդեն, թե ինչ եղանակ սպասել եկող գիշերվանից, վաղվանից ու առաջկա օրերից, մայիսի այս հատվածից։ Դե խցանումներին անդրադառնալով նշենք նաև Ռուբինյանցը, որ Սևակ Խաչմերուկից դեպի Մասիվներ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, պակին ու չատ, ինչպես մենք սովորենք ասել խցանված հատվածների մասին։ Միասնիկյանին բազմիցս անդրադարձել ենք, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ այստեղ վերև բարձրացող կողմը ծանրաբեռնված է, նաև ունենք խցանում Խանջյան փողոցում, հիշեցնեմ, որ թե իջնողը դեպի Վերնիսաժ, թե բարձրացողը դեպի Հերացի թունել դժվարանցանելի են, աթենքը դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Սեբաստիա Քրքորյան հատվողը, Արաբկիրի մի շարք ուղություններ առայժմ դժվարանցանելի են, ինչպես նաև մեքենաների հոսքը շարունակվում է նաև Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածում, եւ ինչպես քիչ առաջ ասացի, շատ շուտով կխոսենք նաև եղանակային կանխատեսումներից։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ատոմն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604226։
6: Գովաստ 010-250-883.
7: Եվ այսպես, հարգելի ռադիոլսոններ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին ու նշենք, որ սպասվող գիշերային ժամերին մայրաքաղաքում կլինի +7-ից +9, գիշերային ժամերին կլինի +7-ից +9, վաղը ցերեկային ժամերին էլ կանխատեսվում է 21-ից 23 աստիճան տաքություն առավելագույնը։ Խոսքը մայրաքաղաք Երևանի մասին է։ Իսկ այսօր երեկոյան էլ կպահպանվի +12-ից +14 աստիճանը։ Մինչև առայժմ ամսի 24-ը մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է նաեւ քամու ուժգնացում։ Առավելագույն 24-ից 26 աստիճան տաքություն վաղը ցերեկային ժամերին կդիտվի Հարմավիրի մարզում, Արարատում, Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային հատվածներում։ Ամենասառը գոտիները հատկապես գիշերային ժամերին կլինեն Հանրապետության լեռնային հատվածներ, ինչպես նաեւ Գեղարքունիքի եւ Շիրակի մարզերը, որտեղ կանխատեսվում է մինչեւ 5-ից 6 աստիճան տաքություն։ Իդեպ հիշեցնեմ, խոսքը գիշեր այն ժամերի մասին է։ Նշենք նաև, որ մարզերում եւս ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում կանխատեսվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, մայիսի 20-ի գիշերը կանխատեսվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր նվազել է 2-ից 3 աստիճանով, վաղը ցերեկը նույնքան կբարձրանա։

լսողներին ու ռադիոդիտողներին անպամած երկի միայն եղանակային պայմաններից ելնելով, ցանկացած դեպքում թող ձեր գործերը ամպերից հեռու լինեն, բաց լինի ձեր ճանապարհը, արևոտ, պայծառ, կանաչ, մի խոսքով բոլոր դրական բառերը այս դեպքում կարելի է դնել իրար կողք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսելով երթևեկության մասին, թվում է, թե օրվան ընթառաջ, այսինքն երեկոյին ընթառաջ պիտի որ իրավիճակը մի փոքր թեթևանա, մի փոքր թեթևանում է, բայց դեռ ունենք խցանումներ։ Ծիծեռնակաբերդի խճուղին ծանրաբեռնված է Բրազիլիայի հրապարակով, աթեն կիչնողով դեպի հաղթանակի կամուրջը հակառակ, այսինքն այստեղ երկկողմանի ունենք խցանում, Պարոնյանն էլ բարձրացող է Լեոյի կողմից դեպի Պրոշյան խաչմերուկ, այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ, հարկ է զինվել համբերությամբ այս հատված

Նա եւ խցանումների շարքը շարունակելով նշենք Սեբաստիա Քրքորյան հատվողը, որը արդեն տևական ժամանակ է ծանր է սերվիզի խաչմերուկային հատվածում, նույնպես որոշ կուտակումներ առկա են սիրելի ռադիո լսողներ։ Նշենք նաեւ Արաբկիրի մի շարք ուղություններ, մասնավորապես Կոմիտասի ճնողը, բարձրացողը եւս Քոչարը, Փափազյան, Վաղարշան, Գյուլբենկյան հատվողները, ըստ այդ ուղություններից Արամ Խաչատրյան, Հովսեփեմին, ինչպես նաեւ մեքենաների հոսք ունենք Վերին Անտարայինի կողմից Սարալանջով դեպի Ավետիսյան Փափազյան Խաչմերուկ տանող ուղությամբ։ Բացի այդ, ծանրաբեռնվածությունը կենտրոնի մի շարք հատվածներում եւս շարունակվում է, Մաշտոցի երկկողմանի Կորյունի հատվողը, այսինքն Մատենադարանի կից ուղությունները, Օպերայի կից նույնպես առայժմ կուտակումներ առկա են, Խանջյանի երկկողմանի առայժմ եւս դժվար անցանելի է, հոսքը շատ է Աճարյան բարձրացողում եւ Ռուբինյանց փողոցում, հոսքը վերաբերում է Սևակի Ալմաստի կողմից, այսինքն դեպի Մասիվներ, այսինքն դեպի Նոր-Նոր Գայ Պողոտա տանող ուղությամբ։ Գայ Պողոտայում էլ Գայ Արցանի հատվող լուսացույցը չի աշխատում, դրա հետևանքով էլ Գայ Պողոտան մշտ դեպի ներքև, այսինքն դեպի Միասնիկյան ուղությամբ, այլ հակառակ ուղությամբ վերև բարձրացող կողմում եւս երթևեկությունը դժվար անցանելի է կրկնում եմ, պատճառը Գայ Արցանի հենց Խաչմերուկի աշխատող լուսացույցն է։ Միասնիկյան վերև բարձրացողում եւս երթևեկությունը առայժմ դժվար անցանելի է։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ 010 250 883։
6: Դե ինչ, բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ասում եք անգամ ջերմ բարևներ են քողարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին եւ ռադիոլսողներին եւ ռադիո դիտողներին, ովքեր Kiss FM-ին հետեվում են ըսելով 88.3 FM-ը, բնական է, որ հետեվում են Kiss FM.am վիզուալ ռադիոյով։ 19-րդ օրն է մայիսի 3-7-ի, գարնանային երեկո է, 19:52 Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ Kiss FM-ը նախընտրում է գարնանային երեկոները ձեզ հետ միասին անցկացնել։ Մենք վստահ ենք, որ այդ նախընտրությունը ցանկությունը երկ կողմանի է։ Սիրելի ընկերներ, վաղ առավոտից մինչուշ երեկո Kiss FM-ն ձեզ տրամադրում է տեղեկություններ այս կամ այն իրավիճակի մասին, ամենաթեժ ակտուալ իրադարձությունների զարգացումներին։ Հետևում ենք միասին, բնական է, պարբերաբար ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը, դուք էլ մեզ օգնում եք եւ երթևեկության եւ այլ հարցերում։ Մի խոսքով աշխատում ենք միասին, ինչպես որ մենք սիրում ենք ասել։ Kiss FM-ն իր շատ սիրելի ռադիո լսողներն են։ Մաղթում ենք օրվա խաղաղ երեկո, դեռ մինչեւ ուշքիշեր լիքը ժամանակ կա, գուցե դեռ ինչ-որ պլան ունեք, որ պիտի հասցնեք, մաղթում ենք ձեզ լիքը հաջողություններ, թող գործերը միշտ լինեն աչ անկախ իրավիճակներից եւ թող հանցնում լինի հորվա շարունակությունը բարի ամենատարբեր եւ լայնի մասներով։ Հիմա ուն ազգանունն է Միքայել Աթասոնց, եւ ես մեկ անգամ բոլորիս բարի երեկո, եւ լսենք լուրեր արդեն մոտավորապես 6 րոպեից։

0: pijamă, Xan. Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտնել է, որ մայիսի 29-ին Աստանայում կայանալիք բարձրագույն եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստի ընթացքում ԵԱՏՄ անդամպետությունների ղեկավարները կքննարկեն Հայաստանի կարգավիճակի հարցը։ Այնտեղ քննարկում կլինի Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի կարգավիճակի թեմայով։ Հարցը շատ բարդ է, մենք չենք ցանկանում, որ Հայաստանը հեռանա ԵԱՏՄ-ից, մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը շարունակի ծաղկել, բայց մենք տեսնում ենք այն խնդիրները, որոնք կառաջանան ԵԱՏՄ-ին միան կամ մերձենալու դեպքում, սկզբունքորեն դրանք արդեն իսկի հայտ են գալիս, նշել է Օվերչուկը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը նաև մատնանշել է այն հանգամանքը, որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու 11 տարիների ընթացքում Հայաստանը բառացիորեն ծաղկում է ապրել, որտեղ արձանագրվել է կյանքի մակարդակի և ՀՆԱ-ի աճ։ Այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Կեստուտիս Բուդրիսը Երևանում ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության և Լիտվայի Հանրապետության միջև ռազմավարական գործընկերության մասին համատեղ հռչակագիր, հայտնում են ԱԳՆ-ից։ Ընդգծելով ԵՄ-ի հետ Հայաստանի գործընկերության խորացման կարևորությունը, ստորագրվող կողմերը հայտարարում են ըստ նպատակահարմարության և գործող երկկողմ իրավական շրջանակին համապատասխան հայ-լիտվական միջկառավարական գործող հանձնաժողովը ԵՄ-ին ինտեգրման հարցերով հայ-լիտվական հանձնաժողովի վերափոխելու մտադրության մասին։ Ներկայացնեմ ռազմավարական գործընկերության մասին համատեղ հռչակագրի տեքստից մի քանի կետ կրճատված տարբերակով։ Ստորագրվող կողմերը կնպաստեն Հայաստանի և Լիտվայի ոլորտային նախարարությունների միջև կանոնավոր երկկողմ խորհրդակցությունների անցկացմանը։ Նախատեսում են անցկացնել ոլորտային կանոնավոր խորհրդակցություններ ապատեղեկատվության, հանրային դիվանագիտության և հարակից ոլորտներում լավագույն փորձի փոխանակման և առկա մարտահրավերների հաղթահարման նպատակով։ Ստորագրվող կողմերը կնպաստեն բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում և այլ նախաձեռնությունների խթանմանը։ Կշարունակեն նպաստել Լիտվայի կողմից Հայաստանի բարեփոխումներին, աջակցության տրամադրմանը Հայաստան-ԵՄ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի իրականացման համատեքստում, մասնավորապես սահմանային կառավարման և անվտանգային, ինչպես նաև միգրացիոն քաղաքացիության ոլորտներում։ Խաղաղության մասին խոսելով, մենք չենք մոռանում անվտանգության մասին, մենք չենք մոռանում բանակի բարեփոխումների մասին։ Ես համոզված եմ, որ ուժեղ բանակ չունենալը գայթակղություն է ագրեսիայի համար։ Այս մասին քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մայիսի 28-ին կներկայացնենք մեր նոր բանակը, ասել է վարչապետը։ Մենք ուզում ենք մեր երկրին որակական փոփոխություն բերել։ Վեդիում քարոզարշավի ժամանակ այս մասին ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ 2018 թվականին Փաշինյանը հեղափոխություն արեց, գեղեցիկ խոսքեր ասաց ձեզ, բայց հեղափոխության արդյունքում միայն իրենք հարստացան։ Հեղափոխության արդյունքում Հայաստանում աղքատության թիվը չնվազեց, միայն մի փոքրիկ խմբակ սկսեց լավ ապրել, բայց մեր ժողովրդի նշանակալի մասը 650,000 մարդ հացի խնդիր ունի։ Ես չեմ ասում, իրենք են ասում իրենց տվյալներով։ Նարեկ Կարապետյանի խոսքով իշխանությունը խոսում է ակադեմիական քաղաք կառուցելու մասին, մինչդեռ արդեն իսկ ունենք գիտական հրաշալի կենտրոններ։ Միլիարդավոր դոլարներ ուզում են ծախսել իբր ակադեմիական քաղաք կառուցեն։ Դու գնա գործարաններ կառուցիր քո երկրի համար, գնա այնպես արա, որ գյուղացու մթերքը վաճառք ունենա, ոչ թե գյուղացին մթերքը հավաքելուց առաջ սկսի մտածել ոնց է վաճառելու, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Մոլդովան պատրաստ է Եվրոպական Միության հետ բանակցություններին բոլոր բանակցային խմբերի շուրջ։ Այս մասին Ստրասբուրգում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն։ Նախագահի խոսքով առջևում դեռ շատ աշխատանք կա, սակայն բանակցությունների բացումը Մոլդովային թույլ կտա անցնել եվրոինտեգրման հաջորդ փուլերին։ Մենք արդեն որոշ ժամանակ է պատրաստ ենք և դա ճանաչել ենք ինչպես Եվրոպական Հանձնաժողովը, այնպես էլ ԵՄ խորհուրդը։ Առջևում դեռ շատ աշխատանք կա, բայց մենք ուզում ենք, որ մեզ թույլ տան առաջ շարժվել, ընդգծել է Մայա Սանդուն։ Հիշեցնեմ, որ Մոլդովան Ուկրաինայի հետ միասին ԵՄ անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ է ստացել 2022 թվականի հունիսի 23-ին։ Արգելի ռադիոլսողներ, այս ռոպեներին իմ գործընկերներն են փոխանցում, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը աշխատանքային այցով արդեն ժամանել է Չինաստան։ Նշենք, որ վաղը նա հանդիպում կունենա Սի Ցինփինի հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ կլինի նոր հարված հասցնել Իրանին, եթե որոշի գործեր այդ ձևով։ Այս մասին Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Հնարավոր է, որ մենք ստիպված կլինենք հասցնել հերթական խոշոր հարվածը, դեռևս վստահ չեմ, նշել է նա։ Թրամփը նաև հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է արկախել Իրանին հարվածելը մինչև հաջորդ շաբաթվա սկիզբը, որպեսզի հնարավորություն տա դիվանագիտ Ցանամ։ Եվ վերադառնանք կրկին մեր երկիր, խոսենք եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում այսօր մայիսի 21-ին ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում, վաղը մայիսի 22-ից 23-ին առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում։ Երևանում եւս մայիսի 19-ից 23-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան ժամերին կգրանցվի +15, +17 աստիճան տաքություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Ստուդիայում սիրով աշխատեց Ջուլիա Ոսկանյանը, Ավրորանյուզի թիմը շարունակում է իր աշխատանքը։

0: Kiss FM. Govast.
1: Ksanina, Gohe, Tantikina. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակնու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026
1: 29. Ընտրիր քո սրտինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակնու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
1: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026.
2: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ, 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը, փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովազդ. Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Գովազդ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet AM 010 7-10-10 ID Bank KTM 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Միջսենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը։ Ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն եւ ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24000 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Որակյալ դռները էքստերիերից։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքները իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010 250 883։
4: Allow me to demonstrate.

0: Ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հաղորդավարձ։ Pi Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883